życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: В зимку снежень прыдзе, зменіць вёсны мае, усміхнуцца

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 10 жніўня.
3: Скандалы, інтрыгі і пазітыўныя вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь».
5: Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь і Расею. Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік.
4: У беларускай місіі ва Украіне новая кіраўніца. Што здарылася?
6: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
3: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матулі да пераследу праз Інтэрпал.
7: Мы дамагаемся, каб Інтэрпал больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Бліжэйшай гадзіны.
3: Еўрарадыё.

0: 21 год такая традиция з'явілася, і гэта стала асноўнай палітычнай канферэнцыі, дзе з аднаго боку мы глядзім, дзе стаім, і вызначаем прыярытэт на будучыню. І тут мы падсумавалі вось першы этап кампаніі, напрыклад, круглы стол за нацыянальны дыялог, што Лукашэнку і рэжым трэба змусіць да саступак і змусіць размаўляць з беларусамі. І была добрая прэзентацыя таго, што было дасягнута, параўнанне з іншымі сістэмамі, і гэтую кампанію будзем працягваць. Але, напрыклад, быў вызначаны новы прыярытэт, вельмі добры. Гэта дарожная карта еўрапейскай інтэграцыі, каб зрабіць яе больш рэалістычнай. І Дмітрый Крук-Кібірок паказалі вельмі класную паперу. І была практычная прапанова, каб Еўразвяз стварыў такі інструмент дапамогі беларусам у дэмакратычных пераменах. Каб ужо загадзе той інструмент быў, калі адкрыецца нейкая новая дынаміка, і мы маглі ім карыстацца. Ну, па выніках 5-6 гадоў ўжо столькі сказана, я вам скажу, што там офіс кожны тыдзень публікуе справаздачу. Кожны месяц, кожны квартал, кожны год. Кабінет па прадстаўніцтвах падсумоўвае таксама. Гэтых справаздачых шмат. Праблема, што гэтыя справаздачы сухія, і звычайна людзі іх не чытаюць. Але ў плане там празрыстасці там дасягнута, можна бясконца пералічаць. І там колькі людзей там індывідуальна выратаваныя, колькі дапамогі для там незалежных медыя праваабаронцаў змабілізаваныя. Практычна кожны дзень гэта нейкія такія стратэгічныя рэчы, стратэгічныя камунікацыі і практычныя кейсы. Напрыклад, толькі вось за апошні час там 17 у офісе, напрыклад, 17 кейсаў людзей, калі там яны былі ўратаваныя, ці ад пераследу, ад Інтэрпола, ці яшчэ былі ў нейкай крытычнай сітуацыі. Мы зрабілі, ну калі так агульна казаць, то як бы створаная сістэма. І мне здаецца, на канферэнцыі яна вось была такая, было бачна і адчувалася, што вось гэтая сістэма, экасістэма палітычных структур, грамадзянскай супольнасці, праваабарончага і там культурнага сектару, яна ўзаемадзейнічае. То бок вось мы перажылі вялікі шок 20-21 года, суперрэпрэсіі, перажылі пачатак вайны, намацалі вось гэтую сістэму, як яна павінна выглядаць, і зараз яна ўжо пачынае функцыянаваць, даваць нейкі плён. Мы трымаем той самы міжнародны ўзровень, той самы ўзровень падтрымкі з боку еўрапейскіх структураў і ресурсної технічної підтримки для організації партнерів. Якби тут я б не сказав, що є якась там динаміка, що ось я там читаю зараз Фейсбуку, этого, там всяких псевдоблогерів, гороблогерів, що там все згублено, Тихановське все. Ми це чули у 20-му, 21-му, 22-му кожен год, але я бачу, що воно надворот, ми стабілізувалися. І немає ніякого іншого руху, принаймні за останні 10 років, який опинився у подобній ситуації, гістарычнай і палітычнай, які б так доўга і на такім узроўні трымаўся. І нам трэба гэта таксама адзначаць і гэтым ганарыцца. Ось, ну і паглядзіць заявы, якія ўчора былі да Дня Салідарнасці, мы не анансавалі адмыслова, нікога не прасілі. Але заявы краіны зрабілі самі. Так. Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Аўстралія. Міністэрства замежных справаў выпусціла афіцыйную заяву з нагоды 9 жніўня 2020 года.
1: Ну не дарэмна, што вы ў Аўстралію лёталі.
0: Не, ну ездзілі, мы нават так бы не прасілі, але ўсё роўна гэта паказвае, што ўкраіны зафіксавалі, што для нас гэта прыярытэт. 9 жніўня гэта не толькі пра беларусаў, гэта пра дэмакратыю ў цэлым. І ўчорашнія заявы украінскі міністр Сібіга. Не было за 6 гадоў, каб Украіна так выразна абазначыла сваю пазіцыю. Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь Расею, Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік, што Украіна наш, як бы, цяпер стратэгічны, галоўны партнёр, сусед, з якой мы разам ведзем барацьбу супраць рэжыму там Пуціна, Лукашэнкі, яна так выразна прамаўляе тое, што мы хацелі пачуць апошнія гады.
1: Аліса, эканамічны блок на канферэнцыі.
2: Так.
1: І вы ў дыскусіі таксама ўдзельнічалі з гэтай нагоды, і шмат размоваў мы чулі не адзін раз, не адзін год пра тое. Ну што вы размаўляеце пра нейкую эканоміку, пра нейкую рэформы, якія будзеце рабіць тады, калі там будзе магчымасць, там новая Беларусь, да новай Беларусі, я яшчэ дамагчыся, трэба невядома, калі гэта будзе. То вот тая дыскусія, якая была цяпер, што яна паказала? Вот мы вярнуліся зноўку да гэтых разборак, трэба, не трэба цяпер нам нейкія праграмы, рэформы і гэтак далей. Ці што, вот ваша бачанне і ваша высновы па выніку гэтай дыскусіі, гэтай канферэнцыі?
2: Ну, слухайце, так, вось, як Франак сказаў, я чула вельмі шмат водгукаў, што менавіта гэта наша панель, яна была такая вельмі змястоўная, было шмат лічбаў паказана, было зразумела, што адбываецца і што мы павінны рабіць далей. Гэта панель была не толькі пра эканоміку, гэта галоўнае, гэта пра тое, як Беларусь можа выглядаць у будучыні. І вось тут галоўнае пазначыць, што то калі мы пазначаем, як яна будзе выглядаць, якую мы павінны стратэгію выбудоўваць, пад гэта мы будуем нашы рэформы. А каб рэформы потом рэалізаваць, нам неабходна пачынаць працаваць ўжо зараз. І, напрыклад, калі я гавару, што я бачу Беларусь з эканомікай ведаў, то я павінна ўжо зараз працаваць з людзьмі, адукаваць людзей, каб людзі мелі магчымасць, мелі дасяг да гэтых тэхналогій, і вучылись з імі працаваць. Каб не адбывалось так, што мы прыйдзем, будзем рабіць эканоміку ведаў, а людзі ў нас не ведаюць, што рабіць з гэтымі ведамі. Вельмі добры прыклад, як я раблю гэта, моя школа Aria AI School, ўжо больш за 200 жанчын там вучыцца, і было вельмі, ведаеце, такая шырая радасць, калі я бачу на канферэнцыі жанчын, якія былі студэнткамі у маёй школе, журналісткі былі палітзняволены, якія праходзілі гэтыя курсы, якія былі так удзячны мне за тое, што я даю гэтую магчымасць. І вось гэта той вынік, калі мы ствараем нейкае бачанне таго, як павінна выглядаць, у нас ёсць разуменне, што неабходна для гэтага стварыць. Крок 1, крок 2, крок 3. І вось мы пачынаем рабіць гэтыя крокі, як я, напрыклад. Тое ж самае, што прэзентаваў Дмітрый Крук. Вось гэтую іх велізарнае даследаванне аб неабходнасці стварэння механізма для таго, каб прайшла хутчэй еўраінтэграцыя для Беларусі. І гэта ж таксама зразумела для нашых еўрапейскіх партнёраў. Што неабходна рабіць? У якім накірунку неабходна працаваць? На што неабходна накіроўваць грошы, як будзе адбывацца транзіт, ці ёсць у нас праграмы, як будзе выглядаць будучая Беларусь, ці будзем мы такім надзейным партнерам для Еўропы, ці зможам мы нешта прапанаваць Еўропе таксама. Каб Беларусь не выглядала, ведаеце, што вось у нас адзін шлях толькі ў Еўразвяз, прыміце нас пасля там дэмакратычных зменаў, мы такія нешчасныя, вот нам неабходна дапамога. Не, мы павінны рабіць так, каб Еўразвяз быў зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была часткай еўрапейскіх краін, таму не толькі таму, што гэта пытанне бяспекі, а таксама таму, што мы з'яўляемся вельмі карыснай часткай гэтай, так? Мы можам даць і прапанаваць нешта еўрапейскаму звязу.
3: Вы слухалі размову з дарадцам Светланы Ціханоўскай, Франакам Вячоркам і прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Алісы Рыжыча.
4: Далей у праграме Еўразум.
3: У беларускай місіі ва ўкраіне новая кіраўніца. Што здарылася?
5: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
4: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
6: Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
4: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пасля вяртання з Еўракубкаў ледзь выратаваўся ад паразы ў матчы з Баранавічамі. У 17-м туры вышэйшай лігі барысаўчане згулялі ў нічыю 2-2, забіўшы выратавальны гол на апошніх хвілінах. Батэ па-ранейшаму знаходзіцца ў зоне вылету. У каманды і Нафтана па 10 ачкоў. Нафтан тым часам разграміў Арсенал 3-0. З тым жа лікам Славія перамагла Дняпро. Брэсцкая Дынама абыграла Тарпеда Белас 1-0. Віцебск перамог Нёман 1-0, а Мінск на выездзе ўзяў верх над Гомелем 1-0. Матчы МЛ Віцебска і Мінскага Дынама перанесены. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк стаў новым капітанам польскага клуба «Кельцы». 30-гадовы спартсмен атрымаў капітанскую павязку перад новым сезонам, змяніўшы на гэтай пасадзе іспанца Алекса Душабаева. Каралёк выступае за «Кельцы» з 2017 года. За гэты час ён 6 разоў станавіўся чэмпіёнам Польшчы. У мінулым сезоне беларуса прызналі найлепшым лінейным чэмпіянату. Пагоня пачала новы сезон з перамогі ў Кубку Польшчы. Беларуская каманда ў першым раўндзе на выездзе ўпэўнена абыграла УКС Лотніска Модлін з лікам 3-0 і выйшла ў наступную стадыю турніру. У другім раўндзе супернікам пагоні стане Бабёр з Тлушча. Для беларускага клуба ў Польшчы гэта другі паўнавартасны сезон пасля прыняцця яго ў польскую федэрацыю з дазволам гуляць толькі беларусамі. УЕФА выплаціў каля 175 тысяч еўра супрацоўніцы, якую называюць меркаванай каханкай Джані Інфанціна. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Выплата была зробленая пасля яе сыходу з арганізацыі ў 2011 годзе. У суму сярод іншага ўвайшла аплата навучання па праграме MBA. Таксама падчас адносін з Інфанціна яе заробак вырас прыкладна на 25 тысяч фунтаў пасля пераводу на кіруючую пасаду. Цяпер УЕФА разглядае магчымасць расследавання дзейнасці Інфанціна за ўсе 16 гадоў яго працы ў арганізацыі. Лянель Месі мае намер звярнуцца ў суд супраць аргентынскіх СМІ, якія, на яго думку, парушылі права на прыватнасць яго сям'і падчас развітання з бацькам Хорхе Месі. Пра гэта паведаміў аргентынскі журналіст Франко Сарета ў соцсетцы X. Паводле яго інфармацыі, футбаліст пацвердзіў, што будзе прымаць юрыдычныя меры. Цырымонія развітання з бацькам Месі прайшла 9 жніўня. Пахаванне адбывалася ва ўмовах узмоцненай бяспекі, і паводле шэрагу крыніц на ім прысутнічалі толькі члены сям'і. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
7: Еўразум.
4: Кадравыя перастаноўкі і гучныя прызначэнні, пра якія абвясцілі на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, закранулі і адзін з самых складаных кірункаў дзейнасці Дэмсіл – украінскі. Лідарка дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская паведаміла, што місію ў Кіеве ўзначаліць Ольга Зазулінская.
3: Пры гэтым ужо былая кіраўніца місіі Святлана Шацілина працягне працу ў каардынацыйнай радзе, а вызваную Зазулінскай пасаду прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльных пытаннях часова заняла Юлія Міцкевіч. Але давайте пагаворым менавіта пра Кіеў.
4: Так, бо Святлана Шацілина адпрацавала на гэтай пасадзе ўсяго год. З аднаго боку, менавіта за гэты час адбыўся знакавы візіт Святланы Ціхановскай і яе сустрэча з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Да і сама місія займела ўласнае памяшканне ў Кіеве.
3: Але ёсць і іншы бок. За гэты ж год не было відаць адчувальных зрухаў у вырашэнні праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Украіне. Не было знойдзена паразуменне ні з нашымі добраахвотнікамі, ні з мясцовымі суполкамі ды ініцыятывамі. І выглядае на то, што ў кіраўніцтве місіі ўзніклі непаразуменні і з самім офісам і кабінетам.
4: А што насамрэч было зроблена за год працы і чаму не атрымалася вырашыць галоўныя праблемы нашых суайчыннікаў ва Украіне? Чаму не знайшлі агульную мову з ваярамі і дыаспарай? І галоўнае, што стала прычынай адстаўкі?
3: На гэтае ды іншае пытанне адказвае былая кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шацілина.
1: Пытанне, Святлана, давайте адразу, як это кажуць, быка за рогі. І, слухайте, год адпрацавалі падчас вашай кадэнцыі, назовём гэта так. Нарэшце адбыўся візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў і сустрэча на высокім узроўні з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Быў там шэраг яшчэ сустрэчаў. Гэтая навіна абляцела все СМІ, не толькі беларускія, украінскія, але і заходнія. Падчас вашай кадэнцыі нарэшце місія займела сваё памяшканне, быў адкрыты офіс і гэтак далей. І вы падаеце ў адстаўку. Чаму?
5: Таму што, на мой погляд, палітык гэта чалавек, які мае маць прынцыпы. І мае прынцыпы пра тое, што ты або працуй эфектыўна, або, якщо не можаш працаваць эфектыўна, сыходь, Вось таму я і падала в адстаўку. Мне падаецца, што, як я казала, я прыйшла на мінус 7 поверх, тобто місія была на пэўным узроўні, і за гэты год я паднялась на 5 поверхаў. Я тут сабе нататкі зрабіла, што саме было зроблена. Так, вы абсалютна правы, што місія даклалась да таго, каб візіт прайшоў так, як ён прайшоў на даволі на высокім узроўні. Місія чынілася да юры де факта, дарэчы, я дадам, што місія не адчынялася ў 25-м годзе, яна адчынілася ў 22-м годзе, і памяшканне было тады ў Кавалеўскага пэўны час. Але зараз мы адкрыліся і де юре, і де факто. Потым быў зроблен фундамент, на мой погляд, на працаванне з дыаспарай. Я намагалася паясніць, камунікаваць з дыаспарай, што місія саме як палітычны орган, гэта не ЖЭК і не кружок умелыя ручкі. Гэта палітычны орган, і ён мусіць рабіць пэўныя адвакацыйныя рэчы. Далей пачаўся дыялог з недзяржаўнымі украінскімі структурамі. І з дзяржаўнымі украінскімі структурамі ён пачаўся ліставаннем, і мы пачалі рабіць не толькі фіксаваць, якія праблемы ў нас ёсць, але і даваць пісьмовыя прапановы дзяржаве Украіна, як мы бачым вырашэнне пэўных пытанняў. І акрамя гэта пачалося больш такі фундамент, мне падаецца, быў закладзены на тое, каб прадстаўнікі розных беларускіх дэмакратычных сіл, прыязджаючы ў Кіев, разумелі, што ў іх ёсць свая протаамбасада. Тобто я падала в адстаўку, таму што комплексны падыход як протадзяржаўныя структуры, такія як офісы АПК, маюць супрацоўнічаць са сваім прадстаўніцтвам, вот гэтыя падыходы ў нас выявіліся рознымі, і я ўпёрлася ў патолок, у стэлю. Да. Далей, калі гэта не вырашыць, на мой погляд, эфектыўнасць будзе такая, якая ёсць, а яна мае быць большай.
4: Праблемы беларусаў ва Украіне не вырашаюцца, а калі і вырашаюцца, вельмі марудна. Чаму?
3: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
1: От калі рэальна глядзець на рэчы і на сітуацыю, у якую мы маем. Ўсё ж такі, з аднаго боку, я там чую нават такія спрэчкі і пытанні нам задавалі таксама ў эфіры, што, маўляў, дыаспара, якая беларускія суполкі там і структуры, якія існуюць ва Ўкраіне, яны сцвярджаюць, што тое, чаго яны здолелі дамагчыся, дзеля там вырашэння беларускіх нейкіх праблемаў, гэта іх заслуга. Офіс, офісныя там структуры, кшталту місіі, ўсё астатнія, нічога не зрабілі для гэтага, нічога не дамагліся, а хаця бяру цягнуць коўдру на сябе і кажу, што гэта вот мы такія малайцы. З аднаго боку. З другога боку мы назіраем, і я шмат людзей слухаю, і кажуць, а пытанні-то не вырашаюцца, праблемы беларускія ва Ўкраіне. Ні дыаспарай мясцовай, ні офісам, ні сустрэчай Зеленскага з Ціхановскай, ні працай Шацілина. Так от давайте глядзець на рэчы так, якія яны ёсць. Нічога мы зрабіць са свайго боку не можам. Там у іх ёсць дзе-то там на Банкавай, там дзе яшчэ, дзе сваё бачанне, яны з гэтага сыходзяць, ці нема бачання, яны проста не заўважаюць на гэта, і ўсё. А што мы там рыпаемся?
5: Не, я з вамі ў гэтай часткі трохі дадам. Не магу сказаць, што зусім не згодная. Глядзіце, што зрабіл пэўная палітычная структура, я бы рабіла аўдыт. Да? Тобто ты прыходзіш кудысьці і робіш аўдыт. Калі я прыйшла ў місію, мне было складана рабіць аўдыт, у мяне не было ні прымішчання, ні рахунка, нічаго, ні паперу, мне ніхто не ставіў ні там Google дискі або якогось іншага места, дзе былі бы якісь рэчы, дзе я магла бы паглядзець, ага, якія лісты былі направлены, якія адказы атрыманы, што адбываецца ў сітуацыі, напрыклад, у краіне. Што адбываецца ў сітуацыі ў Украіне? Украіна а ў вайне. Вайна была распачата з тэрыторыі Беларусі. Украіна як дзяржава захищае сябе як дзяржаву ад махчымага суагрэсара Республікі Беларусь, хаця юрыдычна ён такім не назван. Што адбылось за гэтый час? Дзяржава Украіна сказала на палітычным узроўні, што мы гатовыя пераглядзець гэта і ўзяць дэмакратычныя сілы як сторону, з якой мы можам маць справы. Што, на мой погляд, мы маем зрабіць? Мы маем падгатаваць 10-15 нашых аргументаў, чаму украінская дзяржава мае маць з намі справу. Чаму ёй трэба, каб беларусы маглі стаць трудавым патэнцыялам? На сёння гэтую ідзею ніхто не мала хто падтрымлівае ва Украіне, што беларусы можуць стаць трудавым патэнцыялам. Я вважаю, што не ўсё можна сказаць в эфіры, але з таго, што можна сказаць, беларусы маглі бы стаць такім трудавым патэнцыялам, які бы чётка даў Лукашэнку зразумець, што калі ён не будзе спыняць ту сітуацыю і те рэпрэсіі, ўсё, што адбываецца зараз у Беларусі, яму будзе няма на што жыць паслязаўтра. Тобто у бізнесі є така річ, як ти можеш так підготуватися до зустрічі, що твій противник не захоче з тобою зустрікатися. От нам це треба підготувати. Нам треба зрозуміти, що у нас нема, ми не можемо брати кількістю, ми маємо брати якістю. Ми маємо брати якістю аналітики, яку ми доводимо до українського боку. Чи є структури і приклади білоруських структур, тур, у яких капец як зацікавлена Україна, ёсць.
3: А што можна сказаць пра стан беларускай дыяспары ва Украіне на сёння і ці абыдзецца яна без беларускай місіі?
4: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
1: Вожык патрыёт акурат такі пытаецца. Ось вы, Святлана, казала падчас канферэнцыі пра неабходнасць One Voice ад беларусаў. Якога прагрэсу атрымалася дасягнуць тут, у гэтым маецца на ўвазе, каб ва Ўкраіне у самой дыаспары з'явіўся гэты Voice? Беларуская дыаспара ва Ўкраіне. Яна вот можа падставіць гэты One Voice?
5: Беларуская дыаспара ў Украіне на сёння сегментована. Я зрабіла дзве такія плённыя сустрэчы з беларускай дыаспарай для таго, каб зразумець, якая яна. І калі вы ў мяне запытаеце аналітыку, то я разумею, што ёсць та частка дыаспары, яка падтрымлівае офіс, таму што ў нас няма, вот так склалася, у нас няма іншай Светланы Ціхановскай. І я абсалютна пераконана, што інстытут, офіс Светланы Ціхановскай мае існаваць. Ён мае быць напоўнены іншым зместам. Чи разумець іншая частка, наприклад, волонтёрская, там Алёна Жаркевіч, яна мене питає, а навошта мне місія? Чаму політична структура має мене представлять? Мне падаецца, што гэта працэс, калі мы маем паяснюваць, што з кожным з валанцёраў палітычныя структуры, офіс, напрыклад, Зеленскага, сустракацца не будзе. Так пабудована палітычная сістэма. І тады і Алёне Жаркевіч, і Алексею Францкевічу трэба не трэба, не, яны маюць права рабіць так, як яны вважаюць за патрэбным. Але мне падаецца, было бы гарна, каб яны разом, місія, вот такія людзі, якія ёсць пэўнымі аўтарытэтамі ў сваіх групах, рызыкнулі зрабіць штосьці супольнае. Рызыкнулі.
1: Вот акурат такі вожык патрыёту дакладняе. Размова не пра офіса, пра тое, ці могуць гэтыя людзі, ну, маецца на ўвазе беларусы ўсе розныя, якія жывуць ва Ўкраіне, працаваць адно за адным, без місіі. Ну, вот крытыкуюць місію, кажуць, яна нам не патрэбная. Я ўже не адзін раз гэта чытаў і чуў і ад Алены Жаркевіч, ад узгаданого Алеся Францкевіча, ад іншых людзей. Хорошо. Зараз Шатіліна сышла, за Зулінскай, крый Божа, там не атрымалася, і в офісі кажуть, все, закрываем місію, може, яна і правда там не потрібна. Яны змогуць нешта вот аб'яднацца і працаваць разом, One Voice-ом таким?
5: Критикаваць завжди легко, важко пропанаваць. Я за гэтый год намагалася, як змагла, таму я кажу, што ў мяне не ўсё ўдалось. Я кажу, што мне не ўдалось, я хацела. І я намагалася пераконаваць розных прадстаўнікоў дыяспары пра тое, што давайце спробуем. Вот у нас ёсць 141-я пастанова. Не акрэма Алексей Францкевіч пра гэта піша, акрэма місія пра гэта піша. А мы пішам адным лістом ад місіі, таму што мы кажам, што місія мае нас прадстаўляць. У меня была такая ідея фікс, я думала, што мы паспрабуем стаць сільнымі ва Украіне, аб'яднаемся вакол місіі, і тады мы можам сказаць офісу, офіс. А вот наступнага галаву місіі мы будзем абіраць. Нехай гэта будуць, знайдём як. Вот есть там 5 кандидатур. Ты что хочешь, белорусская диаспора? Як ты бачишь, кто может тебе представлять? И тады люди, коли будут робить выбор, то есть я себе думаю, коли люди обирают Францкевича, и он представляет их интересы, яны задоволены? Коли яны задоволены, у них есть разумение, что он представляет их интересы, супер. Жаркевич, яна представляет интересы людей, як волонтер, это одно. А калі трэба пра 141-ю пастанову сістэмна, не тачкова вырашаць пытанні, як можна ператнуць мяжу, а вырашаць гэта сістэмна. Каб сістэмна вырашаць, трэба сустракацца не проста з міграцыйнай службай. Трэба разумець, што міграцыйная служба гэта выканаўчы орган, яна выконвае тое, што ёсць. Трэба працаваць з дэпутацкім корпусам. Каб працаваць з дэпутацкім корпусам, дэпутацкі корпус мае зразумець, а які ў вас аргументы, щоб мы змянілі законадаўство. Мы маем зрабіць 150 крокаў, щоб гэта змяніць. Щоб што? Што нам гэта дасць? То есть мы маем інтэлектуальна прыдумаць і паглядзець на сітуацыю, чым мы дзейсна можам быць карысны Украіне. Ей трэба выжыць. Чи знають, наприклад, Україна, колькі роблять білоруси, які допомагають їй як волонтери? Ні, Україна не знає. Чому волонтери, я там розмовляла з волонтером, чому ви соромитесь про це писати? Ну, це якось так незручно. Я кажу, безпека? Вони кажуть, ні, не безпека. Ну, нам как-то ментально незручно. Так вам ментально незручно, а Україна не розуміє, навошто ви їй потрібні. Чи ми маємо пояснять, наприклад, от у нас останній, коли була по гэтай 141-й постанові, 30-го, здається, числа, була прес-конференція, яку ми дали в Укрінформі. На мой погляд, яна була чудовая. А чому яна була така чудовна? Тому що ми об'єдналися різні, з різними поглядами, але у гэтым питанні ми стали one voice. Вот вам приклад. Реальний, як гэта може бути.
3: Ви слухали розмову з екс-керівницею місії демократичних сил у Білорусі в Україні Світланою Шатіліною.
4: Далей у программе «Евразум».
3: 6 годов террору. От турмы для Матуль до проследу праз Интерпал.
6: Мы домагаемся, каб Интерпол больш пільна проверял все справы, их публиковал и показывал, что это за справа на самом деле. Есть там политичный контекст или нет.
4: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Акторы Зендея і Том Холланд зладзілі закрытае вясельнае святкаванне для сваіх блізкіх сяброў і сваякоў. Свята прайшло 4 жніўня ў сапраўдным палацы, у гатэлі «Бівербрук» у англійскім графстве Сурэй. Сужанцы пажаніліся раней сёлета, паведамляе выданне «People» са спасылкай на крыніцу. «Бівербрук» – это раскошны загарадны гатэль з 56 нумарамі і люксамі. Маёнтак знаходзіцца недалёка ад Кінгстана-апан-Темса, дзе вырас Холланд. Зендея і Холланд познайомилися на здымках першага Чалавека-павука у 2017 годзе, дзе сыгралі Мэры Джейн і Пітера Паркера. Іх адносіны публічна пацвердзіліся толькі праз 4 гады пасля чарады чутак. А ў пачатку 2025 года стала вядома пра іх заручыны. Пра вяселля ж доўгі час публічна нічога не расказвалася. У сакавіку гэтага года стыліст Зендеі Лоу Коуч заявіў, што цырымонія ўжо адбылася, а сама актрыса з'явілася на Оскары з перстёнкам, падобным да заручальнага. Афіцыйна ж пра шлюб Холланд распавёў толькі ў чэрвені. Пасля гэтага акцёр некалькі разоў называў Зендею сваёй жонкай. І ў ліпені падчас інтэрв'ю падкасту «Діш» яго спыталі, з кім ён бы хацеў адправіцца на адпачынак у Грэцыю. Цытата «Думаю, з маёй жонкай было б нядрэнна», сказаў Холанд. Пры гэтым сужанцы па-ранейшаму стараюцца не раскрываць падрабязнасці свайго асабістага жыцця. Філ Коллінз раскрыў падрабязнасці стварэння аднаго са сваіх самых вядомых хітоў «In the Air Tonight». Паводле слоў музыкі, прыкладна 80% тэксту песні ўзнікла імправізавана, калі ён працаваў за фартэпіяна і проста падбіраў словы. Коллінз патлумачыў, што ў многіх выпадках пачынае працу не з гатовага тэксту, а з музычнай ідэі. Словы з'яўляюцца ў працэсе, калі ён спявае пад над гармоніяй і паступова фіксуе ўдалыя фразы. Менавіта так, паводле яго ўспамінаў, стварылася «In the Air Tonight». Значная частка вядомага тэксту не была загадзя напісаная як завершаны верш. Астатнія матэрыялы ён дапрацоўваў ўжо пасля таго, як асноўная вакальная лінія сфарміравалася. Нагадаем, што «In the Air Tonight» выйшла ў 1981 годзе і стала адным з самых галоўных трэкаў дэбютнага сольнага альбома Коллінза «Face Value». Песня засталася ў канцэртным рэпертуары Коллінза на працягу 10 годзяў і рэгулярна вярталася ў папулярную культуру. У інтэрв'ю жа Коллінз адзначыў, што не ўсе яго працы ствараліся настолькі свабодна. Напрыклад, падчас працы над песняй для анімацыі Діснея «Тарзан», які прынёс яму «Оскар», ён мусіў падлажваць тэкст пад сюжэт і канкрэтныя сцэны. І ў такім фармаце музыка патрабавала больш структураванай працы, паколькі кампазіцыя павінна была выконваць функцыю ўнутры фільма. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. 9 жніўня 2020 года тысячы беларусаў выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў за простыя і сумленныя рэчы. У адказ улада развязала беспрэцэдэнтны тэрор, які не спыняецца ўжо 6 гадоў.
3: За гэты час праваабаронцы зафіксавалі ашаламляльную лічбу – больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гэта арышты, допыты, зламаныя лёсы і самае страшнае – як мінімум 9 смерцяў за кратамі, за якія ніхто так і не панёс адказнасці.
4: Махавік рэпрэсій не абмяжоўваецца толькі тэрыторыяй Беларусі. Пашпартны ўказ, пазбаўленне маёмасці, завочныя суды і пераслед сваякоў – рэжым робіць усё, каб дацягнуцца да людзей нават у эміграцыі.
3: Больш за тое, у якасці зброі карнікі спрабуюць выкарыстаць нават міжнародныя структуры, такія як «Інтэрпал».
4: Якія інструменты транснацыянальнага ціску сёння найбольш небяспечныя? Ці працягвае «Інтэрпал» супрацоўнічаць з лукашэнкаўскімі сілавікамі і як беларусам абараніць сябе за мяжой?
3: На гэтае ды іншае пытанне Еўрарадыё адказвае дарадца Святлана Ціханоўская па юрыдычных пытаннях Леанід Марозаў. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» наш суразмоўнік прадставіў даследаванне пра транснацыянальныя рэпрэсіі.
1: Пачнем з таго, што спадар Леанід прынёс нам і ўвогуле на канферэнцыі «Новая Беларусь» была прадстаўленая вось гэта невялічкая брашура. Невялічкая брашура, але з вельмі важнымі рэчамі. Яна была пра транснацыянальныя рэпрэсіі і пра «Інтэрпол», як ён супрацоўнічае з рэжымам. Ну, такі закід адразу на жоўты загаловак, але ты не меш, яно так і ёсць. Давайте пачнем ўвогуле. Прадстаўце вось гэты ваш дакумент, што ён сабой уяўляе і пра што.
7: Конечно, и дякую велике за такую махчимость. Я бы хотел подкреслить особливо своих партнеров и коллег, потому что, во-первых, у вас Олесь Михалевич, мой коллега, кольки раз расповедал про «Интерпол» и подписываюсь так само под этим усим. И он, дарэчы, один из удельников этого проекта. Выдатная команда «Белпол», якая нам помогла, и выдатная команда «Киберпартизан». И мне подается, коли такая есть такое трио, то тут дарэнной працы не будет. Мы, до счастья своего, нашли этих людей, у нас была цікавость, а кто же это все робит, кто это гэты людзі, хто ты беларусы. Мы знайшлі гэтых усіх людзей, іх 11 чалавек з іх здымкамі, маем яшчэ іх перапіскі, таксама дадзеныя кантактныя. Мы іх усе не публікавалі, але герою гэтых, так мовіць, показали. И в тем лику показали, как они преследуют белорусов у разных краинах. Я сказал вчера так само на конференции на Беларуси, что опошний выпадок был навод в Аргентине, да, это была Италия, Польша, где так само был на судах. До речи, вельми цікаво поглядеть, как они это робят. Коли в 20-м, 21-м, может, 22-м годе они не соромились, уживали политичные артикулы, после стало зрозумело, что это не працуе, і зараз яны працуюць з эканамічнымі наркатычнымі артыкуламі. І мы тут, дарэчы, падкрэсліваем і для Інтэрпола таксама, што гэта все палітычныя кейсы. І зараз мы размаўляем са сваімі калегамі еўрапейскімі, каб яны даслалі гэту справаздачу ў Ліён і паказалі насамрэч, як складваюцца справы. Так.
1: І тут дві асноўныя часткі у гэтым дакуменце. Спачатку вы разглядаеце увогуле гаворыце пра маштаб транснацыянальнай рэпрэсіі, маштаб палітычнага матываванага пераследу, і другая частка прысвечаная ось менавіта той праблеме Інтэрпол, от як праз яго рэжым спрабуе людзей дастаць. Таму з чаго пачнем, з якой часткі?
7: З любой, якой вам больш цікавей.
1: Ну давайте цікавыя абедзве часткі, але давайте, можа быць, ўсё адно як ёсць, так от па парадку і пачнем. Давайте. Ўсё ж такі пра маштаб палітычна-матываганага пераследу. Яшчэ, здаецца, год таму, калі не памыляюся, мы раптоўна пачулі фразу, аж нават сківіца адвісла, калі сказалі, ну, рэпрэсіі выйшлі на плато. Ужо нават больш за год, як гэта жыве гэтая фраза. Як там з гэтым плато адчуваецца?
7: Мне падаецца, што, канешне, сітуацыя стала горш. Ну, давайте ўлічым сапраўдныя лічбы, што дагэтуль зараз мы маем амаль што тысячу палітзняволеных з умовай таго, колькі людзей ўжо дэпартавалі ці зараз на волі ўнутры Беларусі. Але лічба застаецца такая ж. І праваабаронцы, і праваабаронцы цэнтра «Вясна» дагэтуль што месяц публікуюць дадзеныя пра схаваныя рэпрэсіі. Мы таксама пра іх кажам, што не ўсе людзі зараз могуць сказаць, што яны былі палітычна асуджаныя, і я наведаю некалькі такіх таксама і знаходзяцца зараз у Беларусі. Гэта адзін момант з кропкі погляду, што робіцца ўнутры. Але наступны, напрыклад, наш рэпорт мы будзем рабіць пра тых людзей, якіх затрымалі на мяжы, якія вярталіся. Мы таксама не ведаем, колькі тых людзей, і пра гэту выдатную таксама ў косках камісію па вяртанню. Таксама будзе цікава паглядзець, хто туды ўходзіць, і колькі людзей затрымалі, далі ім крымінальныя артыкулы. А што тычыцца з людзьмі, якія з'ехалі і зараз знаходзяцца за мяжой, ну я таксама і на канферэнцыі на Беларусі казаў, што ў мяне з практыкі мы займаемся гэтай тэмай год, крыху больш, ўжо 17 кейсаў. Гэта розныя краіны, гэта 17 кейсаў, дзе людзей змаглі дастаць. Зразумела, што большасць з нас жыве ў Еўропе ў бяспечным месце, але мы тут таксама падкрэсліваем пра людзей, якія знаходзяцца ў Грузіі, якія знаходзяцца ў Арменіі, якія знаходзяцца ў Злучаных Штатах таксама. Калі памяць Анатолі Букуна кейс. У Злучаных Штатах быў, і я таксама быў там сведкай на амерыканскім судзе з Біблій, з усімі справамі. І было вельмі цікава распавесці, што ў Беларусі адбываецца, і чаму суд павінен паверыць маім словам, як дарацца Ціхановскай. Дарэчы, таксама было цікава, што яны акцэптнулі нашу маю пазіцыю, нават палітычную, і прынялі мае сведкі. Таму кожны раз мы распавядаем, што яны захаваліся, і гэта такая, ну, як бы, не то, што паралельная, але ўся тэма звязаная, і тэма міжнароднай абароны ў Польшы звязаная з гэтым таксама. І гэта, мне падаецца, місія ці задача, у тым ліку мая, і дэмакратычных сілаў распавесці, што нічого не змянілася. Мы разумеем гэту тактыку рэжыму Лукашэнкі, што ён жадае вот это ўсё схаваць пад канапу і пачаць размаўляць з Еўропай, давайце пералізнім гэту старонку. Але я буду спрабаваць зрабіць са свайго боку і сваёй камандай таксама, каб гэта не адбылася.
1: Ну, то бок, умоўна кажучы, вы тут пералічваеце, колькі было затрыманняў па палітычна матываваных падставах. У вас тут ідзе там 20-м годзе, 21-й, 24-й, 25-й, і вось да чэрвеня 26-го года не менш за 500 чалавек падвергліся крымінальнаму пераследу. І вось тут ёсць такі графік, то бок плато тут ніякага не назіраецца.
7: На жаль, не. І адбываецца маштаб рэпрэсіі. І гэта не толькі ў нашай справаздачы. У Айсанца, у Белпола ён таксама публікуюць, што адбываецца. Гэта датычна беларусаў, калі мы кажам. Ніякага плато там нема, і я яго не бачу, як бы не праглядаўся. Я ведаю, што некаторыя палітыкі ў вашай студыі тут размаўляюць, што пара размаўляць ўжо з кімсьці, таму што ўжо застой, можа быць, як яны называюць гэту справу. Я з гэтым, канешне, безумоўна не згоден. І у тым ліку павялічыць колькасць таких затрыманов не только для белорусов. Мы же ведаем кейсы и затрыманных украинцев, как минимум, насколько я зараз памятаю, семья ему с Ольгой Зулинской, теми, пока мы працавали. Мы так само памятаем про рейских партизан из правого юна, там сотни кейсов, это про каких мы ведаем только. Мы так само ведаем про замежных громадян, может быть, почули, что был громадян Франции затрыманы, по-моему, Гомеле, здесь такого. Это только публичные кейсы, а их довольно шмат. Когда мы, конечно, встречаемся с партнерами, с американскими, с европейскими, мы расповедаем про это масштаб, на самом деле. И ничего там не изменилось, на жаль.
4: Протягиваем слухать размову с дарацем Светланой Тихановской по юридичных питаниях Леонидом Морозовым.
1: Калі казаць все ж таки про Інтерпол і здзіўленне, чаму ён до гэтага часу супрацоўнічае с режимом Лукашэнкі і дапамагае, ну фактично дапамагае, там хочучы, не хочучы, але пераследаваць апанентаў режима.
7: Мы разумеем, что Інтерпол працует не только с політичними справами, ёсць насамрэч кримінальники, які дагэтуль выдаюць Беларусь. Мы дамагаемся, каб Інтерпол больш пільна правяраў все справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там політычны контакт. Так ты не. А моя справа, где моя команда будет показать, где есть политичные кейсы, где не. Тут я выдатно разумею, что Организация Объединенных Наций, те самые Интерпол, не могут выключить Беларусь. И не будут это робить. И мы не ставим такой меты, на самом деле. Мы кажем, чтобы эта организация працавала по тем правилам, как она себе написала. В этом репорте мы и пишем про артикул 3. Там довольно прямо написано, что такие кейсы, эти такие запыты не могут робиться по политичных обставинах. То, что эти кейсы были, когда вы уважливо слухали панель на конференции Новой Беларуси, Олесь Михайлович рассказал, и он нам, что не с первых был уже, сколько там год тому назад, с прецедентом. А зараз просто так справа такая, что десятки и сотни тысяч белорусов з'ехали, и мы их не ведаем. То бок мы их не физично не ведаем, коли это не медийная персона, ці не политик, такие активные, які бачны у медиа. Мы звичайных людей не ведаем. И все кейсы, які у меня зараз відбуваються, на жаль, я их до этого не ведаю, этих людей. И напишут, коли в офис с просьбой допомогти, и не могут, навод не то, что рекомендацию, спасла на когось, я там ведаю когось, каб мне там проверили. Потому что, звичайно, я зараблю, и моя команда, мы верифікуем людей. На самом деле, они з'являються белорусами, те, что еще. Ну, из цікавого, я думаю, что мы размовляли уже с вами на конференции Новой Беларуси, когда мы верифікуем людей, то я проверяю пашпарты, якісь документы, и дивным моментом, яким чином бывают упадки, когда в Грузии Беларуси з'являються за двумя пашпартами. Вот такий випадок.
1: Звичайний пашпорт і пашпорт прикриття.
7: Так, і туди ми зрозуміємо, так удивляємося, усміхаємося, що откуль ж таки взяли. Білоруси розуміють. Ну, добре, це білоруський контекст, так? Коли ви, наприклад, російці, і ви розумієте, що у вас може бути заміжний паспорт, так і у них внутрішній, а в Білорусі такого немогчимо. І, звісно, зрозуміло, навіщо вони це зроблять. Хоча жадають поглядіти, як працює система, як її зламати, шмат чого.
1: Ось, добре, вони адмислово накеровують людей, умовно, куди-небудь у Грузію. Яны адтуль звязываюцца з вами, каб вы там вот і падаюць іх адначасова ў вышук праз Інтэрпол.
7: Яны просяць праверыць іх, ці можна так зрабіць спачатку, і калі мы прабіваем першае, што я запытываюсь, там скан пашпарта, ці якісь дакументы, далей пачынаюць паштурхоўваць, што нам не рабіць, куды ісці, як пайсці в амбасаду, з кім паразмаўляць у Грузіі, куды дыяспору паехаць, ці што яшчэ такое. Давілі мы спецыфічныя пытанні, якія звыкла звичайно, человека не турбують. Это один момент, наприклад, такий. А другий момент, я не ведаю на що, але є випадки, коли білоруси досилають фейкові документи, або арешти, наприклад. Тому що я ж працюю юристами, і у мене команда юристів, і ми з моїми колегами з Білполом так само працюємо. Ми розуміємо, що так документи не виглядають. Я не можу бути зроблені в чаші ДПТ, я не ведаю. І ми заволі сміхаємося. Але справедливість каже, що це так. Некілька відсотків може бути таких кейсів. Не доволі шмат. Більшість людей дагэтуль з'являються видатними білорусами.
1: Есть у вас, ну вот давайте уже больше подробязно еще раз пройдемся по ситуации вышуку, там, чи спроба дотягнуться до оппонентов режимам праз Интерпол. Вы пишете, без червоного оповещения, як Беларусь домагается затриманию и экстрадиции по всем свете. Тобок, давайте, для тех, кто в уголе не в курсе усіх гэтых справ, что за червоное оповещение? Як его обыходить? Что значит без червоного оповещения?
7: В системе Интерпола было, давайте, может быть, без деталей, калі, насамрэч, калі, што, каб бы зразумела было больш, больш нашым слухачам і слухачкам. Інтэрпол ці Беларусь можа напісаць, беларускі Інтэрпол можа адправіць у Ліён, у штаб-квартыру такую рэдноўціс, такую картку, дзе пішуць за што затрымаць чалавека, дзе і каб яго выслалі да Беларусі. Это адна адзін механізм. Наступны механізм, які мы карыстаюцца, яны могуць гэты ліст, гэты зварот пісаць не ў Інтэрпол, а ў канкрэтную краіну. І тады эта краіна можа запытацца ў Інтэрпол, а можа не запытацца, а можа самастойна вырашыць. Вот, напрыклад, апошні кейс быў, не памятаю, ў Аргентыні і ў Італіі. І тады мы страчваем гэту магчымасць зразумець, а колькі такіх скаргаў ці такіх зваротаў было. І пра гэта я казаў вам дагэтуль, калі вы публікуеце ў сацыяльных сетках, куды вы едзеце, на адпачынак ці куды заўгодна. Гэтым, канешне, карыстаюцца яны спецслужбы, яны разумеюць, куды трэба звярнуцца канкрэтна, умоўна там ў Арменію. Мы разумеем, што ў Арменію зараз у нас не было выпадкаў, калі людзей дэпартавалі, таму што там зараз дэмакратычная структура ці ўлада, з якімі мы працуем. Такіх выпадкаў няма, але на 99%, калі ўсё крымінальная справа і вы паліціце ў Арменію, і Ерэван вас затрымаюць на мяжы, вас не выдадуць, вас з вамі будуць размаўляць, што за артыкул, там хоча за ўсё падключымся мы і вам дадуць права ўехаць у Ерэван. І тут уступаюць наступны момант, вам трэба будзе чакаць дазвол ад мясцовай пракуратуры, каб вам выехаць. Вось яны глядзяць, куды людзі больш за ўсё едуць. Ну, то бок, не нельга ехаць праз Дубай. Мы размаўляем пра колькі разоў выдатны, можа быць, горад. Я быў, мне не вельмі, ну, бог з ім. Нельга ехаць. Тут мы разумеем, што ў нас з Дубаем няма, напрыклад, візаў. То бок, калі мы працуем з дэмакратычнымі краінамі, мы разумеем, што чалавека не могуць вытащыць, умоўна, з зоны дьюти-фры, так, такой памежнай, і там прывезці, вот, як я не ведаю, у там аддзел паліцыі, шэсць такого. Я заўсёды такі прыклад правожу, мне чаму-то мне кажется, мне падаецца, што яго забылі. Кейс Насці Рыбкі, памяці, год 10 быў такое. Калі яе вытащылі з Шэрэмецьева, памятаю, аэрапорта ці не, што такое ў Расіі, а налецела крызу ў Беларусі. Вось гэта выпадак, як гэта будзе. І ніхто пра вас не зразумее, тым больш Дубай. На жаль. І што з гэтым зрабіць? Не ехаць у тая краіна. Еўразум.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: рынкі. Гэтыя захады адбіваюцца на палётнай праграме агулам і цягнуць за сабой як затрымкі, так і змены ў раскладзе. Найбліжэйшымі днямі просім правяраць актуальны статус рэйсу ў раздзеле табло вылету-прылёту на сайце авіякампаніі. Мы прымаем усе неабходныя меры для забеспячэння бяспекі палётаў і па магчымасці скарачаем нязручнасці, выкліканыя існай сітуацыяй. Просім прабачэнні за дыскомфорт і дзякуем за разуменне, адзначылі ў прэс-службе Белаві. Паглядзець на новы план палётаў можна на сайце кампаніі або непасрэдна ў аэрапортах. Як на сёння выглядаюць стасункі беларускіх дэмакратычных сілаў з афіцыйным Кіевам? Святлана Ціханоўская, адказваючы на пытанне нашага радіо, найперш падзякавала беларусам ва Украіне, якія прасоўвалі пытанне легалізацыі ва Украіне і дапамогі добраахвотнікам. Лідарка распавяла пра поспехі ў супрацоўніцтве з урадам Уладзіміра Зялінскага.
1: Тое, што была адчынена місія вольнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі ва Украіне, тое, што адбыліся афіцыйна сустрэчы на вышэйшым узроўні, гэта дае нам магчымасці больш шчыльна супрацоўнічаць і больш прасоўваць пытанні беларусаў ва Украіне, але галоўнае пытанне, як мы можам дапамагчы Украіне і як не дапусціць уварвання беларусаў у гэту вайну. Мы ведаем, што Украіна прызначыла спецпрадстаўніка па Беларусі, Украіна уводзіць новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі на базе нашых даных, якія мы перадаем, ну, тым ліку арганізацыя Белпол і іншыя.
0: Мы працуем над прыцягненнем рэжыму Лукашэнкі да адказнасці за саўдзел у незаконным вывазе ўкраінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый і над тым, каб далучыць Лукашэнку да спецтрыбуналу па ваеннай агрэсіі, дадае Святлана Ціганоўская. Мінскам адобраны праект правіла аб'яднанага рынку электраэнергіі саюзнай дзяржавы. Праект пагаднення паміж міністэрствамі энергетыкі Беларусі і Расіі аб зацвярджэнні правіла ў функцыянаванні аб'яднанага рынку электрычнай энергіі саюзнай дзяржавы ў якасці асновы для правядзення перагавораў адобрыў урад Беларусі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын, паведамляе прэс-служба Сауміна. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праясненнямі, але можна спадзявацца таксама дажджоў. Вецер умераны ад 3 до 6 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
2: Раніца з рацыяй.
3: Добрый день, у авторак 11 жніўня, вітае вас Андрэй Шчэпанюк. Пачынаем раніцу з рацыяй, якая будзе працягвацца да 9 гадзіны паводле польскага і 10 паводле беларускага часу. Імяніны адзначаюць сёння Серафім, Астап, Канстанчын, Кузьма, Міхаіл, Зузана, Клара, Луіза, Александр і Уладзімір. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага радіо Рацыя. Жадаю таксама ўсяго найлепшага тым, як я ў той жа дзень нарадзіліся. А ў нашым эфіры у найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем інфармаваць вас пра падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. Будзем мець таксама гасцей, з якімі на размовы, з якімі запрашаю зараз пасля 7 і зараз пасля 8 гадзіны. І зразумела, зычу вам добрага дня. Заставайцеся разам з беларускім радіо Рацыя.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.ru.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

A u ranicy z racji aj prišol už čas, kap krychu bol skazať pra na dvorie. Što ж na сёння прагназуюць нам синоптики? Ранка має быць воблачна, днём невялікая воблачнасць з праясненнямі, але ўсё ж такі таксама могуць выступіць кароткачасовыя дажджы. Вечар будзе ўмераны ад 3 до 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку ад 20 до 22 градусаў, у Гародні ад 20 до 21 градусаў, у Бельску Падлашскім і Гайнаўцы ад 21 до 22 градусаў і, як заўсёды, найчаплей у Берашці ад 22 до 24 градусаў. Вечарам будзе ясна, з тэмпературай ад 13 до 19 градусаў, так што шпёкі сёння не будзе. Ночью невеликая облачность, температура от 10 до 13 градусов, вечер мае быть легкий, чиск нижей за норму. Завтра невеликая облачность и температура меньше больше такая же самая, как и сегодня, от 20 до 22 градусов. Только про надворье, теперь еще маем одну песню, а зараз потом Яна Запольская и бизнес и финансы.

0: Разом с гуртом Pink Floyd доплыли мы уже до амаль половины на 8-ю годину в Польше и половины на 9-ю в Беларуси. Расповеду вам теперь еще раз про надворье. Сегодня у нашем помежье невеликая облачность. Треба сподеваться так само, что выступят дожди. Вечер будет умеренный от 3 до 6 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку от 20 до 22 градусов. У Городни меньше больше так само, але 20-21, так прогнозуют синоптики у Бельску, Подражске, Михайловцы от 21 до 22, а у Верощи от 22 до 24 градусов. Вечером мае быть ясно, а температура поветра 13 до 19 градусов. Ночью невеликая облачность и температура от 10 до 13 градусов. Вечер будет легкий, чиск ниже за норму. Завтра невеликая облачность, а температура днем от 20 до 22 градусов. 7.30 в Польше, 8.30 в Беларуси, а это час на то, как чапер spotkaться с Анной Шайковской, как авторкой программы «Афиша».
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: 11 жнивня, авторак.
3: Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторію гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. Знітак, войны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваявод». На выставе представленные костюмы, которые носили в первой половине 20-го стагодия, аж до межвоенного периода, который отзначил занепад традиционного одения в этом регионе. Это первая выстава, которая усебакова доследует традиционное одение региону. Ее мета – систематизовать и распаўсюдзіць веды про одение, которое используется в современных Подляшше и Сувалках, а так само подкреслить богатие мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падаскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Подляшша.

0: Dwie chwiliny zostające do połowy na dziewiątej u Polski i połowy na dziesiątej u Białorusi. I to już dwie chwiliny zostające do tego, kap spotkać się z Jurasiem Dziuszałkom i nowinami sportu. To może jeszcze wypełnim ich informacjami pra nadworje. Сегодня у нашим помежжи невеликая облачность, а днем треба сподеваться короткочасовых дождов. Вечер мае быть умеренный от 3 до 6 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура по ветра днем у Белостоку 20-22 градуса, в огородне 20-21 градусов. У Бельску Подражским гайнауцы 21-22 градуса, а у Берасти от 22 до 24 градусов. Вечером мая быть ясно. Температура по ветра от 13 до 19 градусов. Ночью невеликая облачность и температура, ну, поглядите, довольно уже низкая, 10-13 градусов. А еще недавно нават ночью было около 20, а нават и больше за 20 градусов. Але не забывайма, что в наступным тыдні гэта еш на дворі мае вернуцца. Але вертаемся яшчэ да таго, што чакае нас гэтай ночы. Вечер будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра таксама невялікая воблачнасць і тэмпература ад 20 да 22 градусаў. Ну і вось дачакаліся мы ўжо амаль 8:30, а гэта час, які аддаем я Юрасю Дзяшуку.
1: Спорт Експрес. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларусь захавала за сабой 44-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. У зводнай табліцы беларусы па-ранейшаму маюць у сваім актыве 8,208 бала. На тым тыдні беларускія каманды не набралі рэйтынгавых ачкоў, пацярпеўшы паразы ў першых матчах кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Менская «Дынама» саступіла Португальской Бразе с ликом 0-1, а витебский МЛ с таким же выником проиграл борцу с Баня Лука. Поединки в отказ пройдут с 13 жнивня. Для боснийского клуба эта гульня станет 50-м выступом у его международной карьеры. С 1975 года борец прошел през такие турниры, как Кубок Уладальников Кубков 6 сустреч, Кубок Метропы 2, Лига Чемпионов 10, Лига Европы 10 и Лига Конференции 21 сустреча. Гульня отбудется у венгерским Межикевежде, початок у 20:00 беларускага часу. У понеделок 10 жнивня в высшей лизе чемпионата Беларуси по футболе официально закрылось летнее трансферное окно. Звертаем увагу, что клубы еще месяц могут подписывать и заявлять свободных агентов. На данный момент у чемпионата Беларуси выступают 95 легионеров. Больше за все сирот их российских гульцов 37 человек. Сирот лидеров по колькости легионеров так само нигерийцы 8 гульцов, украинцы и ивуарийцы по 6. Учора были згуляны остатние матчи 19-го тура первой лиги чемпионату Беларуси по футболе. С цікавых выников отзначим. Перемогу Астраўца у столицы с ликом 2-1 над дублем Минска. Перемогу Слоніма над Гомельским Паперпрамом с ликом 3-1. Перемогу с ликом 2-0 с Маргоні над дублем Борисовского Батэ. Дынічыю 0-0 помеж Пінской Хвалей и столичным Юні Икслапс. У матче 15-го тура регионального этапа Менского дивизиона 2-й лиги чемпионата Беларуси по футболе Крумкачы перемогли Туркспор с ликом 4-0. Таким чином команда дотерминово стала чемпионом Менского дивизиона и вышла у финальный республиканский этап 2-й лиги. Клубу удалось досягнуть этого за 3 туры до закончения регионального этапа 3-го по силе дивизиона. Этот трофей стал первым у истории Крумкачов. Як стало вядома болгарскому выданню «Телеграф», за 23-годовым беларускім галкіперам ЦСКА Фёдорам Лапавухавым сочыць клуб нямецкай бундэслігі. Адзначаецца верагодна, што гаворка ідзе пра Майнц. Нямецкі клуб мае намер уважліва сачыць за Лапавухавым да канца сезона, пасля чаго прыме рашэнне пра магчымую прапанову ЦСКА. Сафійскі клуб не плануе расставацца з брамнікам, якога набыў у пачатку 2025 года за 500 000 еўра. Цяпер «Трансфермаркт» ацэньвае Лапавухава ў 2 мільёны еўра у 4 рази вищей суми, якою заплатив клуб. При гэтым магчымая прапанова па гульцу, як адзначае крыніца, павінна перавысіць 2 мільёны еўра. У бягучым сезоне Лапалухаў правёў 4 матчы ў чэмпіянаце Балгарыі, прапусціў 3 мячы і 2 разы згуляў на нуль. У кваліфікацыі Лігі Еўропы беларус прыняў удзел у 4 сустрэчах, 3 з якіх завяршыў без прапушчаных галоў. Усяго ў гэтых матчах ён прапусціў 2 мячы і аддаў адну выніковую перадачу. 18-гадовы беларускі паўабаронца Эрік Міканович падпісаў новы контракт з варшаўскай легіяй. Пагадненне разлічана да канца сезона 2029-30 гадоў. Раней ён увайшоў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай. У адным з летніх спарынгаў галявы пас беларуса дапамог легіі абгуляць другую каманду мюнхенскай Баварыі з лікам 2-0. У сістэме клуба з Варшавы беларус знаходзіцца з 14 год. Ён гуляў у другім складзе, за які правёў 17 сустрэч, вызначыўся адным голам і 4 асістамі. У складзе каманды да 19 гадоў тройчы станавіўся чэмпіёнам Польшчы, а таксама гуляў у юнацкай лізе УЕФА, дзе каманда дайшла да 1/8 фіналу. Таксама ўраджэнец Гародні выступаў за зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў, за якія правёў 14 матчаў і забіў 3 галы. Крыху статыстыкі з беларускага футбола. Абаронца Гомеля Георгій Кукушкін, які ў 17-м туры забіў у сваю браму ў матчы супраць Мінска, дапамог камандзе зраўняцца з мазырскай Славіяй па колькасці аўтагалоў у чэмпіянаце Беларусі. За час выступлення ў вышэйшай лізе футбалісты Гомеля забівалі мяч у сваю браму 25 разоў, столькі ж на рахунку гульцоў Славіі. Далей у рэйтынгу ідуць Мінск 24 аўтагалы, Дняпро і Нёман па 21, Берасцейская Дынама і Шахцёр па 20. У гэтым жа матчы 36-гадовы брамнік Мінска Александр Гутар правёў 450-ы матч на вышэйшым узроўні. Ён стаў першым беларускім брамнікам, які дасягнуў гэтай адзнакі. У яго актыве 450 матчаў на вышэйшым узроўні з улікам сустрэч у чэмпіянатах, кубках і суперкубках Беларусі, еўракубках, а таксама за асноўную, моладзевую і алімпійскую зборныя Беларусі. Акрамя таго, 183 з гэтых матчаў галкіпер завершыў без прапушчаных мячоў, што таксама з'яўляецца найлепшым паказчыкам сярод беларускіх брамнікаў. Па колькасці матчаў на вышэйшым узроўні за Гутарам ідуць Уладзімір Бушма 423, Юрый Жаўноў 414, Александр Суліма 389 і Андрэй Гарбуноў 377 матчаў. Юрка Світ Абл Спорт упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі па пляжным футболе. У маладэчні ў фінале 19-га чэмпіянату краіны каманда перамагла футбалістаў Шчучына з лікам 6-2. У матчы за бронзавыя ўзнагароды магілёўскі цэнтр алімпійскага рэзерву абыграў Брэст-Волгу з лікам 3-1. Нагадаем, у мінулым сезоне залатыя медалі чэмпіянату Беларусі ўпершыню заваявалі спартоўцы ПФК Мінск, якія таксама перамаглі ў фінале Шчучын з лікам 4-3. Беларускі гандбаліст Арцём Каралёк будзе капітанам кельцаў у маючым адбыцца сезоне чэмпіяната Польшчы, паведамляе прэс-служба клуба. Раней капітанскую павязку насіў гулец з Іспаніі Алекс Душабаяў. Нагадаем, што 30-гадовы беларускі лінейны выступае за кельцы з восені 2017 года. За гэты час ён выйграў чэмпіянат Польшчы ўжо 6 разоў, а па выніках мінулага сезона быў прызнаны лепшым на пазіцыі лінейнага ў чэмпіянаце і стаў прадстаўніком кельцаў сярод лаўрэатаў. Адзначым, што тады каманда Беларуса стала ўладальнікам залатых медалёў Суперлігі. 10 снежня былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапу Кубка Салея па хакеі. Гарадзенскі Нёман перамог Брэст з лікам 4-2. Менскае юнацтва ў авертайме здабыла перамогу над Дынама Маладэчна з лікам 4-3. З такім самым лікам 4-3 і таксама ў авертайме салігорскі Шахцёр здабыў у Баранавічах перамогу над мясцовым Авіятарам. 25-гадовы беларускі хакейны форвард Яўген Аксінцюк стаў гульцом Блумінгтон Бізон з ЕЦХЛ. У мінулым сезоне Аксінцюк правёў 6 гульняў у экстралізе за менскае юнацтва і адзначыўся 4 ачкамі. У 2020 годзе ён быў абраны Даласам на драфце НХЛ пад агульным 162 нумарам. У 2023 годзе ў складзе Арлана ён стаў чэмпіёнам Казахстана. Беларускі хакейны нападаючы Іван Рыбчык працягне кар'еру ў фінскай лізе Местіс, другім па сіле дывізіёне краіны. 32-гадовы форвард стаў гульцом каманды ФПС. Па ходзе мінулага сезона Рыбчык ужо паспеў выступіць за 2 клубы. Спачатку ён правёў 6 матчаў за польскі Заглембе, набраўшы 1 ачко, а пасля чаго перайшоў у венгерскі Дунай Вараж. У складзе венгерскай каманды форвард згуляў 24 матчы ў Эрсте Ліга і набраў 15 ачкоў. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а в развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях, Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Украінскія беспілотнікі атакуюць Арэнбургскую вобласць. А беларусы сабралі ўжо больш за 6 тысяч еўра для дзяцей палітвязняў. Толькі 4-6 хвілін застаецца. 6 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 ў Беларусі і да новага выпуску навінаў. Чакаем на спатканне з Аннай Шайкоўскай.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Рация без межаў.
2: Ваўкавыск, Скідзель, Камянец, Бельск-Падляскі.
1: Радио Рация.

0: христианство, православие, католицтво и протестанство, поделенные в сусветном масштабе.
1: Под час презентации присутные задавали Паулу Северинцу шмат питання у не только по книге. У конце встречи можно было набыть книги с автографом автора. Наши новини доступны, а так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз годину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць. Днём можна спадзявацца таксама дажджоў. Вечар умераны ад 3 да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Раніца з рацией закончылася. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. Жадаю вам добрага дня і да сустрэчы ў эфіры. Беларуска, Радіорацыя.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовец на календарі 11 жнівня. У такі ж день 1909-го у першиню був передадзены сигнал СОС. Американскі параход Арапаоя на шляху з Нью-Йорка у Джексонвіль стратіў ход і пачаў дрейфаваць. Сигнал быў прыняты станцыяй аб'яднанай кампаніі бяздротавага телефона на востраве Хаттерас у паўночнай Караліне і перанакіраваны ў офіс параходнай кампаніі. Існуе распаўсюджаная памылка, што ў першыню ў гісторыі сигнал СОС быў пададзены з Тытаніка ў ноч на 15 красавіка 1912. Однако той випадок

0: восьмым по ліку.
1: Нагоднік.
0: 11 жнівня 1922-го у якості слов гімна Німеччини був затверджений перший куплет вершів «Deutschland, Deutschland, über alles», написаних у 1848 році професором Августом Генрихом Гофманом фон Фалерслебеном. Музикой гімна стала мелодія, написаная Йозефом Гайденом у 1797 році як гімн Австрійської імперії. Після Другої сусвітньої війни гімн був адмінений, але у 50-м році знов одновлений со словами третього куплета. Лета. Тепер гэта гімн аб'яднанай Нямеччыны.
1: Нагоднік.
0: 11 жніўня 1984-га прэзідэнт ЗША Рональд Рэйган, правяраючы мікрафон перад прэс-канферэнцыяй і не ведаючы, што ён уключаны, заявіў на ўсю краіну: «Дарагія амерыканцы, я рады паведаміць вам, што толькі што падпісаў указ аб аб'яўленні Расіі паза законам на вечныя часы. Бамбаванне пачнецца праз 5 хвілін». Жарт Рэйгана стаў здабыткам шырокай грамадскасці, і афіцыйная рэакцыя СССР была досыць рэзкай.
1: Нагоднік.

0: Ла-Манш на одной мегалодце. Небезпечная гигантская надзіманая лодка уначы пакінула Францыю і раніцай прыбыла ў брытанскі Дувр. Французскія ратавальнікі суправаджалі судна да брытанскіх водаў. Паводле іх памеры судоў, у якія выкарыстоўваюцца кантрабандыстамі, пастаянна павялічваюцца. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз годину.
1: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, температура паветра плюс 19-22 градусы ў Беластоку і Гародні, у Берасці плюс 22-24 градусы. Вецер заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15. Цягам дня вецер будзе ўзмацняцца, а прагназуецца, што заўтра ён прынясе з сабой буры ў паўночныя раёны.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю усіх на хвалях беларускага радыё Рацыя, тут Ганна Коменш. Спадзяюся, ваша раніца выглядае вельмі добра, можа вы ўжо пасля кавы, можа вы на працы, дарэчы, таму не зашкодзіць вам паслухаць троху энергічнай музыкі. Праз некалькі хвілін таксама цікавосткі з архіваў Нівы, якімі падзеліцца Янка Мордань. Ну і сёе-тое пра сённяшні дзень, а сёння на календары мы маем 11 жніўня.

0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 8 вересня 1974 года. Сімейний портрет Вера Міюков. Репортаж Віктора Рудчика. Частка перша. Найперш я разгубився і ніяк не мог зрозуміти, скільки душу сям'ї Анісії і карніла Вера Міюкову з вёски Августова у Бельскім паветі. Дык тётка Анісія ще раз терпліва перелічувала на пальцах. «Поженіліся ми в 1931 годзе», – говорила яна, «а праз год нарадзілася у нас адразу пара – Уладзімір і Васіль. Васілёк нам памёр, нават паўгода не дажыўшы». А Володя тепер у нас главным господаром стал. Война перешкодила ему в учебе. Коли он мел пойти в школу, дык як раз Германия напала на Польшу. Вось уже третье наше дитя. Дачка Литка инженером стала. Теперь она у Варшаве живе, а по мужу называется Ольбрыч. Яе я и наведал. Сапраўды, я першая ў нашай шматлікай сям'і распачала вучобу ў сярэдняй і вышэйшай школах. Зразумела, што лёгка не было. Ці варта, аднак, успамінаць усё гэта? Было, прайшло. Ад 7 класа вучылася я ў Бельску ў агульнаадукацыйным ліцэі. Верыць не хочацца, прайшло ўжо звыш 20 год. Дзень у дзень бегала за Густова ў Бельскі назад. Зайздросціла тым, хто меў веласіпед. А нас было замнога, каб усім пакупляць гэтыя цудоўныя, як мне здавалася, машынкі. Затое цяпер інженер-канструктор Лідія Ольбрыч ездзіць у родную вёску ўласным аўтамабілем. «Чаму вы выбралі прафесію будаўніка?» – пытаю. «Гэта ж тыпова мужчынская прафесія». У той час, калі я адпраўлялася ў варшаўскую палітэхніку, гаворыць яна, панавала мода на тое, каб падмяняць мужчыны ў іх занятках. Памятаеце лозунг «Дзяўчаты на трактары»? Але, гаворачы ў сур'ёз, я заўсёды болей любіла матэматыку і фізіку, чым літаратуру і гісторыю, і выбару свайго не шкадую. Магістр-інженер Лідія Ольбрыч Вера Міюк з'яўляецца старшым праектантам вядомай у краіне за межой будаўнічай фірмы «Мостасталь». Працуе ў цэнтральным даследча-праектным аддзяленні. За ёю ўжо 17 гадоў прафесіянальнага вопыту і шмат розных адказных праектаў. Між іншым, падвесная дарога ў курортным горадзе Карпач, мост над цытаделей у Варшаве, будынкі розных прадпрыемстваў у Варшаве, Рэшалю, Чанстахове, Седльцах і іншыя аб'екты. Тётка Анісі адкладае вось чацвёрты палец, на яго прыпала дачка Марыся, цяпер па мужу Залеўская, а па прафесіі магістр фармацыі, разам з мужам, лекарам, працуе ў Ольштыне. У нашай сям'і, гаворыць яна, здаралася і так, што адначасова вучыліся ў вышэйшых школах аж 3 асобы. Ад бацькоў вялікай дапамогі не маглі мы спадзявацца, дык не аднойчы. Па цэлых тыднях прыходзілася на абед і вячэру есці жараную цыбульку. Цяпер кожны куток яе ўтульнай кватэры ў новым будаўніцтве сведчыць аб высокім узроўні іх быту.
2: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Хтось там про восень співав нам гурт «Наві Бенд», почули ви? І не здарма, я думаю, яны про гэта нам співали. Просто нагадать, что восень уже хутка до нас прийде, мне здається, вельми важно. Тому что того лета засталося, ведаете, як, ну, не ведаю, як з кого, як з козла молока. Вось так прикладно його засталося. І скористаться апошніми сонячними дзянёчками просто, ну, вось, необходно для нашого здоров'я і доброго самопочуття. Зараз ви мені будете, може, говорити, що ви лепш посядіте, послухайте радіо рація, поколупаєтеся у носі пальцем. Я так само так роблю, і гэта, до речі, мене вельми супокоює з самого дзяцінства, і навіть бабуля мені не змогла адвучыць, але ёсць іншыя спосабы і можна паклупацца яшчэ ў чымсьці іншым. Вось акурат лета і такое добрае надвор'е, як сёння, гэта добрая нагода, каб зладзіць дзень гульні ў пяску. Дарэчы, сёння гэта нацыянальны дзень. Не пытайце, дзе зноў у Амерыцы. Яны там ўжо ўсё за нас прыдумалі, а мы толькі можам карыстацца, але мне здаецца, гэтай ідэі скарыстацца варта. Таму што, ну, па-першае, гэта вельмі добра ўплывае на ваше фізічнае здароўе. Ведаеце, я сама не ведала, але калі пачала вывучаць гэтую тэму, аказалася, што нават калі вы, ну, збольшага ў гэтым пясочку сядзіце, то вашыя цягліцы працуюць. Дзіўным чынам гэта мне так падалося, але вы можаце ўзяць дзяцей, хай там яны вас закопваюць, будуюць нейкія замкі вакол вас, а вы так сабе трошку дапамагайце, і ўсё, і вашыя цягліцы будуць працаваць таксама. Ну, але, слухайце, гэта яшчэ не ўсё. Самае галоўнае, што гэта нас супакойвае, што гэта паляпшае наше псіхічнае здароўе, што наше цела натуральным чынам расслабляецца, а сонечнае святло і свежае паветра палепшаць наш настрой. Ну, слухайце, но калі ў нас будзе столькі сонца, як не цяпер? Ну, не зімой жа, праўда? Так што, калі ласка, шукайце недзе там пляжык нейкі з пясочкам вакол вас, дзесьці ён ёсць. Пэўна, слухайце, ўжо не круціце носам, не шукайце марскога і не бядуйце, што каля вас няма мора, не круціце носам, бо потым прыйдзецца токі ў носіка выраць. Так што шукайце гэты пляж, бярыце дзяцей, а калі няма дзяцей, проста ідзіце туды са сваім сабакам ці коцікам. Памятайце толькі, што ёсць там такія гадкія стварэнні, якія называюцца пясчаная блаха. Яны небяспечныя для чалавека, але вельмі перашкаджаюць бавіцца жывёлам там на гэтым пляжы. Так што можа быць пэўны дыскамфорт у вашых жывёл і сканцультуйцеся з лекарамі, як пазбавіцца гэтай праблемы. І всё. Калі вы сёння не паспееце, ну, у вас яшчэ ёсць, ну, мінімум 20 дзён до канца лета, так што вперед. Ну а музыка і радыё рацыя можа быць з вамі на пляжы.

0: абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: А ми працягваем размаўляць пра тое, чым можна заняцца ў гэтыя апошнія летнія дзянькі, бо ў нас жнівень ўжо ў розгары. Ці ведалі вы, што існуе такі від спорту нават, які называецца сэндбордынг? Ну, калі вы ўжо зразумелі з назвы, то ён падобны да сноўбордынгу, і звычайна ім займаюцца ў рэгіёнах з пляжамі і пустынямі, дзе ёсць такія вялікія пясчаныя выдмы. Ёсць таксама пясчаныя фрысбі, каб вы ведалі. Гэта фізічна выпрабавальная такая гульня, у якую гуляюць на пяску. Гульцы бегаюць, скачуць, нават ныраюць. Ну, тут трэба, вядома, мець велізарную фізічную сілу. І гэтая гульня патрабуе шмат навыкаў і шмат практыкі, так што усім недасведчаным шчыра не раю. А ёсць вось, напрыклад, таксама пляжная лёгкая атлетыка. Яна вельмі падобная на спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, уключае ў сябе спрынтарскі бег, скачкі ў даўжыню, кіданне дыска. Ну вось, калі вам усё гэтае не даспадобы, то ёсць і пясочная лепка, як вы разумееце. Гэта нават не спорт. Аднак у апошнія гады гэты занятак стаў нават сусветнай падзеяй, і ўдзельнікі вельмі часта, ну, дэманструюць нават свае вынікі лепкі з пяску на розных турнірах. Так што бачыце, можна так сабе дзесьці на пляжы патрэніравацца, а потым паехаць на якісьці турнір. Толькі трэба яго знайсці, вядома. Ну, гэта ўсё добра, скажаце вы, але, блін, трэба проста ўзяць ды адпачыць неяк, ды яшчэ з дзецьмі. Ну, тады, калі ласка, можна арганізаваць проста прагулку па пляжы, запрасіць на яе сяброў. Ну, вядома, там сумесная ежа нейкая, правесці дзень, зрабіць пясчаныя скульптуры, гульні, ды настолкі нават на пяску, чаму не? Вось, толькі што? Толькі трэба зразумець, што калі надта будзе многа яды, то якбы эфект ад пяску такі сабе будзе не вельмі добры, у сэнсе, што цягліцы вашыя можа і папрацуюць, але ўсё, што напрацуюць цягліцы, пойдзе проста на тое, каб ператравіць гэтую ежу, якую вы з'елі. Што яшчэ можна зрабіць? Дык можна ж уладкаваць турнір па пясчаных відах спорту з сям'ёй і сябрамі. Можна згуляць у футбол, валейбол. Ну, што хочаце, а калі пляж дазваляе і калі правілы карыстання ім дазваляюць, можна уладкаваць жа ж вогнішча на пляжы. Там пасмажыць зефіркі, паглядзець на зоркі, паслухаць шум хваляў, ці не хваляў, проста цячэнне ракі. Так што, калі ласка, вы можаце скарыстацца гэтым цудоўным надвор'ем, якое сёння, дарэчы, маем, напоўніцу. Ну і, вядома, зрабіце фотаздымкі, якія будуць вам нагадваць потым пра гэты цудоўны дзень, які, спадзяюся, пад сілу зладзіць кожнаму з вас.

7 минут застаецца да наступнай гадзіны. Гэта значыць, нас чакае чарговы выпуск навін. Павел Латушка абмеркаваў пытанне прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком Міністэрства замежных спраў Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Северынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь – гэта святое».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Павел Латушка меркаваў пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком МЗС Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Сіверынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь. Гэта святое».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанне прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за здзейсненыя злачынствы былі абмеркаваныя падчас сустрэчы намесніка кіраўніцтва аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўніка НАУ Паўла Латушкі з паслом па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за сувязь з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраславам Чарнагорам. У сустрэчы таксама прыняў удзел спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Разгледжаны пытанні далейшага ўзаемадзеяння па прыцягненні да адказнасці Лукашэнкі за здзяйсненне злачынства агрэсіі, за незаконнае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей-сірот у Беларусь з часова акупаваных тэрыторый Украіны, за злачынствы супраць чалавечнасці ў дачыненні да беларускага народа. Акрамя таго, падчас сустрэчы былі абмеркаваныя далейшыя крокі па ўзаемадзеянні ў пытанні ўзмацнення санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі. Асобная ўвага была прысвечаная далучэнню дэмакратычных сіл у Беларусі да люблінскага фармату для больш шчыльнага палітычнага ўзаемадзеяння з Літвой, Польшчай і Украінай. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў і не прымушаць беларусаў ехаць на радзіму дзеля абнаўлення дакументаў. Шведы згадваюць заяву спецдакладчыка АН пра тое, што такая мера з'яўляецца часткай палітыкі пакарання беларусаў, якія пражываюць у выгнанні, уключаючы праваабаронцаў, журналістаў і жальцаў апазіцыі за іх меркаваную палітычную нелаяльнасць. Беларусы сабралі ўжо больш за 6000 еўра для дзяцей палітвязняў. Фонды Байсол працягвае збіраць сродкі, каб дапамагчы дзецям палітвязняў пайсці ў дзіцячы садок ці школу з тым, што трэба. Адзеннем, абуткам, канцылярыяй, заплечнікамі. Гэта простыя рэчы, без якіх цяжка адчуваць сябе нароўні з іншымі. Да 27 жніўня Байсол прымае заяўкі на дапамогу ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі ці за яе межамі. Падтрымка разлічаная на сем'і палітызняволеных, у якіх адзін з бацькоў ці абодва знаходзяцца ў зняволенні не менш чым 3 месяцы, у тым ліку на гэтак званай хіміі. Былых палітызняволеных з дзяцьмі, якіх вызвалілі пасля 1 студзеня 2024 года. Пра літаратуру. Новая кніга вершаў Паўла Сіверынца «Беларусь – гэта святое» добра ілюстравана выявамі беларускіх храмаў, якія Павел намаляваў у турме для сына Францішка. Вершы пісаў і вучыў на памяць таксама за кратамі. Цяпер аўтар прадстаўляе сваю новую кнігу на суды чытачоў. Адна з такіх прэзентацый адбылася ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Кажа, былы палітвязень, палітык і літаратар Павел Сіверынец.
4: Беларусь – гэта святое, таму што ў самым сэрцы Европы Господь стварыў светлую краіну, людзі якой свецяць іншым краінам, іншым народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесіяў у сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а это біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае тры канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўе, каталіцтва і пратэстанства, падзеленыя ў сусветным маштабе.
3: Падчас прэзентацыі прысутныя задавалі Паўлу Сіверынцу шмат пытанняў не толькі па кнізе. У канцы сустрэчы можна было набыць кнігі з аўтографам аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, тэмпература паветра ў Беластоку і

про сённяшні дзень даведацца мне здаецца няблага. Ёсць ідэі ў мяне яшчэ пра тое, як можна правесці не толькі сённяшні жніўны дзень. А сёння ў нас 11 жніўня на календары, нагадваю. Так што ёсць яшчэ некалькі тыдняў на тое, каб усё ж такі атрымаць ад гэтага лета асалоду, калі вы яшчэ раптам не паспелі. Ваш рэжым вам не дазволіў, карыстайцеся.

Я нагадваю вам, што сёння 11 жніўня на календары гэта сусветны дзень пяску, так аказалася, гульня ў пяску. Калі нават вам надвор'е не дазваляе, у мяне таксама ёсць для вас прапанова. Трошку пазней даведайце.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Ну што ж, разбураем межы сапраўды, прычым разбураем стэрэатыпы таксама. Вы ведаеце, ну, тое, што сёння, напрыклад, ёсць такая магчымасць, ну, наведаць нейкі такі фастфуд. Бо сёння святкуюць не толькі ў США, але ў іншых краінах таксама так званы дзень смеццевай ежы. І зараз вы мне будзеце казаць, ну, Боже, ну, гэта ж проста такая шкода для арганізму. Там жа бульбафры, там жа бургеры, там жа арэшкі да піва і чыпсы, і там шмат гэтага трансгеннага тлушчу, солі, цукру. Так. Але ведаеце што? Калі чалавек вельмі любіць часамі штосьці такое шкоднае для здароўя з'есці, то увесь час сябе абмяжоўваць гэта таксама няправільна, таму што, ну, гэта пагаршае наш настрой, наш стан у рэшце-рэшт. Так што, ну 2-3 разы на год, ну, можна. І вось, пэўна, гэтая нагода сёння і ёсць. Пэўна, гэты дзень і з'явіўся акурат для тых, хто хоча, ну, хаця б некалькі раз у год парадаваць сябе чымсьці такім, ведаеце, такімі фрыткамі, тлустымі, што аж тлушч з іх сцякае. І я таксама калісьці ў маладосці любіла сёе-тое з гэтага, праўда, потым у мяне з'явіліся дзеці і ўсё. І нават на піцу мяне сёння ніхто не заманіць. Ну, але калі вам часамі хочацца, чаму б і не, я думаю, так. 11 жніўня. Запомніце гэту дату і чакайце. Ад 11 жніўня да 11 жніўня трымайцеся, але сёння ўжо дайце сабе волю. Ну, памятайце толькі, што гэта ежа называецца смеццевай нездарма. Вы ж не хочаце быць падобныя на сметніцу, праўда? Так што, ну, абмяжоўвайцесь сабе так, ну, адзін раз, ну, два разы ў год, ну, можна. І вядома, потым трэба патанцаваць, як след, ведаеце, каб гэты тлушч разышоўся ўсё ж такі ў цягліцы, а не куды-небудзь яшчэ.

alone.

Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем наш музычны марафон да канца гэтай гадзіны. Гэта значыць да поўдня ў Польшчы. Застаецца троху больш за 10 хвілін у Беларусі да 13 гадзіны. Музычную гадзіну завершае Уліс Наталя Пшыбыш і Відстан. Мы працягваем слухаць музыку і рыхтуемся да новага выпуску навін.

Неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін, пра што ў ім будзе памёр беларускі палітык і кандыдат на выбарах 2006 года Александр Мілінкевіч. Беларус у Аўстрыі кіраваў прадпрыемствам, якое незаконна пастаўляла ў Расію тавары для войска. У Беларусі абмяжуюць павелічэнне часткі зялёнай энергетыкі на карысць атамнай. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве падрабязней распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Памёр беларускі палітык і кандыдат на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч. Беларус у Аўстрыі кіраваў прадпрыемствам, якое незаконна пастаўляла ў Расію тавары для войска. У Беларусі абмяжуюць павелічэнне часткі зялёнай энергетыкі на карысць атамнай.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Памёр беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Пра гэта паведаміў Ігар Кулеі, сын жонкі Александра Мілінкевіча. 25 ліпеня яму толькі споўнілася 79 гадоў. У апошнія месяцы ён аднаўляўся пасля складанай аперацыі. Александр Мілінкевіч вядомы перад усім як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. У апошнія гады як дарадца Святланы Тихановской и керовник Вольного Белорусского университета. В 90-е годы Мілінкевіч працевал наместником старшини Городенского гарвыканкаму, отказным за питание эдукации, культуры, религии, аховы здоровья, СМИ, международных относинов, спорту, молоди, аховы историчной спадчины. Сышел с посады у час подрыхтовки антиконституційного референдума, узначальвал Городенский баскетбольный клуб. Под час президентской кампании 2001 году Александр Мілінкевіч кіраваў штабам Семёна Думаша, а ў 2006 годзе сам выступіў як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах, пасля якіх здарылася плошча 2006, калі на Кастрычынскай плошчы ў Мінску сабраліся каля 30 тысячаў чалавек. Моладзь там разбіла намётавае мястэчка, праз некалькі дзён яго разыграмілі, сотні чалавек затрымалі. Пазней Александр Мілінкевіч узначальваў рухи за свабоду. У 2019 годзе навуковец зарэгістраваў у Варшаве Вольны Беларускі Універсітэт. У 2021 годзе палітык эміграваў у Польшчу. У 2022 стаў няштатным дарадцам Святланы Ціхановскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі. У Аўстрыі выкрылі схему незаконных паставак у Расію тавараў вайсковага прызначэння. Вінская кампанія поставляла обсталяванне, якое выкарыстоўвалася для вытворчасці рухавікоў для расійскіх ракет і знішчальнікаў. Гэта парушэнне санкцій Еўразвязу, паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на Міністэрства ўнутраных справаў Аўстрыі. Кампанія фальсіфікавала сертыфікаты канцавога адрасату пастаўкі абсталявання, якое знаходзіцца пад санкцыямі. Сярод прадукцыі былі спецыяльныя металаапрацоўчыя інструменты і станкі з лічбавым праграмным кіраваннем, якія можна выкарыстоўваць для вырабу дэталяў і інструментаў. У МОЗ Аўстрыі дадалі, што кіраўніком прадпрыемства быў беларус. 28-гадовага мужчыну арыштавалі яшчэ ў траўні, і ён пад следствамі застаецца пад вартай. Ягонага імя не называюць. Кампанія, імя якое міністэрства не назвала, хавала свае пастаўкі праз сетку падстаўных кампаній у Турэччыне, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Гонконгу, Беларусі, Кыргызстане, Паўднёвай Карэі, Польшчы і Літве, высветліла следства. Недапушчальна, каб высока дакладныя еўрапейскія тэхналогіі былі накіраваныя на вытворчасць крылатых ракет і сістэмаў супрацьпаветранай абароны, заявіў намеснік міністра разведкі Аўстрыі Йорг Лайхтфрыд. Ён дадаў, што дзяржава будзе працягваць ісці на рашучыя меры супраць тых суб'ектаў, якія спрабуюць абысці юрыдычныя забароны на падтрымку расійскай зброявай прамысловасці. Міністэрства паведаміла, што абсталяванне пастаўлялася кампаніям, связанным з расійскім дзяржаўным прамысловым кангламератам «Растэх». Улады Беларусі збіраюцца абмежаваць на ўзроўні 7% рост часткі аднаўляльнай энергетыкі ў агульным энергабалансе краіны. Як паведаміла выданне «Позірк», гэта вынікае з заявы намесніка дырэктара дэпартаменту па энергаэфектыўнасці дзяржстандарту Леаніда Палешчука, якую ён зрабіў на прэсавай канферэнцыі ў Мінску 10 жніўня. Гэта ў першую чаргу ветраэнергетычныя станцыі, сонечныя электрастанцыі, біягаз, газовый комплекс. Мета – диверсификовать вытворчасть электричной электроэнергии, процитовала Леонида Полищука в издании. По поводу его, многие краины максимально переходят на зеленую энергетику, у некоторых навод баланс 35% и больше уже. Актуальный показчик для Беларуси представник департаменту не назвал. По выниках 2024 года и он склал больше за 7%. Таким чином, говорка идет об обмежевании росту частки обновляльных крыниц энергии. Пришло до весновой выдания. У этом

0: Пінскім районі Віцебскай вобласці. Па стані на 11 жніўня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца дажджы, навальніцы і моцны парывісты вецер. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы надвор'е пагоднае, але ветранае. Пераменная воблачнасць, тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 19-22, у Берасці плюс 22-24. Вецер заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15, але цягам дня вецер узмацняецца і прагназуецца, што заўтра ён прынясе з сабою буры, прынамсі на паўночнай частцы памежжа.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю всіх, хто нядаўна далучыўся да хваляў беларускага радыё «Рацыя». Тут Ганна Коменш, яшчэ гадзіну будзем з вамі разам. Мы працягваем з вамі зараджацца добрым настроем музычным, музычнай энергетыкай, ну і летняй энергетыкай таксама. Я думаю, вы зараджаецеся на поўніцу. А адкрываюць гэтую музычную гадзіну Меловін, Крамбамбуля, Релікт, Эвеліна Лісовска, One Republic, і потым будзе яшчэ больш добрай музыкі.

0: операция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Калі вам цікава, ці існуе сёння ў галовах беларусаў падзел на заходнюю і ўсходнюю Беларусі, чым ваголе жыве памежжа, беларускае памежжа з Польшчай, то праз некалькі хвілін Уля Шубзда запрашае нас на перадачу ўздоўж Беларусі, дзе пра гэта і распавядзе.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
1: Вітаем стажлівай Беларусі, але тож падарожжа мне памеха.
2: Ваожын, Ракаў, Дзяжынск, зараз правінцыйныя беларускія гарады, аднак у міжваенны перыяд тут бегла ахована польскімі і савецкімі памежнікамі мяжа паміж другой Рэчы Паспалітай і першай у свеце камуністычнай імперіяй. Гэта быў свайго роду рай для злачынцаў, кантрабандыстаў, для гэтых, якія ўцякалі ад бальшавікоў, а таксама месца актыўных аперацій спецслужбаў. Пачынаючы з сённяшняй перадачы, хочам інфармаваць вас аб гэтым, як зараз выглядаюць месцы на былой мяжы другой Рэчы Паспалітай. Каб пагрузіць вас, дарагія слухачы, у атмасферу польска-савецкага памежжа ў міжваенным перыядзе.
1: Падзел на заходнікаў і ўсходнікаў існуе і ў сучаснай Беларусі і праяўляецца ў менталітэце носьбітаў гэтых тэрыторый. Мяжа другой Рэчы Паспалітай уключае ў сябе тэрыторыі сучасных Мінскай, Віцебскай, Гомельскай і Брэсцкіх абласцей. Кожная мае свае асаблівасці ў культурным, канфесійным і эканамічным плане. Памяць пра жыццё за палякамі і за саветамі захавалася па-рознаму. Ад людзей больш сталага веку можна пачуць і зараз такі выраз – тыя мазуры. Менавіта так жыхары ўсходняй Беларусі называлі заходнікаў. Самі жыхары заходняй Беларусі мазурамі лічылі беларусаў каталіцкага веравызнання і ўкладвалі ў гэтае слова негатыўнае значэнне – праціўныя людзі.
2: Але былі і такія, якія ідэалізавалі другую Рэч Паспалітую. Іншыя лічылі яе прыкладам аўтарытарнай, сацыяльна несправедлівай і рэпрэсіўнай дзяржавай у адносінах да нацыянальных меншасцяў.
1: Падарожжа па падзеленай Беларусі пачынаем з поўначы. Як складаліся стасункі паміж палякамі і беларусамі? Як слаўся лёс людзей, якія паверылі саветам? Якая зараз памяць пра тыя падзеі і людзей?
2: Мяжа да другой Рэчы Паспалітай гэта больш за 600 кілометраў. Спадзяюся, што гэтая дарога і сустрэтыя людзі з іх лёсамі прынясуць адказы на некаторыя пытанні. Самымі цікавымі фактамі будзем дзяліцца з вамі, шаноўныя слухачы.
1: Заглядайце на сайт Радыё Рацыя і слухайце перадачу в 11:20 зранку і 21:35 вечарам паводле польскага часу. А мы адпраўляемся ў падарожжа па падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі.
0: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў пісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага Радыё Рацыя.

0: Это Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: Набліжаемся мы до половы першай гадзіны ў Польшчы. Ну і што? І не ўжо хутка распавяду вам пра тое, што сёння аказваецца яшчэ і нацыянальны дзень сыноў і дачок у Амерыцы, але не толькі. Гэта дата, якая і гэта свята, якое заваёўвае свет паступова, але ўпэўнена. Ну згадзіцеся, гэта вельмі прыемны дзень. Пра што у гэты дзень можна ўзгадаць і што зрабіць, паразмаўляем.

Так, гэта хвалі 98.1 і 99.2, 98.1 у Берасць. У Беластоку і Гародні, а 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Ну і што, мы працягваем з вамі цікавосткі пра сённяшні дзень, як я і абяцала, 11 жніўня у ЗША. Ну, яшчэ можа і не зусім такі нацыянальны дзень, але ўсё ж такі дзень сыноў і дачок, таму што гэтае свята, якое паступова заваёўвае месца ў нацыянальным календары ЗША, ды не толькі. Першая згадка, дарэчы, гэтага свята, у якім кольвічы нацыянальным календары, увогуле была ў Канадзе. Гэта было ў 88-м годзе. Але ёсць такая напаўлегенда, ведаеце, што гэтае свята паўстала дзесьці там у 44-м, можа быць, годзе, а можа нават і раней, а прапанаваў яе жыхар штата Місуры. Прапанаваў пасля таго, як яго дзіця запытала, а чаму ўвогуле ў нашым нацыянальным календары такім багатым на розныя падзеі, на розныя, нават самыя вар'яцкія нагоды для святкавання, такога свята няма. І ён пагадзіўся з ёю, праўда, а чаму няма? І вось у наступныя гады паступова ён і яго знаёмыя пачалі проста святкаваць гэты дзень, ставячы ў вазу кветкі па колькасці сваіх дзяцей і ўзгадваючы ўсё тое добрае, усе тыя добрыя ўспаміны, якія былі звязаныя з іхнымі дзецьмі. І што? Скажаце, дрэнная нагода? А як жа? Ну, я з вамі... Ну, ведаеце, у нас ёсць у беларусаў такія падобныя святы, калі мы таксама можам і дзяцей ушанаваць, і так і пра сям'ю ўвогуле пагаварыць, і так узгадваюцца тыя дні, калі мы, у прынцыпе, і самыя ўспамінаем, што мы чыесьці дачушкі і чыесьці сыны, так? Але вось такой светлай, проста вось афарбоўкі, гэта свята ў нас, здаецца, і немае. Таму бяром. Чаму не? Слухайце, добрая нагода для святкавання. І, што дзіўна, нават у ЗША, дзе ёсць столькі вар'яцкіх нагод для святкавання, гэтае свята неяк цяжка заваёўвае сабе дарогу ў такі, ведаеце, спіс нацыянальных святаў, таму што ёсць такія звесткі, што ў 72-м годзе мінулага стагоддзя была просьба адзначаць гэты дзень, адзначаць адным словам, знайсці гэтаму святу якісьці дзень у календары. Аднак Сенат не падпісаў законапраект аб гэтым, але амерыканцы не здаюцца і так ці іначай у іх сёння свята сыноў і дачок. Ну што, мне здаецца, што гэта вельмі добры час, каб разам кудысьці адправіцца са сваімі дачушкамі, сынамі, ці проста добра правесці з імі час. Для гэтага ж многа не трэба. Насамрэч, яны не такія запатрабавальныя, як нам часамі здаецца. Можа, ім не хапае проста нашага цяпла.

Менш за 8 хвілін застаецца да пачатку новай гадзіны і пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Павел Латушка абмеркаваў пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком Міністэрства замежных справ Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Сіверынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь – гэта святое». Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе падрабязна Анна Шайкоўская.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Павел Латушка меркаваў пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком МЗС Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Сіверынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь. Гэта святое».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанне прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за здзейсненыя злачынствы былі абмеркаваныя падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўніка НАУ Паўла Латушкі з паслом па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за сувязь з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраславам Чарнагорам. У сустрэчы таксама прыняў удзел спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Разгледжаны пытанні далейшага ўзаемадзеяння по прицягненні да адказнасці Лукашэнкі за здзяйсненне злачынства агрэсіі, за незаконнае перамяшчэнне украінскіх дзяцей-сірот у Беларусь з часова акупаваных тэрыторый Украіны, за злачынствы супраць чалавечнасці ў дачыненні да беларускага народа. Акрамя таго, падчас сустрэчы былі абмеркаваныя далейшыя крокі па ўзаемадзеянні ў пытанні ўзмацнення санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі. Асобная ўвага была прысвечаная далучэнню дэмакратычных сілаў Беларусі да люблінскага фармату для больш шчыльнага палітычнага ўзаемадзеяння з Літвой, Польшчай і Украінай. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў і не прымушаць беларусаў ехаць на радзіму дзеля абнаўлення дакументаў. Шведы згадваюць заяву спецдакладчыка АН пра тое, што такая мера з'яўляецца часткай палітыкі пакарання беларусаў, якія пражываюць у выгнанні, уключаючы праваабаронцаў, журналістаў і жальцаў апазіцыі за іх меркаваную палітычную нелаяльнасць. Беларусы сабралі ўжо больш за 6 тысячаў еўра для дзяцей палітвязняў. Фонды Байсол працягвае збіраць сродкі, каб дапамагчы дзецям палітвязняў пайсці ў дзіцячы садок ці школу з тым, што трэба, адзеннем, абуткам, канцелярыяй, заплечнікамі. Гэта простыя рэчы, без якіх цяжка адчуваць сябе нароўні з іншымі. Да 27 жніўня Байсол прымае заяўкі на дапамогу ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі ці за яе межамі. Падтрымка разлічаная на сем'і палітызняволеных, у якіх адзін з бацькоў ці абодва знаходзяцца ў зняволенні не менш чым 3 месяцы, у тым ліку на гэтак званай хіміі. Былых палітызняволеных з дзяцьмі, якіх вызвалілі пасля 1 студзеня 2024 года. Пра літаратуру. Новая кніга вершаў Паўла Сіверынца «Беларусь – гэта святое» добра ілюстравана выявамі беларускіх храмаў, якія Павел намаляваў у турме для сына Францішка. Вершы пісаў і вучыў на памяць таксама за кратамі. Цяпер аўтар прадстаўляе сваю новую кнігу на суды чытачоў. Адна з такіх прэзентацый адбылася ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Кажа, былы палітвязень, палітык і літаратар Павел Сіверынец.
4: Беларусь – гэта святое, таму што ў самым сэрце Европы Господь стварыў светлую краіну, людзі якой свецяць іншым, іншым краінам, іншым народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесій у сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а это біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае тры канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўя, каталіцтва і пратэстанцтва, падзеленыя ў сусветным маштабе.
3: Падчас прэзентацыі прысутныя задавалі Паўлу Сіверынцу шмат пытанняў не толькі па кнізе. У канцы сустрэчы можна было набыць кнігі з аўтографам аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Погодное и ветреное надворье сегодня на белорусско-польском помежже. Переменная облачность у Белостоку и Гародни, а температура поветра плюс 19-22. У Берости крыху теплее, так само переменная облачность, а температура поветра 22-24 градуса тепла. Ветер заходний 5-10 метров на секунду, порывами до 15. Тягом дня ветер будет узмацняться и может принести с собой буры, принамсі на полночи белорусско-польского помежжа.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Ну что ж, дорогие наши слухачи, развитываюся с вами. Была с вами Ганна Коменш тягом нескольких годин. И до встречи у эфира «Радио «Рация». Вам жадаю пленного, спокойного и милого дня.
0: Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: 11 жнівня, аўторак. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі

0: цэр, уяві сабе. Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіга Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшчы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
1: Радыёрацыя. Мы разам.
3: Парадой. Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 11 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эрык Кармен, Джо Джэксон, Джа Вобл з Шинейт О'Коннор, а таксама гурты Манфред Мэн, The Guess Who, Iron Butterfly, Death Cab for Cutie, The Jackson 5. Будзе цікава, далучайцеся. 11 жніўня 1942-го нарадзіўся Майк Хаг, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Manfred Mann. The Mann Hag Blues Brothers, такой была першая назва калектыва, утварыліся ў Лондоне ў снежні 62-го і апынуліся ў эпіцэнтры клубнай блюз-рэвалюцыі побач з будучымі канкурэнтамі Rolling Stones і The Yardbirds. Manfred Mann выконвалі поп-рок з элементамі блюза, рытмен блюза, соула і джаза і мелі поспех у чартах.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1949 нарадзіўся Эрык Говард Кармен, амерыканскі спявак, паэт-песеннік, гітарыст і клавішнік. Дасягнуў поспеху з некалькімі песнямі, якія сталі хітамі ў 70-х і 80-х годах, спачатку як удзельнік гурта Raspberries, ну а потым як сольны выканаўца. Сярод выкананых Эрыкам Карменам песень такія хіты як All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Make Me Lose Control, The Hungry Eyes. Дарэчы, апошняя атрымала вядомасць дзякуючы культавому фільму.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 11 жніўня 1950-го нарадзіўся Эрык Кід Бран, імя пры нараджэнні Рык Дэвіс, амерыканскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах культавага эйсід-рок гурта канца 60-х Iron Butterfly. Найбольшае дасягненне Эрыка ў калектыве гэта ўдзел у іх вядомым хіце 17-хвіліннай кампазіцыі «Іна Гада Давіда», запісанай, калі хлопцу было ўсяго 17 гадоў. Але гэты твор мы слухаць не будзем, нягледзячы на тое, што гэта, як адзначаюць которые крыніцы один з першых твораў у жанры хэві-метал. Мы паслухаем кампазіцыю «Most Anything You Want» з таго ж альбома «Іна Гада Давіда». Гэты дыск заняў чацвёртае месца ў чарце Billboard і стаў першым альбомам, які атрымаў статус платінавага ў 76-м, разыдучыся накладам звыш 30 мільёнаў асобнікаў. У США ён стаў самым прадаваным альбомам за ўвесь 69-й год.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Колодзьон з бородой.
2: 11 жніўня 1954-го нарадзіўся Джо Джексон, брытанскі рок-музыка і аўтар песень, у цяперашні час жыве ў Берліне. Вядомы галоўным чынам па песнях «Is she really going out with him?», «It's different for girls?», «The stepping out» неаднаразова намінаваўся на Грэмі.

Беларуская радиорация, Алесь Дубовец, программа «Коладзён з барадой», вывучаем музычный календарь закладкой на 11 жніўня. У такі ж дзень 1958-го нарадзіўся Джа Вобл, брытанскі бас-гітарыст, спявак, паэт і кампазітар. Вучыўся ў адным каледжы з будучымі ўдзельнікамі гурта The Sex Pistols, але з юных гадоў аддаваў перавагу музыцы даб і рэгі. Працаваў сесійным музыкай, таксама самастойна прыцягваючы да запісу разнастайных людзей. У 87-м годзе Джа Вобл нечакана знікае з музычнай сцэны, уладкаваўшыся працаваць прыбіральшчыкам у лондонскім метро. У 89-м ён вяртаецца да музыкі з уласным калектывам Invaders of the Heart. Альбом Rising Above Bedlam з удзелам Шинейд О'Конор і Наташы Атлас змог прыцягнуць увагу музычных крытыкаў і заваяваць прызнанне шырокай аўдыторыі.

11 жніўня 1976-го нарадзіўся Бен Гібард, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, найбольш вядомы як вакаліст інді-рок гурта Death Cab for Cutie.

Напрыканцы программы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1906 у Вялікабрытаніі Юджын Ласт запатэнтаваў гукавое кіно. У такі ж дзень 1964-га Beatles запісалі песню «Babies in Black», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for Sale», а 11 жніўня 66-га Джон Леннон прынес афіцыйныя прабачэнні за сваю фразу пра тое, што «Beatles нашмат папулярней Ісуса Хрыста». 11 жніўня 1969-го ў адным з клубаў Беверлі-Хілз Даяна Рос упершыню прадставіла аўдыторыі гурт «The Jackson 5». Вядома ж, самае захапляльнае ўраджанне на 3,5 сотні гасцей вырабіў 11-гадовы хлапчук Майкл. Слухаем «The Jackson 5» на развітанне, трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Памёр беларускі палітык і кандыдат на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч. Беларус у Аўстрыі кіраваў прадпрыемствам, якое незаконна пастаўляла ў Расію тавары для войска. У Беларусі абмяжуюць павелічэнне часткі зялёнай энергетыкі на карысць атамнай. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Памёр беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Пра гэта паведаміў Ігар Кулеі, сын жонкі Александра Мілінкевіча. 25 ліпеня яму толькі споўнілася 79 гадоў. У апошнія месяцы ён аднаўляўся пасля складанай аперацыі. Александр Мілінкевіч вядомы перад усім як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. У апошнія гады як дарадца Святланы Тихановской и керовник Вольного Белорусского университета. В 90-е годы Мілінкевіч працевал наместником старшини Городенского гарвыканкаму, отказным за пытание эдукации, культуры, религии, аховы здоровья, СМИ, международных относинов, спорту, молоди, аховы историчной спадчины. Сышел с посады у час подрыхтовки антиконституційного референдума, узначальвал Городенский баскетбольный клуб. Под час президентской кампании 2001 году Александр Мілінкевіч кіраваў штабам Семёна Домаша, а ў 2006 годзе сам выступіў як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах, пасля якіх здарылася плошча 2006, калі на Кастрычынскай плошчы ў Менску сабраліся каля 30 тысячаў чалавек. Моладзь там разбіла намётавае мястэчка, праз некалькі дзён яго разыграмілі, сотні чалавек затрымалі. Пазней Александр Мілінкевіч узначальваў рухи за свободу. У 2019 годзе навуковец зарегістраваў у Варшаве Вольны Беларускі Універсітэт. У 2021 годзе палітык эміграваў у Польшчу. У 2022 стаў няштатным дарадцам Святланы Ціхановскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі. У Аўстрыі выкрылі схему незаконных паставак у Расію тавараў вайсковага прызначэння. Венская кампанія пастаўляла абсталяванне, якое выкарыстоўвалася для вытворчасці рухавікоў для расійскіх ракет і знішчальнікаў. Гэта парушэнне санкцяў Еўразвязу, паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на Міністэрства ўнутраных справаў Аўстрыі. Кампанія фальсіфікавала сертыфікаты канцавога адрасату пастаўкі абсталявання, якое знаходзіцца пад санкціямі. Сярод прадукцыі былі спецыяльныя металаапрацоўчыя інструменты і станкі з лічбавым праграмным кіраваннем, якія можна выкарыстоўваць для вырабу дэталяў і інструментаў. У МОЗ Аўстрыі дадалі, што кіраўніком прадпрыемства быў беларус. 28-гадовага мужчыну арыштавалі яшчэ ў траўні, ён пад следствам і застаецца пад вартай. Ягонага імя не называюць. Кампанія, імя якое міністэрства не назвала, хавала свае пастаўкі праз сетку падстаўных кампаній у Турэччыне, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Гонконгу, Беларусі, Кыргызстане, Паўднёвай Карэі, Польшчы і Літве. Высветліла следства. Недапушчальна, каб высока дакладныя еўрапейскія тэхналогіі былі накіраваныя на вытворчасць крылатых ракет і сістэмаў супрацьпаветранай абароны, заявіў намеснік міністра разведкі Аўстрыі Йорг Лайхтфрыд. Ён дадаў, што дзяржава будзе працягваць ісці на рашучыя меры супраць тых суб'ектаў, якія спрабуюць абысці юрыдычныя забароны на падтрымку расійскай зброявай прамысловасці. Міністэрства паведаміла, што абсталяванне пастаўлялася кампаніям, звязаным з расійскім дзяржаўным прамысловым кангламератам «РАСТЭХ». Улады Беларусі збіраюцца абмежаваць на ўзроўні 7% рост часткі аднаўляльнай энергетыкі ў агульным энергабалансе краіны. Як паведаміла выданне «Позірк», гэта вынікае з заявы намесніка дырэктара Дэпартаменту па энергаэфектыўнасці дзяржстандарту Леаніда Палішчука, якую ён зрабіў на прэсавай канферэнцыі ў Мінску 10 жніўня. Гэта ў першую чаргу ветраэнергетычныя станцыі, сонечныя электрастанцыі, біягазавы комплекс. Мэта дыверсіфікаваць вытворчасць электрычнай электраэнергіі, працытавала Леаніда Палішчука выданні. Паводле яго многія краіны максімальна пераходзяць на зялёную энергетыку, у некаторых нават баланс 35% і больш ужо. Актуальны паказчык для Беларусі прадстаўнік дэпартаменту не назваў. Па выніках 2024 году ён склаў больш за 7%. Такім чынам гаворка ідзе аб абмежаванні росту часткі аднаўляльных крыніц энергіі. Прыйшло да высновы выданні. У гэтым кантэксце чыноўнік згадаў беларускую атамную электрастанцыю, якая дае калі не зялёную, то блакітную энергію, і назваў яе бяспечнай. У Беларусі наведванне лясоў забаронена ў 30 са 118 раёнаў. Яшчэ ў 87 раёнах дзейнічаюць абмежаванні. Больш за ўсё раёнаў з забаронай у Гомельскай вобласці, дзе зачыненыя лясы ў 17 раёнах. Без абмежаванняў наведваць лясы можна толькі ў Верхнядзвінскім раёне Віцебскай вобласці. Па стане на 11 жніўня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца дажджы, навальніцы і моцны парывісты вецер. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачнае з праясненнямі надвор'е. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі, максімальна

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин на Беларуси, 15 у Польши.
3: Памёр Александр Міленкевіч, не стала вялікага гарадзенца, кажа Руслан Кулевіч. Швеція будзе выдаваць беларусам пашпарт замежніка.
2: У студыі навіна Варавайовская.
3: Раніцай 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Міленкевіч. Пра гэта паведаміў сын ягонай жонкі Інны Кулей. У кастрычніку 2005 году была абраная на Кангрэсе дэмакратычных сіл адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах. У сакавіку 2006 году сабраў больш за 250 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Паводле афіцыйных звестак, цэнтр выбаркама набраў 6,12% галасоў. Удзельнічаў у паслявыбарных пратэстах, адбыў палітычна-матываваны адміністрацыйны арышт. У гадах 2006-2016 быў лідарам руху за свабоду. У 2017 разам з пісьменніцай Святланай Алексіевіч і іншымі вядомымі людзьмі зарэгістравалі ў Варшаве фонд «Вольны беларускі універсітэт». З'яўляўся яго канцлерам. У апошнія гады Міленкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Александр Міленкевіч – чалавек, які быў адным з сімваляў гародні 90-х і беларускай дэмакратыі. Пра вялікага гарадзенца, яго ролю ў жыцці горада і чалавека, якога ведалі і любілі многія, узгадвае журналіст Руслан Кулевіч.
4: Александр Міленкевіч для мяне быў перш за ўсё гарадзенцам. Зараз усе кажуць, што палітык. Для мяне ён быў перш за ўсё гарадзенцам, краязнаўцам, гісторыкам, таму што мы шмат, ну і не магу сказаць, што шмат, але часу-часу перапісваліся на тэму гісторыі Гродна, як гэта ўсё пачыналася ў 90-х гадах, як яшчэ ў пачатку 90-х, калі Александр Міленкевіч быў намеснікам старшыні гарвыканкама, як яны разапрацоўвалі план перайменавання вуліц, вяртанне гістарычных назваў у Гродні.
3: У Руслана Кулевіча і асабістыя ўспаміны, звязаныя з Александрам Міленкевічам.
4: Год, можа, 17-ты. Я рабіў артыкул пра сям'ю Лапіных. І гэта гродзенскія жыды, якія валодалі фабрыкай гральных карт. І яны патрапілі ў гета. Пасля там шмат гадоў мы знайшлі вось гэтыя карты. Пачалі расказваць гісторыю на сайце. Пачалося аднаўленне гэтых карт. І ніхто не ведаў, як выглядае лода гэтых карт. Александр Міленкевіч пачытаў артыкул, прыйшоў да вас у рэдакцыю і сказаў: «Мае бацькі сябравалі з Лапінамі, да? І калі яны патрапілі ў гета, бацькі Александра Міленкевіча хадзілі да гэтых людзей. Лапіны аддзячылі Міленкевіча бацькоў менавіта вось гэтай арыгінальнай калодай карт».
3: Па калодзе карт Міленкевіча і былі адноўленыя карты Лапіных. Дакладна адноўлены артэфакт гральных картаў першай паловы 20-га стагоддзя. Міграцыйная служба Швеції будзе выдаваць эмігрантам з Беларусі праязныя дакументы замежніка, вынікае з інфармацыі на сайце ведамства. Паведамляецца, што праязныя дакументы выдаюцца асобам, якія атрымалі абарону ў Швеції, а таксама членам іх сем'яў. Таксама да гэтай катэгорыі атрымальнікаў прылічаныя замежнікі, якія не маюць магчымасці падоўжыць дзеянне нацыянальнага пашпарта. Міграцыйная служба спасылаецца на указ Александра Лукашэнкі ад верасня 2023 году аб парадку выдачы дакументаў і учынення дзеянняў, згодна з якім дыпламатычныя місіі за мяжой спынілі выдаваць пашпарты суайчыннікам і афармляць шэраг іншых дакументаў. У ведамстве адзначылі са спасылкай на праваабаронцаў, што згаданы дакумент цалкам выконваецца і выключэнняў няма ні ў самым указе, ні наколькі вядома на практыцы. Звяртаецца ўвага, што пасля надбыцця указа моцы беларускія амбасады выдаюць толькі пасведчанні аб вяртанні на радзіму. У адпаведнасці з заканадаўствам міграцыйная служба можа выдаць пашпарт замежніка асобе, якая не мае дзеючага пашпарта і не мае магчымасці яго атрымання або пры наяўнасці асаблівых прычын. Беларускім грамадзянам, як адзначаецца, не варта рэкамендаваць паездкі ў краіну паходжання для атрымання пашпарта. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александры, месцамі з'яўляюцца дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Яны могуць быць моцныя, але кароткія. Ёсць і праясненне. Вось такі мікс. Тэмпература паветра зусім небагата на нашых тэрмометрах. Плюс 16 у Лідзе, 19 у Гародні, 20 у Бостоку, дыва ў Кавыску, 21 у Гайноўцы, 22 у Бірасі, 22 у Кубрыні, 24 у Пінску. У нас же чакаем плюс 9-11, пераменная вобачнасць без ападку, заходні вецер ды з парывамі до 15-18 метров за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён далей таксама будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Дзень з рацыяй.
2: Таксама запрашаю вас на дзённы інфармацыйны эфір разам з беларускім радыё Рацыя. У гэты 11 дзень жніўня, сёння аўторак, 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Передаем привітання, ми далі працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація», коли 11 день жнівня, а вторник сьогодні, як сказати, кілька хмарно в нашому поміжному регіоні, але є все прояснення зовсім незначне. Місцями з'являються дощі, добра інформація, що вони короткі, хоча можуть бути мощними. Температура повітря зараз плюс 16, у Лиді 19, у Городні 20, у Білостоку 21, у Оковиську Дихайновці 22, у Бірості, у Кобрині 24, у Пінську. Заходній вітер з поривами до 15-18 метрів за секунду, нестачно повищений атмосферний тиск, який покрисі далі так само буде повищатися. Уночі чекаємо плюс 9-11, ди перемінне в облачність, ди без опадків. Як інформують нас синоптики, завтра, 12 жнівня, умови надвор'я акурат і буде визначатися в область повищеного атмосферного тиску, яка сформувалася у прохолодній повітряній масі. Перемінне в облачність, переважно без опадку, тільки місцями на півночі пройдуть невеликі короткочасові дощі, де навальниці. Ми працюємо наш ефір, огляд економічних подій наперед, ну а зараз докладно залишилося півгодини до 17-ї в Білорусі, до 16-ї в Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Австрії спинили незаконную схему поставок у Россию. Австрия спинила схему, у рамках якой венская компания поставляла обсталявання, что використовується для вытворчості рухавіку російських ракет і знищальников, порушаючи санкції Еврозв'язу. Про гэта говорится у заяві Міністерства внутрішніх справ Австрії. Так само отзначається, что 28-годовий белорусский керівник компании арештований ще у травні. Компания, назва якої не называется, хавала свои поставки про сетку подставных компаний у Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконгу, Беларуси, Кыргызстане, Паўднёвай Кореи, Польши и Литве, поведомило австрийское министерство. Обсталявание поставлялось компаниям, которые уваходят в склад российского державного промыслового конгломерату «Ростех». Беларусь мае патрэбу ў сур'ёзнай пенсійнай рэформе, заявіў акадэмічны дырэктар даследчага цэнтра БЭРАК Леў Львоўскі. Выплата пенсіі, адзначыў ён, ёсць галоўнай сацыяльнай палітыкай у Беларусі, якая змагаецца з беднасцю. Пры гэтым пенсіянеры часцей за ўсё гэта людзі, якія не маюць іншых крыніц даходу. Калі нехта збіраецца зніжаць або забраць пенсію, то ўсе гэтыя людзі хутка скочваюцца ў беднасць. Сёння маем ужо 26% насельніцтва пенсіянераў. Дадатак да гэтага Беларусь – адна з краін антылідараў паводле тэмпаў зніжэння нараджальнасці. У гэтым плане мы абсалютна не маем выбару – праводзіць рэформу ці не праводзіць. Чвэрць ВУП толькі на пенсіянераў – гэта калапс па ўсіх франтах. Пытанне толькі ў тым, наколькі хутка, балюча ці бязбольна мы зможам зрабіць гэтую рэформу. Адносна бязбольна можна было б зрабіць рэформу гадоў 20 таму, калі мы яшчэ дэмаграфію мелі з значно лепшую, распавёў Лев Львоўскі. І яшчэ пра пенсію. У цяперашні час у Польшчы жанчыны могуць выходзіць на пенсію ў 60 гадоў, мужчыны ў 65. Але пры гэтым палякі могуць самастойна прыняць рашэнне адносна ўзросту выхаду на заслужаны адпачынак, павялічыўшы такім чынам памер пенсіі. Згодна з дадзенымі дзяржаўнага фонду сацыяльнага страхавання Польшчы за бягучы год, кожны чацвёрты паляк застаецца працаваць пасля дасягнення пенсійнага ўзросту. Дзякуючы гэтаму памер пенсіі павялічваецца. На 14% пенсія расце, калі выхад на пенсію будзе адкладзены на 1 год пасля дасягнення ўзросту. На 27%, калі выхад на пенсію адкладзены на 2 гады, на 43%, калі выхад на пенсію адкладзены на 3 гады і на 80%, калі выхад на пенсію адкласці на 5 гадоў. Завышаныя цэны на тавары на рынку пад Менскам. Тавары са значным завышэннем цэн выявіла Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю падчас кантрольна-аналітычных мерапрыемстваў на рынку Валер'янава ў Менскім раёне. Так, фактычныя раздробныя цэны склалі на апельсіны 25 рублёў пры максімальна дазволенай цане ў 9 рублёў, а замест дапушчальных 34% былі ўстаноўленыя надбаўкі ў памеры не дня меньшим за 274%. Отповедные особые структуры притягнутые до отказности. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 96 копеек, евро 3 рубли 42 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 96 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Рыночная информация для деловых людей.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Камера Александр Милинкевич. Это узор белорусского политика Александра Милинкевича, узгадывая Юрий Миляшкевич. Из белорусских канаистов не... На лето сдымуть усе обмежавання на удзел у міжнародных спаборніцтвах.
2: У студы навіну Валявайовская.
3: Раніцай 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Ён нарадзіўся ў Гродні ў сям'і заслужанага настаўніка БССР. У 1965 годзе з выдатнай адзнакай скончыў школу, у 1969 фізіка-матэматычны факультэт Гарадзенскага педагагічнага інстытута. Пасля заканчэння аспірантуры Інстытута фізікі АНБССР быў малодшым навуковым супрацоўнікам, а ў 76 годзе абараніў дысертацыю. Александр Милинкевич – автор 65 науковых прац и монографий по квантовой электронице, лазерной технике, а так само по истории, культуре, эдукации и архитектуре Беларуси. У кастрычніку 2005 году был обраны на Конгрессе демократичных сил одним кандидатом от оппозиции на президентских выборах. Удзельнічаў у паслявыбарчых пратэстах, адбыў палітычна матываваны адміністрацыйны арышт. 26 кастрычніка 2006 году быў узнагароджаны штогадовай прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі, заснаванай Еўрапарламентам у 1988 годзе. У апошнія гады Мілінкевіч жыў за мяжой. Узор беларускага палітыка, так пра Александра Мілінкевіча узгадвае выканаўца абавязкаў старшыні партыі БНФ Юрый Міляшкевіч. Мілінкевіч быў адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сіл на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году, а пазней узначальваў рух за свабоду. Пра асобу і палітычную спадчыну Александра Мілінкевіча узгадвае палітык Юрый Міляшкевіч.
4: Гэта была асоба, якая прадстаўляла для мяне ўзор беларускага паліта. Чалавек, які беларусацэнтрычны ва ўсіх сваіх палітычных поглядах. Чалавек, які бачыць Беларусь упісаную ў еўрапейскую прастору, культуру, цывілізацыю. Вось асоба, якая адлюстроўвае сапраўдную інтэлігентнасць, інтэлектуал. Мне гэта вельмі сур'ёзны ўзровень беларускага паліта. Тактичного лидерства.
3: Юрий Міляшкевіч так само узгадывает и особистые разговоры с Мілінкевичем.
4: Размовляли по телефоне, это было в осень минулого года. Мы обмерковали бегучие справы. И он был занят с такими организационными моментами. Я спробовал ему допомогти. А до этого мы сустракались, когда обмерковали серьезные питания, большего значения про ситуацию политическую, про будущую Беларуси.
3: Калі і дзе адбудзецца пахаванне Александра Мілінкевіча, пакуль невядома. Міжнародная федэрацыя веславання на кано з 1 студзеня 2027 году здыме абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад сцягам і гімнам дзяржаў. Да канца 2026 году дзейныя правілы нейтральнага статусу захаваюцца. Пастанову прыняла Рада дырэктараў Міжнароднай федэрацыі кано. Для спаборніцтваў, запланаваных да 1 студзеня 2027 году, будзе дзейнічаць паэтапны падыход. Пакуль прадугледжаны паўнавартасны нацыянальны ўдзел, аднак калі мясцовае заканадаўства або абавязковыя дзяржаўныя абмежаванні перашкаджаюць гэтаму, спартоўцы могуць выступаць з нацыянальнай формай, але без сцягу і гімну. Часта толькі ў нейтральным статусе амністыю прадугледзелі і для расійскіх спартоўцаў у гэтым відзе спорту. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама ўсё ў нашым памежным рэгіёне на тэрмометрах зараз плюс 18 у Лідзе да Гародні, 20 у Востоку да Ваўкавыску, 21 у Хайраўцы, 22 у Берасці, 23 у Кубрыні, 24 у Пінску. Заходні вецер, ёсць парывы да 15-18 метраў за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск, які далей паступова павышаецца. Месцамі час ад часу з'яўляюцца дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Уначы, як прагназуюць сіноптыкі, тэмпература паветра чакаецца плюс 9-11, пераменная вобушнасць, ды там ужо ўначы пераважна без ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: І гэта 11 дзень жніўня аўторак, у студыі беларускага радыё Рацыя, з вамі Влад Грынёўскі. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну узгадваць Александра Мілінкевіча, беларускага палітыка. Наперадзе таксама будзем. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце rats.com.

0: Дерев'янська радіорас, уторок протягуємо наш ефір. Зараз, коли вас чергова тема про хуче, засновник лікар організації «Посполіте рушення» Сержук Кідишка разом з паплічниками пропонує створити громадський рух «Грунвальд». Сьогодні там йон долучився до івенту в Варшаві, присвячений битві 15 липня 1410 року. Це перше лічить потребним не покидати цю тему, а працювати над її увесь год. Йон поділився подробязностями своєї ініціативи з Мариною Савицькой.
1: Сёлета вы стали удзельнікам Грунвальдскай падзеі ў Варшаве і маеце чарговую прапанову на конт Грунвальда. Якой менавіта?
2: Так як гэта пытанне стало актуальна ў сувязі з тым, што ў Беларусі был адменен фестываль сярэднявечны наш Грунвальд, таксама былі зачынены некалькі брэндаў нацыянальнай вопраткі, якія прапагандавалі ўвогуле нацыянальныя нашы каштоўнасці, цікаўнасці. Пастала такая ініцыятыва пра сфармаванне на тэрыторыі Польшы такога грамадскага руха Грунвальд. Менавіта папулярызацыя Грунвальдскай бітвы, менавіта папулярызацыя гэтых падзеяў, таго, як яны святкуюцца ў Польшы і далучэнне да гэтага большасці беларусаў, якія зараз у эміграцыі, бо нам патрэбна, ведаеце, такія кропкі прыцягнення беларусаў, таму што зараз мы назіраем палітычную пасіўнасць шмат каго з эміграцыі, таму што людзі баяцца рэпрэсій у Беларусі, людзі баяцца за сваіх сваякоў, і аўтаматычна людзі адыходзяць ад палітычных нейкіх актыўнасцяў, якія ўжо, можа быць, і не так цікавы. 5-6 гадоў мінула з часу, як людзі выехалі. І нам патрэбна кропкі прыцягнення, а вось якраз Грунвальдская бітва, гэта наша гісторыя на ўпрост нашых беларусаў, нашых продкаў ліцвінаў. І мы б хацелі праз гэта далучыць беларусаў да актыўнасці, магчыма, польскага бока нашай краіны, якой мы зараз знаходзімся. Беларусаў далучыць тых, хто слабы ведае, можа, валодае нашай гісторыі, і праз цікаўнасць да гісторыі зноў жа павялічыць прысутнасць беларусаў і павагу саміх беларусаў да сябе, бо праз вывучэнне гісторыі людзі дазнаюцца аб слаўнай мінуўшчыне. Калі чалавек мае чым ганарыцца, ён пачынае ганарыцца мінуўшчынай і цяперашнім сваім станам таксама цікавіцца. І таму паўстала ініцыятыва пра вось папулярызацыю Грунвальдскай бітвы, таму што гэта дата вельмі важна для беларускай гісторыі. Яна неяк адарвана ад нас вогуле, ад гістарычнага кантэксту. Мы святкуем дзень волі, напрыклад. Мы святкуем 8 верасня, дзень беларускай вайсковай славы, гэта дзень Аршанскай бітвы. А Грунвальдская бітва гэта эпахальная была перамога нашых продкаў над тэўтонскім войскам, і мы неяк адарваны ад гэтага ўсяго, і мы плануем змяніць сітуацыю. Магчыма, гэта будуць запрашэнні беларусаў на Грунвальдскае поле, каб прыїжджалі са сцягамі туды. Магчыма, калі ўдасца сабраць на гэтыя сродкі, усталяванне помніка на Грунвальдскім полі, сцяга нашага. Ну і ўвогуле, у нас жа і музыкі ездзяць на Грунвальдскае поле, і рыцары нашы раней выїжджалі ад Беларусі, разумееце, зараз гэта ўсё прыкрацілася. І папросту акумуляцыі беларусаў на святкаванні Грунвальдскай бітвы пакажа польскаму боку, што мы тут існуем, і мы будзем адчуваць сваю прысутнасць самі. Дзеля гэтага ўсё як бы і плануецца.
1: Якія канкрэтныя крокі цяпер вы бачыце перад сабою ў гэтым накірунку?
2: Зараз мы проста накідваем план агульных дзеянняў. Магчыма, гэта будзе рэгістрацыя фундацыі, пошук сродкаў, стратэгічнае планаванне, з кім мы маглі бы камунікаваць у гэтай справе. То гэта, канешне, гісторыкі, канешне, нашы палітыкі, якія таксама мы спадзяемся і будзем запрашаць іх прымаць актыўны ўдзел, там што праз палітыку можа ісці камунікацыя з польскім прымаючым бокам. То бок гістарычны кірунак, палітычная дзейнасць, пошук сродкаў, гэта грамадская дзейнасць, гэта нейкі мерапрыемства, магчыма, кантакты з нашымі музыкамі, канцэрты. То бок пад гэтую ініцыятыву плануецца, і я думаю, што гэта магчыма рэалізаваць прыцягненне ўсіх пластоў, незалежна ад палітычных поглядаў, незалежна ад цікаўнасці, як бы, таму што гісторыя гэта агульная, разумееце, можна быць палітычны правым ці левых поглядаў, а ёсць тое, адкуль мы выйшлі. Вось мы выйшлі все з Грунвальда, мы выйшлі все з Вялікага княства Літоўскага, гэта наша агульная, і гэта можа нас аб'яднаць. Таму папросту в такіх справах я па ўласнаму досведу ведаю, можа прыйсці дапамога ці падтрымка з таго боку, дзе ты вогуле не чакаеш, а там, дзе ты разлічваеш, што вось людзі мусіць гэтым займацца, дапамогі не можа быць. Таму я проста заклікаю ўсіх, хто пачуе дзесьці пра гэту ініцыятыву, выходзіць на прост на кантакт. Вось я Сержук Кідышка, я запрашаю ўсіх шукаць мне праз сацыяльныя сеткі, выходзіць на кантакт са сваімі прапановамі. Мы будзем каардынавацца і спадзяюся праз год на Грунвальдскім полі усе пабачаць прысутнасць беларусаў, і яна будзе магчыма, як у Вільні, калі было пахаванне Каліноўскага, ніхто не чакаў, а беларусы усе паказалі, што вось ёсць нацыя, ёсць народ. І тое самае мусіць быць на Грунвальдскім полі.
1: Хто яшчэ, акрамя менавіта вас, у складзе гэтай ініцыятывы?
2: Канкрэтна на дадзены момант публічныя асобы, якія агучылі свой удзел у гэтым і намер займацца, гэта Юрай Смілішкевіч, намеснік старшыні партыі Беларускі народны фронт БНФ. Ён стварыў петыцыю аб усталяванні на Грунвальдскім полі полі бел-чырвона-белой сцяга, то можна сказаць, што ён пачаў гэты чын. Пасля я далучыўся абвесці аб стварэнні руха Грюнвальд. У нас ёсць яшчэ некалькі непублічных асобаў, з якімі мы вядзем перамовы, таму што вельмі лёгка, ведаеце, сказаць, мы зробім, а, канешне, калі даходзіць да практычнай часткі, вельмі шмат можа быць складанасць. Таму людзі папросту выразілі намер удзельнічаць гэтым, але ж я не магу іх на дадзены момант агучваць, таму што папросту яшчэ няма такого канкрэтнага плана стратэгічнага, як мы будзем дзейнічаць. Усё яшчэ толькі ў праекце. Таму я і заклікаю ўсіх далучацца, шукаць кантакты з намі і удзельнічаць у нашай агульнай справе.
0: І так я нагадаю, што Грунвальдская бітва была 15 ліпеня 1410 годзе, стала адной з найбуйнейшых у тыя часы. Беларусы, украінцы ды літоўцы захоўваюць памяць пра гэтыя падзеі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Информация про смерть политвязня у звены державы усяляк хавается. Огляд про политичные смерти у Беларуси. Министерство замежных справ потлумачило правила уезду беларусов с замежным громадянством. Помер Александр Миленкевич.
2: У студии новину Валявоевская.
3: Міжнародны камітэт расследавання катавання ў Беларусі апублікаваў другую частку інфармацыйна-аналітычнага агляду, у якой ідзе працяг дакументавання фактаў гібелі грамадзян, адказнасць за якія ляжыць на дзяржаве. У другой частцы даследавання палітычныя забойствы і смерці па віне рэжыму прадстаўнікі камітэту аналізуюць механізму рэпрэсійнай сістэмы, якія прыводзяць да смяротных зыходаў як у местах пазбаўлення волі, так і па-за іх межамі. Адмыслоўцы фіксуюць практыку наўмыснай адмовы ад медыцынскай дапамогі цяжкахворым палітвязням, катавальныя ўмовы ўтрымання і сістэмны ціск, які разбурае здароўе людзей. У раздзеле «Смерці зняволеных у месцах пазбаўлення волі» пасля 2020 году змешчаныя падраздзелы пра Дзяніса Кузняцова, Вадзіма Храсько, Ігара Ледніка і іншых палітычных зняволеных. Звесткі пра смерці за кратамі ці ў выніку катаванняў і пераследу збіраюць і фіксуюць дзеля будучай прававой ацэнкі дзеянняў уладаў на міжнародным узроўні і прыцягненні ўсіх вінаватых да адказнасці ў межах механізмаў універсальнай юрысдыкцыі. Грамадзяне Беларусі, якія маюць таксама грамадзянства іншай краіны, павінны ўязджаць у Беларусь і выязджаць яе паводле беларускага пашпарта. Калі дзейнага пашпарта няма, за мяжой можна атрымаць пасведчанне на вяртанне. Аднак пакінуць Беларусь паводле гэтага дакумента ўжо нельга. Гэта вынікае з тлумачэння Міністэрства замежных справ. Начальніца ўправлення ў пытаннях грамадзянства і выезду за мяжу галоўнага консульскага ўправлення Міністэрства замежных справ Святлана Барысенка нагадала, што Беларусь не прызнае за сваімі грамадзянамі прыналежнасці да грамадзянства іншай дзяржавы. Гэта азначае, што грамадзянін Беларусі, нягледзячы на наяўнасць у яго грамадзянства іншай дзяржавы, павінен уязджаць у Беларусі, выязджаць з яе тэрыторыі паводле пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, заявіла прадстаўніца Міністэрства замежных справ. Гэтае правіла распаўсюджваецца і на дзяцей, якія нарадзіліся за мяжой. 11 жніўня не стала Александра Міленкевіча, аднаго з найбольш вядомых беларускіх палітыкаў дэмакратычнай хвалі 2006 году. Яму было 79 гадоў. Пра чалавека, які стаў сімвалам таго часу, згадвае намеснік старшыні партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
4: Это была асоба, якая прадстаўляла для мяне ўзор беларускага палітыка, чалавек, які беларусацэнтрычны ў усіх сваіх палітычных поглядах, чалавек, які бачыць Беларусь упісаную ў еўрапейскую прастору, культуру, цывілізацыю. Вось асоба, якая адлюстроўвае сапраўдную інтэлігентнасць, інтэлектуал. Мне гэта вельмі сур'ёзны ўзровень беларускага палітычнага лідарства.
3: Вадзім узгадвае, што Міленкевіч дапамог яму аднавіцца на вучобе ў Гародні.
4: Размаўлялі па тэлефоне, гэта было восьці мінулага года. Мы абмяркоўвалі бягучыя справы. Ён быў заняты з такімі арганізацыйнымі момантамі, я спрабаваў яму дапамагчы. А да гэтага мы сустракаліся, калі абмяркоўвалі ў тым ліку сур'ёзнае пытанне, большага значнага значэння пра сітуацыю палітычную, пра будучыню Беларусі.
3: Калі і дзе пагаварыць Александра Міленкевіча, пакуль невядома. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз адзін.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... на дворі.
2: Олександр, у нашому поміжному регіоні заховується перемінна облачність. Що це значить? Є на небі облаку, хмару багато, містами час від часу невеликі дожди з'являються, але їх усе мені, яни на усход одиходять. Температура повітря зараз плюс 19 у Лиді Городні до Білостоку, 20 зараз у Волковиску до Гайновці, 21 у Бірості, 22 у Кубрині, 23 у Пінську. Вітер заходній, пориви до 15-18 метрів за секунду, незначно повищена атмосферний тиск, який далі так само повищається. Завтра минута зона повищеного атмосферного тиску буде формувати наше надвор'я. Уночі чекаємо плюси 9-11, перемінна облачність без опадків. Гляжу, трошки буде поліпшатися надвор'я до кінця тижня. У п'ятницю чекаємо плюс 25, у суботу 28, плюс 33 у неділю, а завтра, у четвер, плюс 22. У таких межах буде вагатися температура повітря.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Реклама на белорусском радио Рація.
5: Товариство Сябров Белавежи и Белавес

0: Игра Белорусская Радурация. Зараз 10 хвилин у меня после 18 Беларуси. Пасля 17 у Польши.
1: Гость рации.
0: Наш эфир далее протягивается, но и зараз цитату в нашем эфире. У 2006 году я стояла на площади Калиновского у наметовом лагере в Минске, слухала его промовы, как кандидата в президенты, и бачила любовь его и жонки Инны Кулей. То, как я не подтримывала его, а он яе. Гра цитата Юлии Мицкевич, выконуючи обов'язки представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета, якая сегодня наша гостья. Юлия, витаю. Ну, планавалі мы размаўляць пра дзейнасць прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы і будзем абавязкова наперадзе размаўляць пра гэта, але, вядома, ўварвалася такая вельмі смутная навіна сёння ў наш эфір, у наша жыццё, пайшоў з жыцця Александр Мілінкевіч. Калі ласка, вось ужо твае ўзгадкі я працытаваў, але, можа, нешта больш распавядзеш, узгадаеш пра гэтага выбітнага беларускага палітыка.
2: Так, конечно, по-перше, усіх вітаю. Гэта вельмі вялікі боль, сума. І калі я даведалася, першае, што я зрабіла, напісала Інні і Ігору асабістыя паведамленні з выказваннем тых пачуццяў. З гэтай сумнай навіны, з таго, што пайшоў з жыцця Александр Мілінкевіч, канешне, я памятаю, так, я немагчыма напісаць і апісаць усё, але моя палітычная дзейнасць пачалася яшчэ з 2001 года, але я памятаю 2006 год, не толькі гэты намётавы лагер, але таксама тую акцыю, калі мы прыйшлі, і гэта быў першы раз, калі я там збегала да мапу, але не аб гэтым рэч, канешне, аб ім і аб іх, таму што, ведаеце, вось такі, як бы мы не казалі, але вось такі гендерны момант. Я памятаю, як былі людзі і спробы не крытыкаваць Іну за то, што яна мае такі ўплыў на яго, і што быццам бы яна замест яго ўсё робіць, а гэта было не так. Але вось той, як ён адносіўся да яе і яна да яго, як яны разам былі ў палітыцы, як яна яго падтрымлівала. І ён заўсёды з ёй раіўся, таму што яна дакладна была не толькі жонка, але і дарацца. Як ён гэта праяўляў, усю гэтую заботу, салідарнасці. І ўвогуле гэта быў такі палітык, з якім было вельмі-вельмі проста размаўляць, таму што ён заўсёды слухаў, ён умеў слухаць, ён умеў да цябе ставіцца так, каб твае нейкія думкі, мыслі былі пачуты ім. І ён быў такі, як сёння ўжо пісалі шмат хто, інтэлігентны, выбітны і вельмі такі чалавек эмпатычны. Нам не хапае вось эмпатычных палітыкаў мужчынаў. Ён быў эмпатычным. Гэта дакладна так. Ёсць і іншыя яго вельмі добрыя рысы, якія былі, але гэта назаўсёды застанецца ў маім сэрцы. У 2006 годзе я галасавала за Мілінкевіча, як у 2020-м, потым за Светлану, і гэта быў мой такі выбар гэтага палітыка, з якім я потым шмат сустракалася, будучы жанчынай у палітычнай плыні, у моладзевым руху палітычным, і ён заўсёды прыслухоўваўся да таго, што казала я і іншыя палітыкі і палітыкесы. Гэта было вельмі, вельмі важна, вельмі файна, вельмі добра. У маім сэрцы зараз вельмі вялікі боль, і я нават складана прамаўляць.
0: Узгадала ты плошу Каліноўскага 2006, сапраўды было вельмі холадна тады, я таксама там быў між іншым. А вось многія маладыя палітыкі не памятаюць гэтых падзеяў, не памятаюць нават, што плошча Кастрышніцкая на некаторы момант была перайменавана ў плошчу Каліноўскага, гэта было менавіта ў 2006 годзе.
2: Так, я аб гэтым узгадала, і мне нават напісалі, ведаеш, каментары, што, а што за плошча Каліноўскага? Жалиновскага такая. Я кажу, ну вы не памятаете, а мы памятаем, потому что вот гэтая память, она застаецца, потому что я в политике давно, да, так докладно было, да.
0: А расскажи, пожалуйста, Александр Меленкевич, может, тогда и показал вас эту новую якость политики, покольки мы побачили интеллигентного навукоўцу, які хоча быть президентом?
2: Так, докладно, не только интеллигентному навукоўцу, але политика, які отчувае сердцем, які слухае цябе, які промовляе гэта ўсё так і слухае іншых, і прислухоўваецца, і гэта было нешта іншае, так? Таму што мы, ну, звыкліся неяк бачыць палітыку, які так...
0: Грубаватага, які можа падмануць, які можа нахаміць, да, які да, можа сказаць, да. Я вам сказаў, ідзіце там, работайце, бо я вам сказаў, а Александр Меленкевіч, ну, відавочна, што не быў такой якасці палітыкі.
2: Не быў. Ён быў такі наш беларускі Вацлаў Гавел, я б так сказала. Ён вось дакладна мне заўсёды яго нагадваў. І асабліва, як я ўжо сказала, у якасці таго, што ён быў не адзін, а разам з іннай, якая заўсёды была побач. Вось у гэтым толькі, напэўна, вось так Статкевіч і Марына Адамовіч таксама не ўзгадваюцца, але Статкевіч, канешне, іншы палітык і таксама вельмі выбітны. Але вось Александр з яго гэтай такой адчувальнасцю і вельмі вялікім сэрцам і душой, і заўсёды слухаць і прыслухоўвацца і даваць нейкія парады, але рабіць гэта не як вось такая, як бы, вось я так сказаў і будзе, а вось так па-лёгкаму, па-добраму, нейкім, як па... Як вот некий такий политик твой сябра. Я памятаю, як ми з ним розмовляли про різні речі, так само ось про гендерні питання. І он завсюди прислуховувався і казав, що так, я розумію, але може ось тут треба ось ніяк так більш зробити ось так, наприклад. Да? Не так, може, строго, як я, така феміністка. А він завсюди раю некі такі пути, як дамаўляцца пра вельмі складаныя рэчы з рознымі людзьмі. І я нават не ведаю ні адзінага, ні палітыка, ні палітыкесы, нікога, з кім бы ён не мог дамовіцца, ні аб чым. Гэта было вось заўсёды такая, ніколі не было канфрантацыі, ён меў гэты вось супер здольнасць дамаўляцца і паказваць, як увогуле дамоўленасці, кааперацыя ў палітыцы працуе. Гэта было, ну, такое...
0: І гэта такая асаблівая якасць еўрапейскага палітыка. Дзякую вялікі.
2: Еўрапейскі палітык, дакладна.
0: Дзякую вялікі. Я нагадаю, што з намі выконваючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Узгадваем мы палітыка Александра Меленкевіча, але далей таксама працягваем наш эфір.
1: Гость рацыі.
0: Юль, вось ужо колькі разоў мы размаўлялі тут у эфіры беларускага радыё Рацыя, выконваючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы. А я вось сабе падумаў, калі ласка, мы працягнем нашу размову, і што, віншаваць ці можа не віншаваць з гэтай такой новай пасады? Дастаткова адказны, паколькі сацыяльная палітыка, ну, сацыяльная палітыка. Дзе там добрыя навіны пра сацыяльную палітыку? Раскажы мне, калі ласка, у якой краіне людзі задаволеныя пэўнай сацыяльнай палітыкай?
1: Гость рацыі.
0: Раскажы мне, калі ласка, вось уступаеш ты на гэту пасаду і з якімі настроем ты уступаеш на гэту пасаду?
2: Я б так сказала, з баявым настроем я ўступаю гэтую пасаду, таму што шмат працы, шмат абавязкаў, шмат маёй адказнасці. Ты вось запытаў, ці віншаваць мяне, да, віншаваць, канешне.
0: Ну, кажу пра тое, што ніхто не задаволены сацыяльнай палітыкай, ні ў адной дзяржаве ніхто не задаволены.
2: Не, я б так сказала, што не тое, што не задаволены, але заўсёды ёсць нейкія пытанні, якія трэба вырашаць, хтосьці задаволены больш, хтосьці менш, гэтак далей. Але так, гэта такая сфера, калі заўсёды ёсць нейкія пытанні, праблемы, якія хутка не вырашыш. Але я думаю, што віншаваць мяне трэба, нават не мяне, а віншаваць трэба ўсіх нас, таму што, канешне, я тая чалавек, які працуе з уразлівымі групамі ў палітыцы шмат гадоў. Сацыяльная палітыка, гэта дакладна пра мяне. Я ўжо казала неаднаразова, што 25 год я займаюся палітыкай увогуле, палітычнай дзейнасцю ў розных накірунках. І нават, напрыклад, калі я была яшчэ ў 2009 годзе абранай лідаркай моладзевай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі. Першае, з чаго я пачала, гэта, канешне, каб уразлівыя групы і жанчыны, па-першае, больш атрымалі вагі ў нашай арганізацыі. Мы былі першай арганізацыяй, у каго з'явілася палітыка па гендэрнай роўнасці. Тады гэта было вельмі вау і радыкальна. Зараз ўжо шмат хто гэта мае, але тады так. І вось мая ўся праца і ўсё маё жыццё з гэтым звязаны. Таму для мяне гэта не штосьці новае. Я буду проста працягваць тое, што мы ўжо рабілі, а рабілі і робім мы шмат. Канешне, у нас няма рэсурсаў, як у дзяржавы, у дзяржаўных установ, інстытуцый, дакладна, ні чалавечых рэсурсаў, ні фінансавых, але, не гледзячы на гэта, мы робім вельмі вялікую працу. У розных накірунках, напрыклад, праект «Раёнка» у медыцыне, які быў прадстаўлены, які зараз будзе той онлайн-паліклінікай, куды змогуць звярнуцца беларусы, асабліва уразлівыя групы з Беларусі, да тых медыкаў, якія працуюць у вымушанай міграцыі ці выгнанні. Гэта вельмі файна. Мы працягваем працу ўнутры Украіны, і, канешне, мая даражэнькая каліжанка Воля Зазулінская, якая зараз будзе ўзначальваць місію Украіны, Дэмсілу ва Украіне, і Настя Міхамед-Север, якая там працуе з беларускімі добраахвотнікамі, але не толькі, па розных накірунках. Мы будзем дамагацца таго, каб беларусы, беларускі там змаглі больш быць больш мець больш магчымасцяў для атрымання
0: і права ўмець больш, паколькі гэта таксама пытанне пра правы, так.
2: Зараз гэта большая праблема, вялікая праблема, мы ведаем пра гэта, так, мы з гэтым працуем. Канешне, гендэрныя пытанні, якія застаюцца за мной, яны будуць, я не буду гэта пералічваць, гэта можна прачытаць ва ўсіх нашых дакументах і гэтак далей. Але ў нас будзе таксама і новы накірунак працы, і новыя накірункі, я б так сказала. Мы больш будзем працаваць, мая каманда, з прафсаюзамі, з рабочым рухам па накірунках, кірунку правоў працаўнікоў у замежжы, але таксама ў Беларусі будзем дамагацца ратыфікацыі рэзалюцыі МОД 190, якую Беларусь так і не прыняла. Мы будзем дабівацца ад беларускай дзяржавы, каб была прынята Стамбульская канвенцыя, каб былі прынята рэзалюцыя 1325, гэта бяспека, мір і жанчыны. І вось у гэтым накірунку так сам у нас ёсць пэўныя планы. Я з гэтым працую з Вадзімам Кампачуком, які ў АПК у нас адказвае за пытанні бяспекі, і таксама з Вадзімам Мажэйка, які эксперт і палітолог, які працуе ў офісе. Мы будзем вось у гэтым накірунку працаваць, і з Вольгай таксама у нас ёсць задумка жаночага беларуска-украінскага форума, які мы спадзяемся зладзіць дзесьці ў пачатку, можа, у сярэдзіне наступнага года. І нас ужо далі дабро і падтрымалі міжнародныя нашы партнёры, яны зацікаўлены ў гэтым. Мы будзем размаўляць на гэтым форуме пра вайну і рэпрэсіі праз гендэрны, сацыяльны і гуманітарны гуманітарныя трэкі, як гэта ўплывае і што рабіць з наступствамі, таму што яны вельмі вялікія. І вось гэты трэк увогуле бяспекі і гендернага аспекта мы будзем і сацыяльнага, канешне, гуманітарнага мы будзем больш працаваць гэтым і больш асвятляць гэта. Таму што падаецца вельмі часта, што вайна і рэпрэсіі, асабліва там вайна, гэта ну неяк не ведаю. Там пра дроны і тое, што датычыцца менавіта нейкіх баявых дзеянняў, але гэта не так. Гэта, па-першае, канешне, уплывае на грамадства, на розныя аспекты і асабліва на ўразлівыя групы, таму што яны становяцца больш ўразлівымі. Таксама як і рэпрэсіі, мы ведаем пра розныя гендерныя аспекты, якія адбываюцца, калі, напрыклад, жанчыны палецняволеныя больш катуюцца толькі таму, што яны жанчыны, ці квір-персоны, ці гэтак далей. Ну, вось усе гэтыя моманты яны маюць значэнне, і з гэтым мы будзем працаваць больш шчыльна. Але падкрэсліваю не толькі я сама, але і ў кабінеце з рознымі маімі калегамі-каліжанкамі, ось таксама з Алісай Рыжыченко будзем больш працаваць у накірунку
0: фінансавая так адказнасць, так, фінансавая справа
2: і гендернага аспекту. Ну, напрыклад, я ўжо казала аб гэтым на канферэнцыі Новай Беларусі, але калі хтосьці не чуў, не бачыў, людзі часцяком думаюць, што, ну, напрыклад, гвалт, хатні гвалт ці іншы гендерна абумоўлены гвалт, гэта толькі, ну, такая праблема вось нейкая там фізічна-псіхалагічная і гэтак далей, але гэта не так, таму што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што ад гэтага страчвае эканоміка. Трыльёны даляраў і еўра кожны год страчвае эканоміка міравая ад хатняга гвалту і гендерна абумоўленага гвалту. Па дадзеных ЮНФПА 44 мільёны даляраў страчвае кожны год эканоміка Беларусі ад гэтага, таму што з наступствамі гэтага працаваць наскладаней, чым абараняць гэта спачатку.
0: Усё гэта тэма, з якімі працую зараз у еўрапейскай супольнасці, між іншым. Юля, ты вось акрэсліла так галоўную праблему, гэта, ну, недастатак, умоўна кажучы, рэсурсаў. А як бы ты са свайго боку сацыяльную палітыку ахарактарызавала ў замежжы, ў дэмакратычнай супольнасці, што гэта абняць кожнага, каго можна абняць? Гэта я так трошачкі лірычна кажу, але вось як ты бачыш увогуле гэта напрамак са свайго боку?
2: Ну, я бачу гэта так, як яно і ёсць. Сацыяльная палітыка, гэта пра тое, каб паліпшаць умовы, акалічнасці жыцця для людзей, асабліва з розных уразлівых групаў і з групаў з рознымі уразлівасцямі. Таму што, калі мы кажам жанчыны увогуле, гэта уразлівая група, канешне, якая недаатрымоўвае правоў, магчымасцяў, выгод і гэтак далей. Але ў жанчын ёсць розныя уразлівасці, так і ўвогуле, як у людзей. У мужчын ёсць розныя уразлівасці, у дзяцей і гэтак далей. І вось сацыяльная палітыка пра тое, каб ствараць механізмы, законадаўства, інстытуцыі, розныя напраўкі дзейнасці, кааперацыі, каб рабіць гэтае жыццё лепш, каб спраўляцца з гэтымі рознымі праблемамі. Канешне, за адсутнасці і рэсурсаў, і фінансаў мы не можам зрабіць усё, што нам хацелася бы, што мне хацелася бы. Але тое, што мы можам рабіць для беларусаў у Украіне і беларусак, і для беларусаў і беларусак па-за мяжой, якія вымушаны тут жывуць у розных краінах, мы будзем рабіць, працаваць, і я адкрытая для ўсіх прапаноў. Хутка, як я ўжо казала і пісала ў сваіх соцсетках, я выкладу імейл і Telegram аккаунт, на які можна будзе звяртацца. У нас недахоп каманды, канешне, у нас ёсць валантэры, але я адразу скажу, што мы не можам хутка рэагаваць часам, таму што, ну, просто не хапае людзей. Калі вы, і я звяртаюся зараз праз вось гэтую магчымасць, дзякуй табе за яе. Калі вы бачыце сябе валантэрам ці валантэркай у нашай камандзе, калі ласка, звяртайцеся да мяне праз мае акаўнты Фейсбуку ці Інстаграме, яны адкрытыя, таму пішыце. Мы будзем вельмі, вельмі рады, таму што людзей дакладна не хапае, каб рабіць гэтую вялікую працу.
0: Вялікая праца наперадзе, сапраўды ты багата распавіла нам інфармацыі, што ж, ну, жадаем поспеху і дзякуй вялікі, будзем таксама пра гэтыя поспехі, пра розныя справы распавядаць у эфіры беларускага радыёрацыя. Толькі на парканцы вызвае тэхнічна ўдакладнім, то есть у цябе статус выконваючага абавязкі і таксама у Алексея Храхуцкага, які дарэчы ў гэтай гадзіне яшчэ з намі з'явіцца, ён таксама выконваючы абавязкі прадстаўніка па моладзевай палітыцы і студэнцтве. Гэта, я так разумею, каардынацыйная рада, так, яшчэ мае ухваліць ваша кандыдатура, ці як гэта, чаму, калі пазбавіцца вось гэтага, як пазбавіцца вось гэтага выконваючага абавязкі,
2: да. Так. Да, гэта вельмі добрае пытанне, таму што я таксама не ведала, напрыклад, пра гэта, але да, такая працэдура, што я выконуючы абавязкі, і як Алексей, да таго моманту, калі каардынацыйная рада збярэцца, заслухае нас, задасць нейкія пытанні, не ведаю, і прызначыць, ну, то бок прагаласуе, неяк вызначыцца, што мы ўжо больш не выканаўчыя абавязкі, а, ну, дакладна вось ужо на пасадзе. Але калі гэта адбудзецца ў каардынацыйнай радзе, я б табе параіла і вельмі прашу цябе запытацца аб гэтаму ў Артёма Брахуна, які ўзначальвае каардынацыйную раду, які спікер гэтай рады. Таму што вось я, напэўна, дакладна не ведаю. Я запытвалася, гэта будзе месяц ці тры, ці паўгады, і мне ніхто не сказаў.
0: Ну, выдатная размова пачала, толькі працаваць на пасадзе ўжо раздаеш журналістам заданні. Дзякуй табе вялікі,
2: Юля. Не, ні ў коім разе не заданні, проста просьба. Калі ты будзеш, напрыклад, з ім размаўляць, то не, ніколі не заданні. Я ніколі не раздаю журналістам заданні, таму што я сама была журналісткай і ведаю, якая гэта праца. Не, проста просьба, калі ты зможаш гэта ў яго запытаць, то было б вельмі файна, таму што дакладна ні я, ні Алексей мы не ведаем. Ніхто нам так на гэтае пытанне не адказаў. Працу я раблю ўжо як рэальная прадстаўніца, а фармальна, то бок, дэ-факта я прадстаўніца, а дэ-юры я ВА. Ну і, канешне, хацелася б неяк, як кажуць, апрэдзеліцца.
0: Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за інфармацыю. Абавязкова спытаемся ў каардынацыйнай радзе. Таксама я награю, што з намі была Юлія Міцкевіч. Ну, вось бачыце, пакуль што выконваючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету.
1: Госць рацыі. Дзень з рацыі.
0: Наперадзе таксама абавязкова афіша культурных падзеяў прагучыць у нашым эфіры. Я ж вам распавядаю пра надвор'е. У нашым памежным рэгіёне зараз пераменная воблачнасць. Заўтра без ападкаў, абяцаюць, прагназуюць нам сіноптыкі, хаця невялікія могуць быць кароткачасовыя дажджы, нават навальніцы ў паўночных частках нашага памежнага рэгіёну. На тэрмометрах, як мне здаецца, зараз таксама небагата, плюс 19 у Лідзе, 18 у Гарадні-Дваўстоку, 20 у Ваўкавыску, Гайлюцы, 21 у Бересі, 22 у Кобрині, 23 у Пінську. Перемінная воблачнасць, невялікія месцамі дажджы таксама сёння могуць сабрацца. Уначы чакаем плюс 9-11, перемінная воблачнасць ды без ападкаў. Заходні вецер, парывы да 15-18 метраў за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск, які пакрысе далей павышаецца. Наш эфір працягваецца, калі ласка, таксама будзем з вамі разам. Далі.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
4: 12 жніўня, серада. У мастацкай галерэі Бельскага дома культуры яшчэ па 28 жніўня можам паглядзець выставу Збігнева Садоўскага «Маё Падляшша». Гарадская бібліятэка імя Тадэву Шаракавіцкага ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу працаў Станіслава Жывалеўскага. Мастак і скульптар, самавук, які нарадзіўся ў Гайнаўцы, яго творчасць натхнёная кірмашовым і народным мастацкам мастацтвам, а таксама праваслаўнай царкоўнай традыцыяй вылучаецца арыгінальнай мастацкай мовай. Яго працы знаходзяцца ў шматлікіх міжнародных калекцыях па ўсім свеце. Вялікі памол ад цэпа да ветрака. Падляскі музей народнай культуры запрашае юных наведвальнікаў паўдзельнічаць у майстар-класах, падчас якіх будзе можна наведаць выставу «Плугі, сярпы, прыступкі» або пра старажытную ферму, дзе будзе можна даведацца пра старажытныя прылады для апрацоўкі збожжа і атрымаць магчымасць паспрабаваць некаторыя з іх. Будзе можна таксама наведаць адзін з ветракоў, размешчаных на тэрыторыі пад Беластоцкага скансэну. У секцыі майстар-класаў кожны ўдзельнік зробіць свой уласны макет ветрака. Майстар-класы праводзяцца да канца жніўня у рамках адукацыйнай акцыі «Лета на вёсцы». Пачатак ужо з 8 гадзіны. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматаўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. На працягу стагоддзяў люстэркі заставаліся аднымі з самых выразных метафор пазнання, ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобразы свету, але і трансфармуе, памнажае, ды інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Разам Штэтля, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхену. Працы паходзяць з калекцыі кругавага музея ў Сувалках і з прыватных калекцый. Выстава працуе па 20 3 жніўня.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
1: Беласток і Падляшшя.

На Еўрарадыё навіны спорту. 18-гадовы беларускі паўабаронца Эрык Міканович падпісаў новы кантракт з варшаўскай легіяй. Пагадненне разлічана да канца сезона 29-30. Міканович, які гуляе на пазіцыі флангавага паўабаронцы, займаецца ў сістэме легіі з 14 гадоў, у акадэміі з 23 года. Разам з камандай да 19 гадоў ён тройчы станавіўся чэмпіёнам Польшчы і дайшоў да 1/8 фіналу юнацкай лігі УЕФА. Цяпер беларус рэгулярна трэніруецца з асноўнай камандай. За зборную Беларусі да 19 гадоў ён правёў 14 матчаў і забіў 3 галы. За галкіперам балгарскага ЦСКА і зборнай Беларусі Фёдарам Лапуховым сочыць клуб нямецкай бундэслігі. Яго назва не ўдакладняецца, але паводле крыніцы гаворка, верагодна, ідзе пра Майнц. Нямецкі клуб будзе назіраць за 22-гадовым беларусам да канца года, пасля чаго вырашыць, ці рабіць ЦСКА прапанову па трансферы. Пры гэтым цяпер балгарскі клуб не плануе расставацца з Лапуховым, які з'яўляецца адной з ключавых фігур каманды. Леонель Месси часова не будзе выступаць за Інтер Майамі пасля смерці бацькі Хорхе Месси. 39-гадовы футбаліст у бліжэйшы час застанецца ў Аргентіне, каб быць побач з сям'ёй. Хорхе Месси памёр ва ўзросце 68 гадоў пасля працяглай хваробы. Дакладная дата вяртання Леонеля ў ЗША і ягонага вяртання да выступаў пакуль невядомая. Інтер Майамі давядзецца ўлічыць гэтую сітуацыю пры планаванні бліжэйшых матчаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» сабраў рэкордныя $360 мільёнаў у свой дэбютны уікэнд у ЗША. Цяпер гэта афіцыйна самы касавы дэбют у гісторыі кінапракату. Папярэдні рэкорд усталявалі «Мсціўцы», якія ў 2019 годзе сабралі $357 мільёнаў за першы уікэнд пракату. Цяпер гэта адзіныя два фільмы ў гісторыі, якія пераадолелі адзнаку ў $300 мільёнаў за адзін уікэнд. «Чалавек-павук. Новы дзень» – гэта чацвёртая экранізацыя коміксаў «Соні» і «Марвел» з Томам Холландам у ролі Пітера Паркера. Дзеянне разгортваецца пасля падзеі фільма «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», у канцы якога ўвесь свет забыўся на Пітера Паркера. Ён па-ранейшаму змагаецца са злачыннасцю, але цяпер гэта яшчэ складаней. Пітер вельмі сумуе па сваёй дзяўчыне, ролю якой выконвае Зіндая, і па лепшаму сябру. А яшчэ яго суперздольнасці мутуюць, і ён змагаецца яшчэ і з гэтым. Былы прэзідэнт ЗША Барак Абама запускае падкаст пра кнігі. У 6 эпізодах ён будзе размаўляць пра тэксты, якія паўплывалі на яго асабісты светапогляд і на грамадства ў цэлым. Першы эпізод падкаста «Вялікая кніга з Баракам Абамам» выйдзе 24 верасня. Ужо вядома, якія кнігі былы прэзідэнт будзе абмяркоўваць са сваімі гасцямі. Сярод іх, напрыклад, «Шпіён выйдзі вон» знакамітага майстра дэтэктываў Джона Ле Карэ і «Уся каралеўская раць» Роберта Пэна Уоррена. Вось што кажа Абама. «Вялікія кнігі заўсёды дапамагалі мне зразумець, хто я і ў што веру. 6 кніг, прадстаўленых у гэтай серыі, заставаліся са мной на працягу ўсяго жыцця, і кожная з іх можа чамусьці навучыць нас пра чалавечы досвед». Абама ўжо шмат гадоў публічна дзеліцца сваімі любімымі кнігамі і публікуе, напрыклад, спісы летняга чытання ці выніковыя агляды года. У Брытаніі стварылі першы сцэнічны спін-оф «Гульні тронаў». Гэта прыквел, дзеянне якога разгортваецца незадоўга да падзей першай кнігі Джорджа Мартіна. Брытанскія крытыкі хваляць сцэнаграфію і мноства сучасных адсылак. Праўда, некаторыя адзначаюць, што ў спектаклі ў параўнанні з кнігай і серыялам не хапае дынамікі і крыві. На стварэнне тэатральнай пастаноўкі спатрэбілася 7 гадоў. Яна доўжыцца 3 гадзіны 45 хвілін і ў ёй задзейнічаныя 36 акцёраў. Галоўныя героі – больш маладыя версіі персанажаў Неда Старка, Джэймі Ланністэра і Роберта Баратэона. Каралеўскі шэкспіраўскі тэатр спадзяецца паўтарыць поспех іншых спектакляў «Гарри Поттер і праклятае дзіця» і «Вельмі дзіўныя справы. Першы тень». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Пакуль Лукашэнка не ведае, як падвысіць нараджальнасць, у Беларусі збіраюцца паставіць новую скульптуру ў гонар года беларускай жанчыны. Задума такая: дзяўчына ў вянку і са снапом жыта павінна ўвасабляць Беларусь квітнеючую.
2: Прыгожы сімвал, але тым часам у Варшаве прайшла канферэнцыя «Новая Беларусь» – галоўная палітычная падзея дэмакратычных сіл. І там будучыню краіны зноў абмяркоўвалі пераважна мужчыны.
1: Здавалася б, розныя палітычныя сістэмы і абсалютна розныя каштоўнасці, але ці настолькі розныя ўяўленні пра тое, дзе насамрэч месца жанчыны і хто мае права гаварыць ад яе імя.
2: Пра гэта не толькі ў эфіры Еўрарадыё празважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Безумоўна, мы хочам абмеркаваць вось гэтую тэму, новую канферэнцыю «Новая Беларусь», але вы на гэтую канферэнцыю «Новая Беларусь» выйшлі, прапанавалі выйсці праз скульптуру ў гонар жанчыны, якую вось там плануюць у Беларусі на ў гонар года беларускай жанчыны паставіць. Ужо здаецца не першую скульптуру
4: не
3: такую.
4: Не першую адну.
3: То бок давайце, што па гэтай скульптуры і якое дачыненне яна мае да канферэнцыі «Новая Беларусь»?
4: Ну, дачыненне да канферэнцыі «Новая Беларусь» мае ўскоснае, але мы заўсёды гаворым пра тое, што адбываецца ў Беларусі, так, праз гендерную лінзу. А зараз гэты тэматычны год беларускай жанчыны, і таму мы ў каждай нашай перадачы стараемся маніторыць, што вось звязанае з гэтым годам беларускай жанчыны, значыць, новае за гэты перыяд, як бы там ёсць. І вось апошняя навіна, што так, будзе гэтая скульптура. Скульптура называецца «Імя ёй жанчына альбо квітнеючая Беларусь». Паставіць яе ў Дзяржынску, здаецца, 19 верасня, вось калі будуць там абласныя дажынкі. Але гэта таксама робіцца як быццам бы ў гонар беларускай жанчыны і вось менавіта ў год беларускай жанчыны. Ну, як бы мае ўражанні, як гендерныя эксперткі ад гэтай скульптуры, скульптуры, што, ну, я не буду зараз яе характарызаваць менавіта з такога дызайнерскага, мастацкага, візуальнага пункту гледжання, але я думаю, што адмыслоўцы ў гэтых сферах таксама скажуць, што няма там чаго каментаваць. Гэта скульптура вельмі паказальная, паказальная з пункту гледжання гендернай палітыкі сучаснай Беларусі. Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі. Яна з'яўляецца сімвалам алегорыі. Гэта ні ў якім разе не адлюстраванне вось сённяшняй беларускі. Гэта не пра суб'ектнасць беларусак, а гэта пра тое, што яны сімвалы, і вось у гэтай скульптуры вельмі гэта бачна. Вельмі такая простая лінія: жанчына, зямля, ураджай, урадлівасць, Беларусь. Там маладая жанчына з гэтым снапом жыта ў руках ідзе па полю, на галаве ў яе вянок, твару мы яе, зразумела, амаль не бачым, але ўсе гендерныя прыкметы яе пола вельмі як бы добра бачныя ў гэтай скульптуры. І вось такая алегорыя жанчыны як Беларусі. І у мяне пытанне, а якое гэта вельмі традыцыяналісткая, нават такая этнаграфічная выява жанчыны мае да сённяшніх беларусак, можна было, не ведаю, там паказаць беларуску з кнігай, з камп'ютарам, не ведаю, беларуску на прадпрыемстве, у лабараторыі, там дзесьці ў арганізацыі, у гарадской прасторы. Но паказаць як бы сучасную беларуску наогул у нас як бы вельмі такая ж краіна, якраз працаўнікоў у сельскай гаспадарцы у нас вельмі мала, у нас вельмі такая індустрыяльна-інфармацыйная краіна. Але вось мы бачым такі вось этнаграфічны сімвал, і гэта жанчына, на якую глядзім мы. Гэта не жанчына, якая глядзіць на нас. Вось я заўсёды ўспамінаю, як вось гэтую Еву Хаіма Суціна, якая стала і сімвалам пратэстаў, сімвалам нашай рэвалюцыі. Гэта жанчына, якая, на якую глядзім мы, але якая глядзіць на нас. А вось усе гэтыя выявы жанчыны год беларускай жанчыны, яны не глядзяць на нас. Яны толькі аб'ект нашага бачання, яны не суб'ект, не суб'екты.
3: Ну, можа быць, не столькі нашага бачання, колькі, я не ведаю, ну, ведаюць, відаць, скульптары, мастакі, якое бачанне у аднаго галоўнага гледача і ацэншчыка, мастацтвазнаўцы, і пад яго ўяўленні, гэта ж кіраўнік саўгаса, які быў ім і ім застаўся да гэтага часу, для якога там сельская гаспадарка і барацьба за ўраджай, вайна там вот на палях, это самае галоўнае. Вот пад гэтае яго уяўленне, яго бачанне такое і робіць, і сімвал адпаведны.
4: Ну, так, мы гаворым пра тое, што ў нас адзіны заказчык і адзіны вось гэты адна зацікаўленая персона, якая з'яўляецца спажыўцом усіх гэтых прадуктаў, але, ну, мне мне здаецца, што нават у тыя ж самыя 70-е годы, калі была маладосць Александра Рыгоровича, ну ўжо былі больш сучасныя, больш такія, усё, ну, больш сучасныя выявы жанчын, а гэта вось, ну не ведаю, нават не думаю, што дзесьці потым у музеі гэта зойме там нейкую пляцоўку, бо гэта здаецца вельмі далёкая ад мастацтва выява, але вось яшчэ раз галоўнае, яна паказвае жанчыну як сімвал, як алегорыю, а не як грамадзянку, не як там вось суб'ектку і гэтак далей. А можа яшчэ тады скажу вось такі момант. І тут же мы бачым такі вельмі выразны эйджызм, калі вось чамусьці выявы год беларускай жанчыны, а выявы мы бачым толькі вельмі маладых жанчын. А дзе вы бачаеце тыя ж самыя жанчыны 50+, 60+, 70+, якія там усё жыццё адпрацавалі на Беларусь, якія там нараджалі дзяцей, выхоўвалі іх і гэтак далей. Чаму вось менавіта вось гэта жанчына ў такім яўным рэпрадуктыўным узросце, вось толькі яна як бы сімвал вось гэтай квітнеючай Беларусі. Ну, я ўжо не хачу тут праводзіць гэтыя культуралагічныя паралелі, не ведаю, ну нават вот з мастацтвам Трэцяга Рэйху, калі вось менавіта жаночыя фігуры былі сімваламі такой вось сапраўднай Германіі, але гэта, ну мне здаецца, не трэба мець культуралагічнай адукацыі, каб усё гэта ведаць і разумець.
3: Я нават баюся сабе ўявіць, што будзе, калі наступны год, скажам, будзе годам беларускага мужчыны, там ці годам беларускага дзіцяці, там ці яшчэ што-небудзь.
4: Годам беларускага мужчыны хутчэй за ўсё не будзе, але так я таксама як бы не буду думаць, што там можа быць далей.
3: Ну просто калі ўжо такую ўзялі традыцыю, то які б год зараз вот не быў, асабліва, ну тут без залежнасці ад гендэра, а можа і ўвогуле там які-небудзь, і тут пачнуць скульптуры нейкія і зноў кляпаць і кляпаць, ну, то можа, што будзе праз 10 гадоў?
4: Ну не ведаю, можа там беларускага міліцыянта, альбо там яшчэ каго-небудзь беларускага губазіка, на жаль.
3: Ну да, і паглядзім, што там будзе гэты сімвал уяўляць.
1: Працягваем слухаць размову з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
3: Калі пераходзіць усё ж такі на далей да нашай тэмы канферэнцыі Новай Беларусі, вы как бы кажаце пра тое, што, ну да, дакладней, давайте я задам такое пытанне адразу, каб вы выказалі сваё назіранне. Што наконт гендэрнай роўнасці экспертаў, экспертак, аналітыкаў, ну, тых, хто браў удзел?
4: Ну вы глядзіце, чаму як бы я сыходзіла з гэтай скульптуры? Ваше першае пытанне, як мы пераходзім ад скульптуры да Новай Беларусі. Вось глядзіце, як быццам гэта зусім, як быццам зусім розныя сістэмы. Вось Лукашэнкаўская Беларусь і канферэнцыя Новая Беларусь. Але ёсць штосьці, на жаль, падобнае. Жанчыны бачныя і там, і там, але калі даходзіць да прадстаўніцтва, да суб'ектнасці, да актарнасці, да таго, каб быць эксперткамі, ну як бы тады жанчыны кудысьці знікаюць. І вось гэта характэрна і для адной сістэмы, і, на жаль, у чымсьці характэрна і для другой сістэмы. Вось калі мы менавіта разглядаем канферэнцыю «Новая Беларусь», ну вось і я была, і вы былі, ну, згадзіцеся, сярод удзельнікаў, ну, як бы жанчын, ну, прыкладна палова, я так думаю. Ну, як бы гэта ж не значыць, што на гэтую канферэнцыю прыйшлі амаль адныя мужчыны, ну, там было некаторая частка жанчын. Не, там прыкладна было, мне здаецца, 50/50. Было, як бы, ну, шмат жанчын. Але калі гаворка ідзе пра панэлі, аказваецца зусім іншая сітуацыя. Аказваецца сітуацыя, што амаль на ўсіх панелях мы бачым такую пераважную большасць мужчын сярод спікераў. І гэта нават не тое, што, ну, напрыклад, 3 спікера, 2 спікеркі. А вось літаральна 1 спікерка і 5 спікераў. І таксама было цікава заўважаць, што калі вось былі першыя панэлі такія, ну як бы самыя галоўныя, самыя стратэгічныя, якія прысвечаны палітыцы, палітычнаму транзіту, бяспецы, геапалітыкі, будучыні Беларусі, як бы наўпроставым сэнсе слова, там жанчын, вось адна жанчына на панэлі. Калі ўжо як бы бліжэй да канца, калі ідзе гаворка пра адукацыю, пра моладзь, пра сацыяльныя пытанні, там нават пра журналістыку, тады аказваецца, што жанчын ужо больш-менш як бы становіцца яшчэ не роўна, але ўсё ж такі больш. І вось тады я бачу гэтую такую нераўнамернае размеркаванне экспертнасці. Ну, па-першае, вось яшчэ раз, сярод удзельнікаў жанчын 50%, калі панэлі, тут мы там бачым, не ведаю, 10, 15, 20, ну, 25% жанчын. Гэта ўжо праблема, а па-другое, мы бачым вось гэтую тэматычную, тэматычную няроўнасць жанчын. Вось як быццам ёсць больш жаночыя тэмы, вось тыя, што я пералічыла, а быццам ёсць больш мужчынскія тэмы. І вось мне гэта не зразумела. Я не гавару пра тое, што толькі жанчыны павінны вырашаць будучае Беларусі. Але мне дакладна хочацца, каб сярод людзей, якія атрымалі права агучваць свае думкі на конт будучага Беларусі, былі прадстаўленыя жанчыны. Хаця б таму, што нас, ну, гэтых 50%.
3: Вось вы задаецеся такім пытаннем, кажучы пра тое, што ў прынцыпе вось з такім падыходам да складання ці напаўнення з пэўнай панэлі экспертамі, эксперткамі, падыходы аднолькавыя, што умоўна кажучы, у лукашэнкаўскіх вот боку, што тут. І пішыце.
4: Можа не аднолькавыя, але падобныя.
3: Але блізкія, да. Угу. Але ці настолькі розныя ўяўленні пра тое, дзе месца жанчыны і хто мае права гаварыць ад яе імя. То бок сапраўды блізкасць пэўную вы заўважаеце?
4: На жаль, заўважаю. І мы кожны раз пра гэта гаворым, што вось мы выехалі в эміграцыю не толькі з валізкамі са сваімі рэчамі, но і з нашымі ўяўленнямі ў галаве, з нашымі стэрэатыпамі, з нашымі міфамі, з там з нейкай неадукаванасцю і гэтак далей. І, канешне, мы павезлі іх з сабой. І патрабуецца асаблівая праца, каб гэта ўсё ўсведаміць і памяняць. І на гэта патрэбныя, ну, такія дадатковыя высілкі. Нам дастаткова складана, у нас мала рэсурсаў, і вось траціць гэтыя дадатковыя высілкі часта не хочацца. Вось глядзіце, вось учора да вас прыходзілі Аліса Рыжыченка, Франа Квячорка, і вы, дзякуй, задалі ім пытанне вось таксама пра тое, што не было вось гэтай гендэрнай роўнасці. І калі Аліса адказвала на гэтае пытанне, яна частку праблемаў пералічыла. Вось, напрыклад, пра тое, што так, запрашалі жанчын, але некаторыя жанчыны адмовіліся. І я веру, што так, канешне, і было. Вось, глядзіце, ні ў якім разе не хачу сказаць, што аргкамітэт, што там сабраліся там адні сексісты, і вось, значыць, гэта было іх свядомае рашэнне не даць жанчынам як бы быць прадстаўленымі ў панэлях.
3: Таму што ў падсвядомасці яны так бы на іх наклаў адбітак лукашэнкаўскі рэжым.
4: У тым ліку, не, безумоўна, я так сказаць не хачу. І між іншым, калі б вось усё была, уся была праблема ў тым, што вось там ёсць нейкія сексісты, так гэтую праблему было б вельмі лёгка вырашыць. Ну, як бы альбо замяніць гэтых сексістаў на людзей з такіх больш адукаваных, альбо можа нават адукаваць гэтых сексістаў, і яны перастануць быць сексістамі. Але я хачу сказаць значна больш такую складаную рэч пра тое, што вось гэта гендерная няроўнасць, яна узнаўляецца зноў і зноў не таму, што хтосьці хоча свядома прынізіць жанчын, а напэўна вось таму, што А вось калі вы зачытвалі каментар нашага гледача, які гаварыў прыкладна такое, што я хачу бачыць сапраўдных экспертаў. І што мне вось не важна, значыць, там якога гендару будзе гэты чалавек. І вось я лічу, што напрыклад, вось гэты чалавек менавіта ён эксперт, там, ну, хай там па міжнароднай палітыцы. І таму я хачу, значыць, бачыць яго менавіта ў гэтай панелі, а не нейкіх незразумелых мне персон, якія не з'яўляюцца экспертамі. І вось тут я задаю пытанне, а каго мы называем экспертамі? Вось як людзі, неважна, мужчыны, жанчыны, становяцца экспертамі?
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Информация про смерти политвязня у звены державы усяляк хваецца. Агляд про политичные смерти у Беларуси. Министерство замежных справ патлумачило правила уезду беларусов с замежным громадянством. Незалежная республика Бендюга запрошая на найгорший фестиваль на Белостурчине и полностью бесплатны.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Международный комитет расследования катавання у Беларуси опубликовал другую частку информационно-аналитичного огляду, у якой иде протяг документования фактов гибели громадян, отказность за якія ляжить на державе. У другой частцы доследования политичные забойства и смерти по вине режиму представники комитету анализуют механизмы репрессивной системы, якія приводят до смертных зыходов як у местах позбавления воли, так и поза их межами. Адмыслоўцы фіксуюць практыку наўмыснай адмовы ад медыцынскай дапамогі цяжкахворым палітвязням, катавальныя ўмовы ўтрымання і сістэмны ціск, які разбурае здароўе людзей. У разделе смерти зняволеных у местах позбавления воли после 2020 года измещенные подразделы про Дениса Кузнецова, Вадима Храсько, Игора Ледника и инших политичных зняволеных. Звестки про смерти за кратами, те у вынику катавання и переследу, збирают и фиксуют деля будучай правовой оценки деяння уладов на международном узроўні и протягнение усіх виноватых до отказности у межах механизмов универсальной юрисдикции. Громадяне Беларуси, якія мають так само громадянство іншой країни, повинны уезжать у Беларусь и выезжать з яе поводле беларускага пашпарта. Калі дзейнага пашпарта няма, за мяжой можна атрымаць пасведчанне на вяртанне. Аднак пакінуць Беларусь паводле гэтага дакумента ўжо нельга. Гэта вынікае з тлумачэння Міністэрства замежных справаў. Начальніца ўправлення ў пытаннях грамадзянства і выезду за мяжу галоўнага консульскага ўправлення Міністэрства замежных справ Святлана Барысенка нагадала, што Беларусь не прызнае за сваімі грамадзянамі прыналежнасці да грамадзянства іншай дзяржавы. Гэта азначае, што грамадзянін Беларусі, нягледзячы на наяўнасць у яго грамадзянства іншай дзяржавы, павінен уязджаць у Беларусь і выязджаць з яе тэрыторыі паводле пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, заявіла прадстаўніца Міністэрства замежных справ. Гэтае правіла распаўсюджваецца і на дзяцей, якія нарадзіліся за мяжой. З 14 па 16 жніўня гэтага году у незалежнай рэспубліцы Бендюга адбудзецца прыкупалле 2026. Арганізатары называюць яго найгоршым фэстам у свеце. Але, здаецца, гэта якраз той выпадак, калі горш, значыць цікавей. А галоўнае, уваход на фэст цалкам бясплатны. Навошта патрэбны найгоршы фэст і чаго чакаць ад прыкупалля 2026, расказвае адзін з яго стваральнікаў Пятро Дуданович.
4: Ну, тем, что он будет еще горше, чем попередние. Мадонна не приедет, Макс Корс так само не приедет, у них не хапает грошика попросить удел у нашем фестивале. Приедет шмат цікавих музыков. Основное, до речи, и у русские виконавцы, которые все живут в Польше, я бачу.
3: Петр додает, что первым днем феста будет цікавый выступ музыки Олеся Денисова с сябрами.
4: Не дитюки, а его, але так само не его, как бы, сольная программа, там, то бок, это будет некий микс одного с другим, с уделом некоторых еще музыков гурта Дзецюки, бывших музыков гурта Дзецюки, то бок, как бы, думаю, что будет цікаво. Без Курвадзіков уже не уявляется гэты найгорший у свете фестиваль. Ну, тем больше, что дякуючи им, мы маем махчимость, он загучал, потому что я не привозить свой аппарат.
3: Каб дапамагчы фінансава фэсту створана адмысловая старонка «Помагам прыкупалле 2026». А больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Температура паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Усіх вітаю сардэчна, з вами Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін правядзём разам з вами і з добрай музыкай, вядома. Музычную гадзіну пачынаем рада, потым будзе Павел Дамагала, Handmade, Юрый Несцярэнка, Крама ды іншыя. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Нагадваю, што сёння 11 жніўня, і калі вы раптам не ведаеце, хто сёння святкуе імяніны сярод каталікоў ці сярод праваслаўных, то ўжо неўзабаве даведаецеся, заставайцеся на нашых хвалях, і неўзабаве я вам пра гэта распавяду.

Нагадваю, вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Хто ж сёння святкуе імяніны? Сярод каталікоў сёння можна віншаваць усіх, хто мае імя Клара, Сузанна, Уладзімір, Александр, Герман, Філамена, Птор і Лідія альбо Лілія. Але галоўнымі святымі гэтага дня з'яўляюцца святая Клара, заснавальніца ордэна Кларысак і паплечніца святога Францішка Азіскага, і святая Зузанна, рымская пакутніца. Зузанна ці Сузанна яе па-рознаму называюць. А калі ж мы зазірнем у праваслаўны каляндар, то акажацца, што сёння можна віншаваць імянінамі Канстантінаў, Алексеяў, Міхалаў, Анатоляў і Мікалаяў. Але галоўны святы гэтага дня – так званы калиннік, калиннік кілікійскі. І у народзе гэты дзень нават сталі называць калінавым, бо ну, менавіта вось да гэтага тэрміну акурат паспявала каліна, з якой варылі кісялі, узвары і пяклі пірагі. Так што ну, калиннік – гэта святы усіх, каго завуць гэтым старадаўнім забытым імем Калінік ці Каліна таксама. І народны каляндар нагадвае нам, што хутка ўжо восень, бо паспела Каліна, ось так. А яшчэ прыкмета такая была, калі на Калінніка туман, то гэта да халадоў. Вось, і першыя ранішнія маразы, дарэчы, таксама клікалі калісьці калінікамі, і акурат яны ўжо і пачынаюцца дзесьці ў другой палове жніўня, а мы да гэтай другой паловы жніўня з вамі падбіраемся пакрысе.

0: Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 11 жніўня на нашым календары, гэта ўжо амаль што восень, хутка пачнецца навучальны год, так што калі вам не ідзе ў галаву, што б можна было зрабіць, пакуль ён яшчэ не пачаўся, у мяне для вас ёсць прапановы, заставайцеся на нашых хвалях, а для вас спявае Рэлікт і Вурэй.

Ну что ж, восемь уже не в забаве, постучите у нашей дверы, и коли вам трошку не по себе от этой думки, и вы думаете, что вы что-то пропустили, что вы что-то не поспели, ну и не ведаете, что конкретно вы не поспели, то вось вам, коли ласка, экспресс-программа по выправлению этой прикрой ситуации. Вы еще все ж таки можете отправиться у подорожье, его еще можно запланировать и здесьнить, спокойно. Ну, куды хочете, можете куды идти далей, можете ближе, это уже як вам дозволяє ваш бюджет, час, бо вядома, хтось ці працує, калі нават і не. Ви можете по городі гулять день, ад ранку і до ночі. І я вам раю щиро гулять там, де ёсць много дрэў, вогле природа, бо гэтыя мясціны ніколі не выглядаюць так сама. Калі у вас ёсць такая магчымасць, то вы можаце адправіцца за горад пагуляць па лесе, чаму б не. Калі вы не любіце гуляць пешшу, хоць я вам шчыра раю ўсё ж такі пешшу пагуляць, то можаце таксама пакатацца на самакаце ці на ровары, чаму б і не. І што яшчэ можна дадаць? Калі ёсць такая магчымасць, калі дзесьці побач з вамі ёсць рэчка ці возера, вы можаце паплаваць на каяках. Нават калі вы ніколі гэтага не рабілі, паспрабуйце. Гэта будзе незабыўная прыгода, праўда. І можна нават і з дзецьмі пачынаць. Тут трэба толькі выбраць такі, ведаеце, бяспечны маршрут, бо ну, не ўсе рэчкі аднолькава бяспечныя, таксама як і азёры хіба. Вось, ну што яшчэ можна вам прапанаваць, нават калі няма ў вас рэчкі і каякаў вы не хочаце, заўсёды можна зрабіць пікнік з сябрамі. Зладзіць пікнік зімой норад ці атрымаецца, я думаю. А вось летам самае тое, прычым надвор'я зараз акурат адпавядае, а калі ўжо пікнік, то можна і патанцаваць да раніцы, чаму б і не. Вечарынкі гэта таксама больш летняя тэма, як не кажы. Ну, а што яшчэ можна? Можна яшчэ сустрэць світанак і вячэрнюю зару. Ці калі-небудзь вам прыходзіла такая думка ў галаву, як мала мы ўвогуле глядзім на неба сёння, бо нашая дарога на працу, гэта часцей за ўсё дарога за стырном, там асабліва не паглядаешся, што на небе адбываецца. Альбо ў аўтобусе, ну ведаеце, ну хочацца даспаць, ці ўжо хочацца легчы спаць. Вось звычайна так яно бывае, перад працай ці пасля працы. Так што, ну выдзеліце сабе час, а заўтра прынамсі ў нас такое будзе, заўтра ж. Мы з вамі можам назіраць за сонечным зацьменнем, але пра гэта пагаворым яшчэ крышку, бо я вам падкажу, дзе будзе яго лепш відаць.

нашем спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі, будзем там я і

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Латвийские помежники нашли подземный туннель на меже с Беларусью. Незалежная республика Бендюга запрошает на наихорший фестиваль на Белостурчине и полностью бесплатный.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: На меже с Беларусью в ночь на 11 жнивня знойдены подземный туннель, поведомляет Державная помежная охова Латвии. Поведомляется об выявлении 15 мигрантов, которые пересекли державную межу, и они вернуты на белорусскую территорию. Подкресливается, что это первый выпадок выкористания туннеля для пересечения межи с Латвией. Ранее в этом месте не было выявлено никаких предметов порушення і не было зафіксавана ніводнага арышту асоб, якія перасякаюць дзяржаўную межу, адзначае памежная служба. Як паведамляе партал Дельфі, туннель размешчаны непадалёк ад пункту пропуску Селена з беларускага Урбаны. 31 ліпеня гэтага году міністр унутраных справ Латвіі абвясціў аб закрыцці межы з Беларусю. Межу адкрылі 4 жніўня. 5 жніўня літоўскія памежнікі выявілі трэці за два тыдні падземны тунэль, які вядзе з тэрыторыі Беларусі. Таксама падкопы на літоўска-беларускай межы выяўлялі і засыпалі ў траўні і красавіку. Миграционный кризис на меже Беларуси и Украины в развязу протягивается с весны 2021 года. У связи с сыходом с посады представницы Объединенного переходного кабинета по молодежной политике и студентстве Маргариты Ворыховой, выполняющим обязанности, ставляя наместник Алексей Араховский. Нашему радио он рассказал, на чем планирует засяродиться теперь.
4: В этот час, пока я занимаю позицию выполняющего обязанности, я хочу протягивать ту працу, которую мы делали разом с Маргаритой, налаживать мощную супрацу с белорусским молодевым сектором, с молодевыми организациями, протягивать, заниматься адвокацией молодевых пытаний, у тым лику адвокацийных легализаций, как белорусская молодь отчувала себе упэўнена и была почута.
3: Так само Алексей Граховский отзначил, что теперь у представительства поступает шмат пытанняў, связанных с Европейским гуманитарным университетом. С 14 по 16 жніўня гэтага году у Незалежнай Республіцы Бендюга адбудзецца прыкупалле 2026. Арганізатары называюць яго найгоршым фэстам у свеце, але, здаецца, гэта якраз той выпадак, калі горш, значыць, цікавей. А галоўнае, уваход на фэст цалкам бясплатны. Навошта патрэбны найгоршы фэст і чаго чакаць ад прыкупалля 2026, расказвае адзін са стваральнікаў фэсту Петро Дуданович.
5: Ну, тым, што ён будзе яшчэ горш, чым папярэднія. Мадонна не прыедзе, Макс Корс таксама не прыедзе, у іх не хапае грошы, каб папасіць удзел у нашым фестывалі. Прыедзе шмат цікавых музыкаў. Асноўнае, дарэчы, беларускі выканаўцы, які все жывуць у Польшы, я бачу.
3: Пётр дадае, што першым днём фэста будзе выступ музыкі Алеся Дзянісава з сябрамі.
5: Не дзецюкі, яго, але таксама не яго як бы сольная праграма, там, то бок, гэта будзе некі мікс аднаго з другім, з удзелам некаторых яшчэ музыкаў гурта Дзецюкі, бывшых музыкаў гурта Дзецюкі, то бок, як бы, думаю, што будзе цікава. Без курвадзікаў ўжо не ўяўляецца гэты найгоршы ў свеце фестываль. Ну, тым больш, што дзякуючы ім мы маем магчымасць, ён загучаў, таму што яны прывозяць свой апарат.
3: Дапамагчы фінансава фэсту створана адмысловая старонка «Помагам прыкупалля 26». Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў

0: музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам і субсідіямі міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі. Медыянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Тэлебачанне Падлашя, кабельнае тэлебачанне Хайнаўка. Запрашаем.
1: Гэта была рэклама.
2: Пачынаем чарговую гадзіну разам з добрай музыкай Банжвірба. Потым нас чакае Рахіс, Хэппі Сет, Робі Уільямс, ды многа-многа добрай музыкі. На публіцыстычную перадачу «Радыорацыя» запрашаю вас о палове гадзіны.

Усяго пра чвэрць гадзіны запрашаю вам перанесціся з сонечнай Ямайкі ў такую ж сонечную Беларусь 2020 года, летнюю Беларусь, і паслухаць рэпартаж Міколы Бенько і Юліі Сівец, а рэпартаж называецца «Надзея на перамены».

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: У початку жніўня усе беларусы успамінаюць пратэсты 2020 года, і таму Радыё Рацыя прапануе вашай увазе архіўны рэпартаж Міколы Бенько і Юліі Сівец «Надзея на перамены», які перанесе нас наўпрост у беларускае лета 2020 года. А паслухаць гэты рэпартаж можна на нашых хвалях усяго праз некалькі хвілін.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Швеция будзе выдаваць беларусам пашпарт замежніка. У Польшчы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд». Памёр Александр Мілінкевіч.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Міграцыйная служба Швеції будзе выдаваць эмігрантам з Беларусі праязныя дакументы замежніка, вынікае з інфармацыі на сайце ведамства. Паведамляецца, што праязныя дакументы выдаюцца асобам, якія атрымалі абарону ў Швеції, а таксама членам іх сем'яў. Таксама да гэтай катэгорыі атрымальнікаў прылічаныя замежнікі, якія не маюць магчымасці падоўжыць дзеянне нацыянальнага пашпарта. Міграцыйная служба спасылаецца на указ Александра Лукашэнкі ад верасня 2023 году аб парадку выдачы дакументаў і учынення дзеянняў, згодна з якімі дыпламатычныя місіі за мяжой спынілі выдаваць пашпарты суайчыннікам і афармляць шэраг іншых дакументаў. У ведамстве адзначылі са спасылкай на праваабаронцаў, што згаданы дакумент цалкам выконваецца і выключэнняў няма ні ў самім указе, ні, наколькі вядома, на практыцы. Звяртаецца ўвага, што пасля набыцця указа моцы беларускія амбасады выдаюць толькі пасведчанні аб вяртанні на радзіму. У адпаведнасці з заканадаўствам міграцыйная служба можа выдаць пашпарт замежніка асобе, якая не мае дзеючага пашпарта і не мае магчымасці яго атрымання або пры наяўнасці асаблівых прычын. Беларускім грамадзянам, як адзначаецца, не варта рэкамендаваць паездкі ў краіну паходжання для атрымання пашпарта. У Польшчы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд». Нам важна ведаць і захоўваць нашу гісторыю, кажа стваральнік ініцыятывы Сяржук Кедышка. Ён распавёў, чым будзе займацца аб'яднанне.
4: Менавіта папулярызацыя Грунвальдскай бітвы, менавіта папулярызацыя гэтых падзеяў, таго, як яны святкуюцца ў Польшчы і далучэнне да гэтага большасці беларусаў, якія зараз у эміграцыі, бо нам патрэбна, ведаеце, такія кропкі прыцягнення беларусаў, таму што зараз мы назіраем палітычную пасіўнасць шмат каго з эміграцыі, таму што людзі баяцца рэпрэсій у Беларусі, людзі баяцца за сваіх сваякоў, і аўтаматычна людзі адыходзяць ад палітычных нейкіх актыўнасцяў, якія ўжо, можа быць, і не так цікавы. 5-6 гадоў минуло з часу, як людзі выехалі. І нам патрэбна кропкі прыцягнення, а вось якраз Грунвальдская бітва, гэта наша гісторія на ўпрост нашых беларусаў, нашых продкаў ліцвінаў.
3: Цяпер Сяржук Кедышка запрашае да супрацы ўсіх, хто зацікаўлены ў прасоўванні гэтай тэмы. Дзеяч прапануе звяртацца да яго са сваімі прапановамі ў сацыяльных сетках. Ён перакананы, што разам атрымаецца стварыць больш якасную арганізацыю. Сёння ранкам ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Александр Мілінкевіч – чалавек, які стаў адным з сімваляў гародні 90-х і беларускай дэмакратыі. Пра вялікага градзенца, яго ролю ў жыцці горада і чалавека, якога ведалі і любілі многае, узгадвае журналіст Руслан Кулевіч.
5: Александр Мілінкевіч для мяне быў перш за ўсё градзенцам. Зараз усе кажуць, што палітык. Для мяне ён быў перш за ўсё градзенцам, краязнаўцам, гісторыкам, таму што мы шмат, ну і не магу сказаць, што шмат, але час ад часу перапісваліся на тэму гісторыі Гродна, як гэта ўсё пачыналася ў 90-х гадах, як яшчэ ў пачатку 90-х, калі Александр Мілінкевіч быў намеснікам старшыні гарвыканкама, як яны разапрацоўвалі план перайменавання вуліц, вяртання гістарычных назваў у Гродні.
3: У апошнія гады Александр Мілінкевіч жыў за мяжой. Ён быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
0: Радыё «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: На хвалях Радио Рацыя з вамі Ганна Коменш. Яшчэ гадзінку будзем разам, а праз некалькі хвілін Янка Мордань пачытае нам тое-сёе з архіва Нівы. Так што заставайцеся на нашых хвалях. Пасля я раскажу вам цікавосткі пра заўтрашняе сонечнае зацьменне. Ну, дзе яго можна ўбачыць лепш і дзе яго можна ўбачыць у Польшчы, бо гэта таксама будзе магчыма.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Сёння ў нас на календары 11 жніўня, заўтра 12-га, заўтра чакаем сонечнае зацьменне. Што гэта такое? Гэта калі месяц апынаецца паміж зямлёй і сонцам і блакуе сонечнае святло ці яго частку, не дазваляючы прамяням дасягнуць нашай планеты. Дзе і як назіраць за сонцам, раскажу неўзабаве.

0: Сердце. Мы – разум.
1: Ну что ж, як и обяцала, рассказываю про заўтрашняе сонечное затмение. Яно не паўсюль на земле вядома будзе полным. Гэта ці вы убачыце полное затмение, ці не, залежыць от того, дзе вы будзеце знаходзіцца. А при полным затмении месяц ідэальна накладваецца на сонца і полностью перакрывае яго. І неба тады цямнее, як на досвідку ці у прыцемках. Ну і, ну што сказаць, мы такое хутчэй за ўсё не ўбачым. Убачаць такое полное сонечное затмение жыхары паўночнай часткі Расіі, Гренландыі, Ісландыі, Іспаніі і Партугаліі. Прычым першымі поўнае зацьменне змогуць убачыць жыхары поўначы Расіі. Ну як убачыць? У іх там палярны дзень, калі што. Вось. Так што я думаю, ну, убачыць яны то убачыць, але глядзець на сонца пры тым у палярны дзень гэта зусім небяспечна. Вось так наўпрост на сонца. Так што ёсць адна перасцярога, пра якую вам потым скажу. Ну, вось пасля таго, як гэтае поўнае зацьменне пакажацца на поўначы Расіі, яно будзе рухацца на ўсход, агінаючы зямны шар і дасягне Іспаніі познім вечарам па мясцовым часе, незадоўга да заходу сонца. Поўная фаза зацьмення працягнецца менш за 2,5 хвіліны. Можна будзе частковае зацьменне ўбачыць у некаторых паўночных штатах США, у Канадзе, у паўночна-заходняй Афрыцы і Еўропе. Там сонечны дыск будзе зачынены месцам.

самі на 90%. І що ще цікаво? Дзе там сонца закрые гэты сонечны дыск на 90%? Вось у такія мясціны на зямлі трапляе, здаецца, і адна кропка ў Беларусі. Доўга я шукала, дзе ў Беларусі можна паглядзець на сонечнае зацьменне, і бадай найлепшым горадам для гэтага будзе Гародня. А калі вы раптам знаходзіцеся ў Польшчы недалёка ад Гародні, значыць, вам таксама пашчасціла. Што праўда, я вам раскажу потым, у які час у Польшчы можна назіраць за гэтым сонечным зацьменнем, но бо тут такое, ведаеце, калі ў Расіі гэта раніца, а ў Іспаніі гэта ўжо заход сонца, то ў нас будзе нешта паміж. І як глядзець, ці хутчэй нават не глядзець на гэтае сонца, гэта таксама важная інфармацыя, таму што, ну, трэба берагчы ўсё ж такі зрок і вочы. Заставайцеся на нашых хвалях, неўзабаве распавяду, як паглядзець на гэтае сонечнае зацьменне, калі ну вельмі хочацца, а глядзець жа нельга.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: А мы вертаемся до темы сонечнага затьмення. Раптам вам схочацца на сонца заўтра паглядзець. Гэтага рабіць не варта. Прама на сонца глядзець не варта, нават калі вы ў сонцаахоўных акулярах, бо яны не забяспечаць дастатковай абароны вашых вачэй. І гэта можа прывесці да незваротнага пашкоджання сятчаткі. Існуюць спецыяльныя акуляры для назірання за зацьменнем, яны ў тысячы разоў цямнейшыя за звычайныя сонцаахоўныя тулькі. Шчыра кажучы, я то не ведаю, дзе такія знайсці. Але нават у гэтых акулярах таксама не варта глядзець на сонца у аб'ектыў фотоапарата, тэлескоп, бінокль ці карыстаючыся любой іншай аптычнай прыладай, таму што канцэнтраваныя сонечныя прамяні могуць прапаліць фільтр і пашкодзіць ваше вока. Вось, так што што застаецца? Калі вы раптам не назіраеце за сонцам прафесійна дзесьці, ну, можна выкарыстаць ускосныя метады і назіраць за праекцыяй сонца, на жаль, толькі за праекцыяй. Ну, вось адзін з такіх спосабаў, напрыклад, узяць два лісткі кардона, павернуцца спіной да сонца і трымаць іх перад сабой дзесьці так над узроўнем плячэй, адзін за адным, каб бліжэйшы да вас ліст адкідаў цень на іншы вось так. Можна зрабіць невялічкую адтуліну гэтай найбліжэйшай кардонцы, і сонечныя промні пройдуць скрозь гэтую адтулінку, і на задняй кардонцы з'явіцца маленькі кружок. Ну, калі вы правільна ўсё зразумелі, то калі пачнецца зацьменне, дык гэты кружок будзе паступова знікаць. Яго як бы месяц будзе проста закрываць сабою. Не абавязкова браць такія дзве кардонкі. Кажуць, што падыдзе, напрыклад, звычайны друшляк. Ну, паспрабуйце. Калі хтосьці з вас усё ж такі не рызыкне паглядзець гэтае зацьменне ўжывую, ці не атрымаецца, ці не паспееце, то будуць прамыя трансляцыі, у тым ліку трансляцыя НАСА. Так што, вы нічога не згубіце, а можа і згубіце. Я б усё ж такі паглядзела, пэўна. Але памятайце, вочы і зрок, яны ж важней. Так што беражыце сябе, калі ласка, і ну, шукайце якісьці метады. У вас яшчэ ёсць прыкладна, ну, суткі, таму што вось акурат у Польшчы за гэтым зацьменнем можна будзе паназіраць пасля 19:10. Максімальная фаза наступіць незадоўга да заходу сонца. Лепш за ўсё з'ява будзе бачная на захадзе і паўднёвым захадзе краіны, як не дзіўна, вось я пралічылася. Але у многіх рэгіёнах сонца паспее схавацца за даляглядам яшчэ да заканчэння зацьмення. Таму убачыць яго завершальную фазу ў Польшчы так ці іначай не атрымаецца. Вось усё, што я паспела знайсці па гэтай тэме, з вами падзялілася, так што можаце спрабаваць заўтра паназіраць за сонечным зацьменнем.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 11 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Майкл Джеймс Кейл, ці проста Джим Кейл, канадскі музыка, вядомы як басіст The Guess Who. Ён граў на бас-гітары і спяваў на большасці самых вядомых песень гурта, уключаючы, вядома ж, American Woman. Напэўна, дзякуючы гэтаму хіту, The Guess Who і ўвайшлі ў музычную гісторыю, бо гэта быў першы канадскі сінгл, які ўзначаліў амерыканскія чарты.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1949 нарадзіўся Эрык Говард Кармен, амерыканскі спявак, паэт-песеннік, гітарыст і клавішнік. Дасягнуў поспеху з некалькімі песнямі, якія сталі хітамі ў 70-х і 80-х годах, спачатку як удзельнік гурта Raspberries, ну а потым як сольны выканаўца. Сярод выкананых Эрыкам Карменам песень такія хіты як All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Make Me Lose Control, The Hungry Eyes. Дарэчы, апошняя атрымала вядомасць дзякуючы культавому

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 11 жніўня 1950-го нарадзіўся Эрык Кід Бран, імя пры нараджэнні Рык Дэвіс, амерыканскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах культавага эйсід-рок гурта канца 60-х Iron Butterfly. Найбольшае дасягненне Эрыка ў калектыве гэта ўдзел у іх вядомым хіце 17-хвіліннай кампазіцыі «Іна Гада Давіда», запісанай, калі хлопцу было ўсяго 17 гадоў. Але гэты твор мы слухаць не будзем, нягледзячы на тое, што гэта, як адзначаюць некаторыя которая крыніцца адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Мы паслухаем кампазіцыю «Most Anything You Want» з таго ж альбома «Іна Гада Давіда». Гэты дыск заняў чацвёртае месца ў чарце «Billboard» і стаў першым альбомам, які атрымаў статус платінавага ў 76-м, разыдучыся накладам звыш 30 мільёнаў асобнікаў. У США ён стаў самым прадаваным альбомам за ўвесь 69-й год.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 11 жніўня 1954-го нарадзіўся Джо Джэксон, брытанскі рок-музыка і аўтар песень, у цяперашні час жыве ў Берліне. Вядомы галоўным чынам па песнях «Is she really going out with him?», «It's different for girls», «The stepping out». Неаднаразова намінаваўся на Грэмі.

Белорусская радио «Рация», Олесь Дубовец, программа «Кола Дён с бородой», вывучаем музычный календарь с закладкой на 11 жніўня. У такі ж дзень 1958-го нарадзіўся Джа Вобл, брытанскі бас-гітарыст, спявак, паэт і кампазітар. Вучыўся ў адным каледжы з будучымі ўдзельнікамі гурта The Sex Pistols, але з юных гадоў аддаваў перавагу музыцы даб і рэгі. Працаваў сесійным музыкай, таксама самастойна прыцягваючы да запісу разнастайных людзей. У 87-м годзе Джа Вобл нечакана знікае з музычнай сцэны, уладкаваўшыся працаваць прыбіральшчыкам у лондонскім метро. У 89-м ён вяртаецца да музыкі з уласным калектывам Invaders of the Heart. Альбом Rising Above Bedlam з удзелам Шинейд О'Конор і Наташы Атлас змог прыцягнуць увагу музычных крытыкаў і заваяваць прызнанне шырокай аўдыторыі.

11 жніўня 1976-го нарадзіўся Бен Гібард, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, найбольш вядомы як вакаліст інді-рок гурта Death Cab for Cutie.

Напрыканцы программы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1906 у Вялікабрытаніі Юджын Ласт запатэнтаваў гукавое кіно. У такі ж дзень 1964-го Beatles запісалі песню «Babies in Black», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for Sale», а 11 жніўня 66-го Джон Леннон прынес афіцыйныя прабачэнні за сваю фразу пра тое, што «Beatles нашмат папулярні Ісуса Хрыста». 11 жніўня 1969-го ў адным з клубаў Беверлі-Хіллз Даяна Рос упершыню прадставіла аўдыторыі гурт «The Jackson 5». Вядома ж, самае захапляльнае ўраджанне на 3,5 сотні гасцей вырабіў 11-гадовы хлапчук Майкл. Слухаем «The Jackson 5» на развітанне. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Швеція будзе выдаваць беларусам пашпарт замежніка. У Польшчы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд». Памёр Александр Міленкевіч. З навінамі Валя Лаеўская. Міграцыйная служба Швеції будзе выдаваць эмігрантам з Беларусі праязныя дакументы замежніка, вынікае з інфармацыі на сайце ведамства. Паведамляецца, што праязныя дакументы выдаюцца асобам, якія атрымалі абарону ў Швеції, а таксама членам іх сем'яў. Таксама да гэтай катэгорыі атрымальнікаў прылічаныя замежнікі, якія не маюць магчымасці падоўжыць дзеянне нацыянальнага пашпарта. Міграцыйная служба спасылаецца на указ Александра Лукашэнкі ад верасня 2023 году аб парадку выдачы дакументаў і учынення дзеянняў, згодна з якімі дыпламатычныя місіі за мяжой спынілі выдаваць пашпарты суайчыннікам і афармляць шэраг іншых дакументаў. У ведамстве адзначылі са спасылкай на праваабаронцаў, што згаданы дакумент цалкам выконваецца і выключэнняў няма ні ў самім указе, ні, наколькі вядома, на практыцы. Звяртаецца ўвага, што пасля набыцця указа моцы беларускія амбасады выдаюць толькі пасведчанні аб вяртанні на радзіму. У адпаведнасці з заканадаўствам міграцыйная служба можа выдаць пашпарт замежніка асобе, якая не мае дзеючага пашпарта і не мае магчымасці яго атрымання або пры наяўнасці асаблівых прычын. Беларускім грамадзянам, як адзначаецца, не варта рэкамендаваць паездкі ў краіну паходжання для атрымання пашпарта. У Польшчы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд». Нам важна ведаць і захоўваць нашу гісторыю, кажа стваральнік ініцыятывы Сяржук Кедышка. І ён распавёў, чым будзе займацца аб'яднанне.
3: Менавіта папулярызацыя Грунвальдскай бітвы, менавіта папулярызацыя гэтых падзеяў, таго, як яны святкуюцца ў Польшчы і далучэнне да гэтага большасці беларусаў, якія зараз у эміграцыі, бо нам патрэбна, ведаеце, такія кропкі прыцягнення беларусаў, таму што зараз мы назіраем палітычную пасіўнасць шмат каго з эміграцыі, таму што людзі баяцца рэпрэсій у Беларусі, людзі баяцца за сваіх сваякоў, і аўтаматычна людзі адыходзяць ад палітычных нейкіх актыўнасцяў, якія ўжо, можа быць, і не так цікавы. 5-6 гадоў минуло з часу, як людзі выехалі. І нам патрэбна кропкі прыцягнення, а вось якраз Грунвальдская бітва, гэта наша гісторія на ўпрост нашых беларусаў, нашых продкаў ліцвінаў.
2: Цяпер Сяржук Кедышка запрашае да супрацы ўсіх, хто зацікаўлены ў прасоўванні гэтай тэмы. Дзеяч прапануе звяртацца да яго са сваімі прапановамі ў сацыяльных сетках. Ён перакананы, што разам атрымаецца стварыць больш якасную арганізацыю. Сёння ранкам ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Міленкевіч. Александр Міленкевіч – чалавек, які стаў адным з сімваляў гародні 90-х і беларускай дэмакратыі. Пра вялікага градзенца, яго ролю ў жыцці горада і чалавека, якога ведалі і любілі многае, узгадвае журналіст Руслан Кулевіч.
4: Александр Міленкевіч для мяне быў перш за ўсё градзенцам. Зараз усе кажуць, што палітык. Для мяне ён быў перш за ўсё градзенцам, краязнаўцам, гісторыкам, тому што мы шмат, ну і не магу сказаць, што шмат, але час у часу перапісваліся на тэму гісторыі Гродна, як гэта ўсё пачыналася ў 90-х гадах, як яшчэ ў пачатку 90-х, калі Александр Міленкевіч быў намеснікам старшыні гарвыканкама, як яны разпрацоўвалі план перайменавання вуліц, вяртання гістарычных назваў у Гродні.
2: У апошнія гады Александр Міленкевіч жыў за мяжой. Ён быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра днём пераменная воблачнасць, тэмпература ад 20 да 24 градусаў на поўдні рэгіёну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У ефіру Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Французские епископы закликали до молитвы за поспех визиту Льва XIV, за личные годины после открытия регистрации сотни тысяч верников записались на набоженство с папом у Парижа. Иордания тем часом распочиная подрыхтовку до 2000-го юбилею Хросту Иисуса, плануючи новые проекты вокруг святого места на березе Иордана. В другой части нашей программы рубрика «Папское слово до молоди». 11 жнивня вас вітає ксёнц Александр Мельченя. Дегастерия по служению интегральному развитию человека сегодня обвестила девиз 60-го Сусветного дня миру, який будет отзначаться 1 студеня. Лев XIV обрал для этого свята тему «Разброить технику, служить миру, политика, як превентивная отказность». Таким решением пантефік звертає увагу на моральну відказність тих, хто дійнічає у політичній сфері, закликаючи сприяти годності чоловічої особи і будовництву миру. У своїй першій енцикліці «Магніфіка Хуманітас» Лев XIV перестерігає від небезпеки, зв'язаної з довіром воєнних рішень штучному інтелекту. І він нагадує, що не існує алгоритму, який мог би зробити війну морально допущальною. Пантефік підкреслює необхідність заховання чоловічої відказності у світі нових технологій, бо рішення об житті людей і суіснуванні народів не можуть бездумно передаватися технічним системам. Святий Отець звертається з гарячим закликом до міжнародної супольності сприяти домовленостям, здольним оборонити моральні і гуманітарні принципи. Це особливо важливо у ситуаціях, де закранаються життя людей і мир поміж народами. Профілактична відказність політиків, на думку пантифіка, повинна стати основою для справжнього і довготермінового миру. Конференция епископов Франции поведомила, что на урочистость у небовзятия Найсвятейшей Панны Марии 15 жнивня во всех парафиях краины после святой мши прохучить одмысловая молитва у интенции поспеху визиту Льва XIV. Этот день мая для французских католиков особливое значение, бо нагадывая про хверование Франции Найсвятейшей Панны Марии, здейсненное королем Людовиком XIII в 1638 годе. Французские иерархи подкресливают, что опрочало логістичних і економічних викликів візит пантифіка з'являється перш за все духовною подією. Менавіта тому біскупи склали молитву, якою пропоновано читати разом у парафіях, сім'ях і інших супольностях. У ёй гучить просьба кап апостольського подорожжя Льва XIV у Францію і у штаб-кватеру ЮНЕСКО, якое пройде з 25 по 28 вересня, стала криницей ласки для костёла України і за яє межами. Молитва так само заклікає умацувати віру католіку і допомогти їм прийняти слови папи з довіром. Учора Парижська архідіоцезія відкрила портал для регістрації на папские мероприемства, и уже праз несколько годин больше за 200 тысяч человек подали заявки на удел у святой мши с Львом XIV на Елисейских полях. За 8 годин был цалком вычерпанный лимит у 80 тысяч мест на сустречу молоди на стадионе Стад-де-Франс. Удел во всех подеях бесплатный, а в программе визиту опроч Парижа значатся так само Лурд, Сен-Дени и Мец. У 2030 годзе будзе адзначацца 2000-годзе ад прынятай даты хросту Езуса Яным Хрысціцелем, які паводле традыцыі адбыўся ў месцы, вядомым сёння як Аль-Махтас у Іорданіі. Учора адбылося першае пасяджэнне Нацыянальнага камітэта па падрыхтоўцы святкавання гэтага юбілею пад старшынствам прэм'ер-міністра краіны Джафара Хасана. Камітэт аб'яднаў міністраў, прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцей, мясцовых жыхароў і адпаведных устаноў. Сярод прапанаваных праектаў комплекс Ксная вёска для хрысціянскіх пілігрымаў, музей, прысвечаны хросту Єзуса Христа, зялёны калідор і мадэрнізацыя мясцовай інфраструктуры. Удзельнікі пасяджэння таксама прапанавалі стварыць спецыялізаваныя падкамітэты для нагляду за рэалізацыяй асобных ініцыятыў. Да гэтай працы плануецца далучыць экспертаў і спецыялістаў адпаведных галінах.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Учора у Заходній Колумбії відбувся землетрус магнітудою 7,4, епіцентр якого знаходився каля Сан-Хосе-дель-Пальмар у департаменті Чока. Поводле опошніх звісток загинули 74 чоловіки, сотні отримали ранені, пошуково-вертувальні роботи і оцінка нанесеної шкоди протягуються дагетуль. У Манісалісі серйозно пошкоджена катедра, одна з веж якої обринулася і нахилилася над фасадом, а значну шкоду отримав так само санктуарій Маті Божої Фатімської. Пошкоджені католицьких святинь зафіксовані у діацезіях Пірайра і Калі, а так само у Бугі, Антиокії, Хардіні і Картага, де потерпіли найбільш відомі храми і катедри регіона. Костьол уже розпочав організацію матеріальної допомоги, збагатив найбільш потерпілі регіони, накеровуються продукти харчування, питна вода і необхідні речі. Секретаріат соціального душпастерства Карітас Колумбії запустив національну службу допомоги для збору сродків на підтримку діацезії і парафії. Президент колумбійського епіскопату закликав своєчинників у обличчі трагедії відчути себе одною сім'єю, підкресливши, що ніхто не здольний самостійно супротистояти кризису такого масштабу. Кубинская Каритас протягивает размерковывать гуманитарную допомогу, якая поступает со Злучених Штатов Америки, Украине, где экономичный кризис ускладняет доступ многих семьев до харчевания и товаров первой необходимости. Бископ диацезии Пинар дель Риа Хуан де Диес Эрнандес Руис подлумачил, что эта допомога оказывается людям в ситуации крайнего кризиса с одной метой – ратовать життё, змягчать покуты и оборонять человечую годность. Агульный гуманитарный фонд на користь Кубы складая 100 миллионов долларов, за яких 60 миллионов будут размеркованы праз мясцовую Каритас. Сродки, призначенные перш за все для вырашения проблем харчовышения, проблем харчовой безпеки и доступу до воды. Допомога доходит до самотных пожилых людей, тяжар

0: законапраект аб невылечна хворых дарослых, які прадугледжвае легалізацыю дапаможнага самагубства, запланаванага ў брытанскім парламенце на сённяшні дзень біскуп Нотынгема Патрык Маккіні звярнуўся да вернікаў з пастырскім лістом. Іерарх заклікаў звяртаць увагу не толькі на індывідуальныя просьбы людзей, якія пакутаюць, але і на шырэйшыя культурныя і сацыяльныя наступствы такой ініцыятывы. Ён падкрэсліў, што законапраект нясе рэальную пагрозу для абароны найбольш уразлівых людзей у грамадстве. Маккіні папярэдзіў, што дакумент можа даць пачатак змене парадыгмы ў тым, як грамадства разумее і цэніць святасць кожнага чалавечага жыцця. Ён нагадаў, што права на жыццё ляжыць у аснове ўсіх іншых правоў, у тым ліку права на свабоду, і прыняцце такой нормы глыбока паўплывае на самую тканіну брытанскага грамадства. У сувязі з гэтым біскуп Нотынгема заклікаў вернікаў не абмяжоўвацца адной толькі малітвай. Ён заахвоціў іх актыўна звяртацца да сваіх дэпутатаў, каб пераканаць іх у грамадскай шкодзе такой ініцыятывы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Павла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напердадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Папа зауважаў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзе хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэная з Богам і прымірэная з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якой

кое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы айцец. Ён Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху. Таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх. Я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне». Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам Айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце, з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё: «Гэты сын мой ажыў». Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа.
Сцыентыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да блішняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.